زه مهنور يم د پېښور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مالا چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم

او اشمار رائز فیس واش ټولو لزه دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صف

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ماته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. چرته چرته زما آواز تاسو سماتو ته در روان دی نو ګران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. وای چې پیسہ ور سره نوی خود غریب وی ما غریب سړی او خيار لیدل نه دی. مالداری او دینداری د سره لري ما مالدار ایماندار لیدل نه دی. او هر سړی د خپل مطلب پورې یار دی ما د خوده د پاره یار لیدل نه دی.

0: خدي راځي ګورو بل سره د فون بلی کمانی سوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی لکه لکه صبر وکړه جناب موبایل خو په سپیکر کې مدالا باندې نو کال لپاسه کال کال لپاسه کال زماره په توبو توبه. اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام اکرم بھائی. څنګه
0: شکر الحمدلله. خو ګورو رسول خبري کوي د کم زین را
1: مسافر خان خبرې کوم د حکیم آباد نه.
0: مسافر خانه نو حکیم آباد کې ته مسافرې ډیر نږدې مسافر نه مسافر خانه سے کار روزگار کبھی حکیم آباد کے ماشاء اللہ لاس گاڑے رشکا چینچی لوڈر موٹر موٹر سائیکل منگ خل کر سے تگاڑے وایو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹیکسی کا بھی کہنا کور خل کو ضرورت ہوں پورے کے ہاں ویری گڈ ویری گڈ. کم یو موٹر دے در سارا ویری گڈ. داخو بیا چلیم پا پیٹرول ہو باندھے پیٹرول گران دی کہنا اسی چې سړی دا پېټرول دستنی ته وګوري یار وې دا خو پکې ما بل ورس دون ډیره چولی او بیا دا سره را ختم شوی دی. ما بل ور سوچ کولو ما چې زدا گاډه ودرم لاندې به تل ګورم چرته دا گاډي د پېټرول مې ټینکې سورې نه مې دې کې غډر زر زر دا پېټرول ختميږي. او کې ګران کار دی. ها مسافر خانه دار ته وای چې زما د اشما کم یو پروډکټ په خپل استعمالوي استعمال
1: نہ بس صرف
0: سار کے بد استعمال ہو لو. او برش کم یا استعمال ہے ہارڈ استعمال ہے میڈیم استعمال ہے سافٹ استعمال ہے. اچھا ویری گڈ. کلا کلا دا سی بھی کنا چ دا برش یا دا مسواک چ کم دے دام سخت وی سخت کنا نو اغي سر چ کم دے
1: جی جی
0: خو خیر دے تاسو تازه خبره کوم کنه پو یومم کې دې شي تاسو دا مسله داسې بل چاتم ای اور دا غوی کال نه ملاویږي هغه مونته نشي ویلې کنه. کله کله داسې وی چې دا برش دا مسواک سخت وی چې اغه سره انسان غخونه صفاکی اوری خوکشي یا خله چې کم دې خوکشي نو وجه ام اغه وی اور داړه کې وی کدا چرته کې دا اشما هربل ټوت پاوډر دا وجه او شو او انسان دې کچرته دا اشما هربل ټوت پاوډر دا وجه دا انسان خله پخشي نو اشما کریک کریم یا اشما هربل آئل یا اشما هربل سپری دا چې پکې یو ټایم هم ولګوي نو ان شاء الله خوله به دې ټیک شي.
1: نور خو مونږه کریک کریم هم راوړی دي اشما فارموله خو تقریبا کور کې ټول استعمالای
0: خو ماشا الله اشما فارموله کریم نه مطمئن دي کریک کریم څه د پاره استعمالوي دا خو ډیرو مرزونو کې کار کوي.
1: یاره ما خو بس وړي دي چرته ماشوم ماشوم باندې زخم راشي یا دا پوند چا چوري کرا
0: صحیح ماشاء اللہ. بس اشما هربل آئل خو اکثر کورونو کی ریگولر استعمالی گی کنا دے بانے مونگا دا سکیم پیکج راویستے دے دا چکم علی جن سٹور دے حکیم آباد کے دے سرے دا ڈبی سر پری دے پک خپل ناما موبائل نمبر لی کئی نو انسان دے کچر تک پک دا عمرے پیکج راوخا تو مونگا با قرآن دازی کو ڈرا با کو نو مورا کئی تا خو بس صحت سے ملاوی گی فائدہ باسے دا اشما هربل آئل نے ملاوی گی خود عمرے پیکج مورتا ملاوی دے شی.
1: او جی خلک خبر مې راته دا کول چې علي خلک په حج لا ماشا الله
0: نو راضي به کنه ان شاء الله ټول عمر له خونه دی تلې.
1: نه او خلک ستاسو سره دغه دې سم نشته کنه شي په نشته دی هغه خبر شي په لګه خار خپل
0: صحیح ده.
1: سرک مو سره نشته
0: صحیح ده.
1: کریم مو سره پر زو قتل نو بیا بل دکان ته لاړم هغه نه خیال شته لکه سره بس صرف کریمو
0: صحیح ده. بس ان شاء الله زه چې کم دی نو خپل سجاد رو ته بوې ما چې کم زمونږ د نوخار ډیسټریبیوټر دی دا ټول پروډکټ باور سره دستیاب کی. ها او کنه ولې سره
1: په دې ضروري کنه کور کې ورو خو سره په سره ما یاره نشته نو څوک
0: صحیح ده. ټیک ده ان شاء الله به غمه شه. ها ډیر مننه مسافر را سره ملګری او الله دې چې کم دی نو د ریشانو رانه مسافر کاوه. ما په خپل چې کله یې شمه هربل ټوت پاوډر جوړ کړی دی کنه هغه خلک چې کوم زما خو له زیرا زی ملګری دی یا دکانداران دی یا رشتہ داران دی به د دې خبرې گواوی چې زمونږ د کور په واشروم کې اسپیشلی چې کوم زما واشروم دی او زمونږ د افیس په واشروم کې اسپیشلی چې کوم زما سټوډیو روم کې دی اوم اشما هربل ټوت پاوډر به ورته ملاویږي زخ پلا اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوم چې کله ما دا جوړ کړی دی بیا مې یو قسم ټوت پیس نه دی استعمال کړی دینه پهلو بهر ملکی یو ټوت پیس ما استعمالولو او اوس اومدا استعمالوم او الحمدلله غخونه صفادی د خولې بدبو ختمه ده د غخونو هغه دردونه د اورو هغه تکلیف هی سم نشتا غخونو باندې یخم ګرم لګیدل هی سم نشتا نو دا د کنا چې اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي انسان دی بعضی خلکو ته داسې مسله راځي لکه څنګه چې دا مسافر زما خوږ ورو وي نو دې د پاره زمونږ اشما هربلایل اور اشما کریک کریم چې په خوله کې لګوي زبردست کار کوي بهترین کار کوي او د خوله په خیده چې کم دین اور سره تاسو ټیکیږي راځي ګورو فون بل کې راځه سوګ دي کم زین دي السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام شکر دې خوري ته څنګه ته بیا دې خده برابرۍ شکر الحمدللہ ټول خدی دا आवाज دې داسې کټکیږي را کټکیږي شانتي چې دا ولي بیگام چې کم دی یاد کړی عمر دې ډیر دی ښا بیگام او یاد کړی ښا چاره ته یاد کړی وای لبنا خوردا سي لبنا خوردا سي مې لکه ډیر مودو شو پروگرام کې کال نه دې کړو مې ماشاء الله ژوندۍ ده دا دا زما یو رور دے گلولی گلولی چې کم دی نو ته یادولی ښه گلولی ته پیژن دی ته به نه پیژنې خو تا پیژنی نه بابا نه دی ځوان دی یوازې ولی د بابا به گلولی نامه ایسه دا لا بلا گلولی خو اوس که بابا دی نو سه ټایم کې خو ځوان و که نه اچھا زمونگا پا محفل کی او زمونگا پا دائرہ کی گورا زما ډیر زیات تعلقات دی صحیح دا لکه ډیر خلق چکم دی نو هغه به ته پیژنی او ډیر خلق به ته نه پیژنی زما ډیر تعلقات دی ډیر تعلقات دی ډیر ملګری دی ډیر دکانداران دی ډیر یار دوست دی نو بس ته ګلولی نه پیژنی خو تا پیژنی ځکه چې زمونږ د پروګرام اوریدونکی دی گلولی خو بابا نہیں کنا زوان ہم پکی گلولی کی دیشی گلولی دومره زوړ زمونږ لیسنر دی چې گلولی چې کم دی نو آغا هما زاهدم پیجاندا هما نوریم پیجاندا فایزایم پیجاندا کشمالایم پیجاندا پته نشته چې نورې کمی کمی نمونی پیجاندې بخمینایم پیجاندا مې الکدا تنری که خزه ته غټولی خزه پیجنې زما د پروګرام اوسم شو اوری اوسم پروگرام اوری خان دی خان دی خندار علی گی اوسم پروگرام اوری خان ډیر خو الفاظو کې یاد کړی یو نیمه در ته ډیر خراب غسته او زدا غ نیم خلاف ما مای بیا داسې ونوې ما ته ویل غلوبنا خور خو دې سم پیڼه دا وای پیڼه پیژنې کنه اغه خلک چې ته روټۍ پخې دا نم بیان ته روټۍ سم پخې داسې ګول پیڼه اوڑو پیڑا تا سو مورتا پیڑا وائی خا خا خا بس صرف دا خبر خراب اکڑی وا ما پا دی ورتا دیر خبری اکڑی ما لکا دا سی مو آیا خو الفاظو کی یاد اول کوا زما خور دا سڑے ما چې کم دے نور تعریفو کی ما تا لیلی بیل دا نیم خکاری دو خوزا ما ویل با دام خنیم دے رزق دے کنا رزق خلق خوری دیر خیالی کئی دیر قدر کئی کنا
2: اللہ
0: رب العزت دے ورلا صحت ورکی خو خده ماشاءالله خده
2: واپس ته نه دی
0: نه واپس لانه دی تل دلته دی آمین آمین نانو کته چاله سلیگی سعودی عرب تا نو خیر دی خلک خو ډیر زی راځي سم مشکل نشته دی ته بیان کنه زی نور خلک ډیر زی غیله وای ورکو ها ها صحیح ده ٹھیک ده ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کړ ډیر زیات مننه لبنان زما ډیر خوګه خرما سره ملګری واد ورسک روډ نه

0: بس مونږ هم دا غواړو چې غیب نشي کنه. غزالی کته غیب شي خیر دی خو چې زمونږ आवाज غیب نشي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه یې؟ زما خورې طبیعت دې ښه دی، برابرې قربان. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟
1: او
0: په خیر مروا، ستړي مشي، په خیر رالی. ماشاءالله ماشاءالله، آواز خو دینن داسې ماډرن ماډرن دی. غونزاخي تاسو پیژنې جو؟ زبردست. کمی امی خا خا خا سیدا امی دی پخکړل. سیدا ٹھیک ده خا. نه نو زار
1: یو امی دی دا
0: الله دې پکې برکت واچي. سیدا خدارا ته وایه کنه چې دا امی دی دا غونزا خو چل چا نه ایز د کړی دی. غنزاخی وای نہ مڑ خیر دے ہوا یا کنا نظم بہ علم کی اضافہ ہوشی او خلق با ہم علم کی اضافہ ہوشی خلق تب پتہ لگی چدا اکرام بئی دی د دیر خلق د مردان د چار صدی خلق د نوخار د ثوابی خلق د پیخور او د سواد خلق دی ته غنزاخی وای زګه چدا کرک لکی بنو وزیرستان ڈی ای خان د دی خلق جب زمون نہ لگا جدا د کنا نو وای خپل جب کی ورته وایا او زما د پاره وای ماشاءاللہ زبردست غوک شیخا مونگا غنزاخی سے توائیو سنیم دے واغستو رنغوشی گورا رنغوشی تا چکم دے کنا مونگا خلق غنزاخی وائیو خا گورا دا علم کی اضافہ ہوشی کنا دار چا خپل نیم دے کنا آو ری
1: آو بس دار چا خپل مختلف جبی دی
0: کنا آئی شا بسے اس گورا مونگا غوا تا غوا وائیو دا غوا چکم زوی وی کنا آگے تا مونگا سخے وائیو تاس ورطا سوائی ابل تا سوائی سخائی سیدہ خوابیا یو وی میخا یو دا میخی بچے زوی وی گا نا نر وی اگر تا مونگا کٹے وائیو تاس ورطا سوائی اوہو خدای آسی زان پو یو در نکنا
1: کم دا میخی کٹی تا
0: آو چی دا میخی کم زوی وی نر بچے وی نا مړه دا خو کې دین شي خطا سو ګړې ته سوای میجا او او چیلې ته سوای بکری دا او زور ته وای او نو ګور دا اوس علم کې اضافه وشو که ونه شو دا زما چې صرف یو شیز به صرف داسې کنه چې هغه ته ټول خیبر پختونخوا او ټول پاکستان هم خپل خپل نه مخلي او هغه اشما کاسمیټکس پاکستان دی که اشما فیس واش دی که اشما شیمپو دی که اشما فارمولا دی که اشما بلیچ دی او هغه ته خپل خپل نیم هغه نیم غستې کیږي چې کوم مطلب دار چې ما پګدلی دی
1: او ماشاءالله دا اشما هر یو پروډکټ ډیر ښه نمونه دی زما
0: خمر وادار تو وای چې کم یو شیمپو تاسو کور کې د ایشما استعمالیږي
1: زمون کور کې دا ډېر غا استعمالیږي تیل به عامله استعمالی دا او بیا ان بعد ایشما اونین شیمپو
0: ایشما پیاز والا شیمپو استعمالی صحیح ماشاءالله ډېر مننه مروه خوشاله اوسې ها
1: او ای خبر کوم چې زما ډېر شټ کټ میسج دی دا ولې نه شاملیږي
0: نو چې راشي نو زبې شامل کوم مال خو مخې له اوسه پورستا میسج نه راغله دا په کم نمبر چې د کال کړه دې هم په دې نمبر میسج را لګا ان شاء الله شاملوم به درل سیدا
1: او په دې می کړ دې کنا زیر دې
0: سو وې ما بس یاره لا دې مخې لراولې نو بس ان شاء الله شاملوم ای ها الله حافظ وعلیکم السلام ډیر زیات مننه مروازه ما ډیر خوګه خورما سره ملګری و د ډومیل نام ډومیل کې چایلد گیفت سنټر صدف خان دې اور دې نه علاوه بنو کې تاسو چرته زما आवाज اوري کرک کې لکی کې

0: ډی ای خان ټانک ټانک خو صدام رمضان پلازه کې ضربت خانه جی دی چار صد دا سوابی نوشیرا مردان دیر اپر دیر لور دیر د بټخیل نه داسې برځي او کدا سي بده بل طرف سواد تځي او که مومند او شبقدر باندې را کوزيږي او که پېښور کې زما आवाज اوري مشما پروډکټ هر ورکوټي لوی کاسمټیک سٹور سره ملاوي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سوق خبرې کوي بچوړي کم زاینا سنیلا خبرې کوي د لکی مروت نه. سنیلا پہلا ځل لیکالو کړو کمخ کې د کله کال کړه دې بچوړیا پہلا ځل لیکالو کړو پہلا ځل لیکالو کړو بد دیونه کړو خدي وکل څومره ټایم نه زما پروګرام اوري سنیلا आवाज مې درځي 2018 ات کال کې دی پہلا ځل کال وکړو دا ات کال دی انتظار او صبر څنګه وکړو خنه ملاوي دو په دې ات کال کې دی کوم خور خبرې ډېرې بدې شي او دا چا ولا دی خو خې ډېرې زیاتې خو چې سیګنلې اور منټس در سره لګه وفا کړي وا. چلو بای یو اخیره کالر بزان سره شاملو ما او دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړو ما. السلام علیکم. ستړی مشی گلشن زما خوږی خورې زمونږ د گاونډي ملک د افغانستان څنګه گلشن طبیعت دی خدای برابرۍ دا سحر پروگرام خو بدرته ډیر زیات را یادېږي کنه خیر ته خو پنټ اوري یادېږي خو درته نه خو لکه خپل علاقہ بدرته یادېږي چې چرته دې بچپن تیر کړی دی چرته دې ځواني تیر کړی دا چرته دې دا تور سر سپین کړی و خلاوسه پوری تور سری خو مطلب دا رہے چې زندگی خود ډیره په شیدو کې تیرا کړې وا کنه
2: شیدو کې کرام بای مونږ اول خیرابات کې ولتم خپل کورو بیا غلطه د مونږ د خانه ده سلنجي راغله بیا مونږ هغه خپل کور پری خودو مونږ خلنج نه کوم مونږ سره اسی به د خمنی پالل نو بیا مونږ هغه کور پری خودو بیا افغانستان
0: پاکستان کې ملګری وا چې پاکستانی در نه پاتې شوی در ته یادېږي یاد ور سره رابطه وي یا نه وي
2: وفادار
0: زما خوري ماشاءالله ته واحد کال رہی چې د افغانستان نه مونږ ته کال کوي میسج کوي ډېر خويندې داسې شته چې التنه واتس اپ باندې میسجز کوي ډېر خويندې داسې شته چې د مازیګری پروګرام او ریسوک سحر پروګرام او ری اغاړي بازي بازي فریکوئنسيانه کار کوي د پاکستان د بارډر سره نږدې نږدې خو ماشاءالله ته ریګولر پروګرام کې حصہ اخلي کالونه کوي څنګه به د پاکستان کې حصہ غستا داسې اوسم ماشاءالله کالونه کوي میسجونه کوي او پروګرام اوري الله دې کې چې اومدا سي ته مونږ سره ملګري لکه دا څنګه چې اوس زمونږ پروګرامونه اوري
2: بس یو کنه ټول عمر به شي کله تاسې پروګرامونه کوي کال به کوم پروګرام باور او بل ورځ مې ما دیګر کالو کو هغه بیا وای فای دې مونږ لا خو داس دا کاری پری خو دې بیا مې کال څنګه سوتي
0: خاستاسو وای فای هم زین وای فای ته وای چې ما درته نه ویلی نو مزه کنه دا چرته زی بیا په خپل راځي کنه
2: بیا په خپل راځي کاری پری خو دې خدا زولې
0: او داسې د چرګي شانتي आवाज مې اورېدو چرګي هم درکړې دی افغانستان کې کو مسافر ماما تا
2: سی تا خپل بدغه سی پختی وی هر بل تو ټوډر سره بنې
0: صحیح ډیره مننه خور یا لادی خوشاله کا گلشن لو یا خزه شي ها تھینک یو جلال فیز د خلی پخیدو ډیر زیاتی وجیبی کنا گرم خوراک انسانو کی خلی پخشی سم ټایم سم میډیسن خوری سو ګولۍ خوری سو خوراک داسی او کی چې داغه د وجې چکم دی زیاتر د میدې د وجې چکم دی 99.99% د خلی پخیدو یا جو منہ میں چالے پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سٹومک پرابلم ہوتی ہے یعنی چې د چا میده کې مسئله وی کنا نو د اغه خله چې کم دی اغه پخیږي نو دا سه انسان ل پکار دی چې زمونږ اشما ایکوسیټ کم د میده د ویدا د استعمال ای د ورځې دوه چمچا درې ټیمه دی خوري په نهره ډیره بهتره ده قدر نه هیر شي مړه باندې خوړلې شي د ورځې درې ټیمه یو یو چمچ کم دی نو اغه د ماشومان اچي اشما ایکوسیټ زیات کم شي هیڅ نقصان نشتا منټ فلیور کې د میده یو د ویدا بهترینه د ویدا خوله د ویدا او خسته رزلټ دی ناسنا هم د 400 دینه وای چې आवाज د 400 ریډیو په لګ باندې غیب شوه او هو واپس ټیک شو او بس کله کله نت مسله راشي کله بجلی او خوځي رو خوځي کله غزالی او خوځي رو خوځي جانزیب ماما د مومند نړۍ رضاعت مننه او چې ګرام به پروگرام زبردست ته ټول اوریدونکو ته سلام دی جانزیب ماما د مومند سو دکاندارانو اډرس را لګه کنا قربان شم درنا دین علاوه چې کوم دی نو وای آج وای ما صباحت هم را سره ملګری دا وته د خدای مړم کی ډیر مود بعد شکر دے زما طبیعت خدے ستا طبیعت خدے ډیر مود بعد درته میسج وکړو خان او میسج دې پسې کوی د میخي زویتا مونږه کټای وایو او لورته مونږه کټای وایو خان سیدا کټای زما خور نه سوري آج وای زما خور خورن ټانک نه دوه سلام را لېږي وعلیکم سلام ډېر زیات مننه مهک ور سره ملګری دا مامو سلما یما او بده نشته سې دی ویلې چې جواب درانه کړو نو سوال نشته نو څه جواب درکم فاطمه اور مدیحا وای تروزیه سلام می درواله څنګه یې طبیعت دی خدای بای جان پروگرام دی بس دی او وای چې مونږه او پی جندو کنا سې دی او پی جندو ابھی ہاں مروت وائی چی گڈ مارننگ ہاؤ آر یو ویلکم ٹو دا شو شو از ا ویری نائس آفٹر ا ویری لانگ ٹائم اشما آل پروڈکٹ زندہ باد اور اکرام بھائی پائند آباد آئی ایم ابھی ہاں اینڈ فبی ہا کل نامے مو پزان کی دلی دکھا السلام علیکم مامو سنگھ یہ آواز دی کلیئر دے لائی بخانی در سر مل گری ما اشما رائس فیس واش اکرام بھائی ڈیر زیاد کھلے تھے السلام علیکم اکرام بھائی زم پروگرام اور ما الیشبا تور علیش باندې نوخار نه منظر شاه ماما دعا سلام علی کی منظر شاه ماما سنگه طبیعت دی خدای اسلام علیکم اکرام بھائی اکرام بھائی زمونږ غاخونه روغ دی افای کا فاطمه کائنات دلندی وانا او وای زمونږ غوګونه مروغ دی قاسم یم دمیا ایسان امیا ایسا کی زبیر ماما سره دیش ما تمام پروډکټ ملاوی کی ویلکم مامو زونیرا اینڈ زونیشا فرام ٹانک ٹانک نا سوری ٹکر السلام علیکم اکرام بھائی جان بھائی جان بھائی جان زبیدا نور نمبر را درا ولی گا گنا سید انشاء اللہ درو بلی گا مخا عائشہ د کوٹ کشمیر کلی نا حبیبہ د باجا بام خیل نا دعا سلام رلی گی وجستا مورکی تم سلام دے وعلیکم السلام اجی سے بھائی مروا خان ویلکم ویلکم ویلکم مروا خان گورا دا دے میسج درا لو کے سر موبائل زون منگل میلا ډیر زیات مننه خوشاله اوسه منگل میلے والا حلیمہ فرام کندر مردان اکرام بھائی جان سلام ٹو یو ہاؤ ار یو اکرام بھائی یور سویٹ وائز از کلیئر ان ایف ایم زلمی اینڈ 400 دا ریڈیو سلام ٹو یور امی جان وعلیکم السلام سنگا ازما خوری محمد ایوب د لوٹی کلا نه دعا سلام را لگی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ زما دیش تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی جمیل خان لنڈیوا لنڈیوا کی سوکم زما آواز اوری کنا جمیل خان ندیش ما پروڈکٹ تر لاس کولې شی دعا زما خوګه خور د نوخار نه اس ټایم کی چې د درو غزان عمرې لا بوتل بیا را واپس شو مدیها اور ملیها وای چې کرام بیس تاسو اشما فارمولا کریم یوز کوما ډیر خولې رزلټ دی اشما رائس فیس واش ور سره استعمالو ما ډیر خولې رزلټ دی نو ګوره چې څوک هم دنه تاسو کې چې مخ کولا دي صدا ضرور به ورته وای چې دا اشما فارمولا بیوټی کریم دی صحیح ده سلام علیکم اکرام بھائی جان زما سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي پتا کوټ روټ اسلام کلاب در رحمان کاری کریانا سٹور او میراج استاد سره وای په فضل آباد کې مشما پروډکټ ملاویږي ابراهیم کندی د کندی کوټ نا سی ای او سے بعد اشما پروڈکٹ چکم دی نو اگر ٹول زبردست دی خو اسپیشلی اشما واشنگ پاؤڈر اشما رائس ملتانی مٹی اشما فارمولا بیوٹی کریم اشما بیوٹی سوپ اشما ٹیلکم پاؤڈر اشما گولڈ بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما رائس بلیچ اشما بلیک ماسک ishma fruity urgent facial, ishma rice face wash, ishma gold skin polish, ishma amla shampoo, ishma onion shampoo, ishma herbal spray, ishma crack cream, ishma herbal tooth powder, ishma herbal oil, ishma anti acne cream aur ishma acne drop. Da tool chikam de no munga istemalo da dumra uga da ghat o khule o khesta message the only one Zubeda Noor zama khur rali gele.

ودرولي شي ده الله پنيز باني قدر منو دغه د دنیا د دین دا غټ سفر دا ستر سفر د تکالیف ولا سفر دا قبول زکنه لې چې د د په ذمہ حقوق دی حقوق د د په جون کې چې دا عمده خبره کوله چې بای لور خور له حصہ څنګه ورکې دا خو زمونږ روټین کې نه دی معاشره کې نه دی رواج کې نه دی اغه رواج باندې وز سو کم چې زمانه زما رب چې دې سکړي خپکړي زما رب چې کم رواج خپکې اغه رواج نه دی او زما عزت مندو مونږ او تاسو په د هوز بار کې ویلو چې وای احادیث کې دي چې د بازي خلق به ما طرف تر روان وي او ناګهانی به د اغه زما او د اغه په منس کې پردرا شي تپوز بکڑی شی زبا وایم چی اللہ دا خو زما مرگری دی دا خو زما دی وی تا تا پتا نیشتا چی دی دستان بعد دا دین سا حال کرد تو زبایی زتمندو حقوق دا دا اللہ رب العزت دا طرف نمکرر دی یو انسان کوئی چی را زمان ایک آمان لکھ بول شی بس دا دی متوجی شی ست اخپل و حقوقو تا اللہ رب العزت دی مونگ تا پخپل دین باندی دا چلی دو عم چی دی توفیق را نصیب کی

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک دندا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د مئی د میاشتې توله سما د اسلامي کال ذل القعده سلور اجتماع او د هندي کال د بیساک یو کم درشم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا په مختلف موسمو کې باران شو د مانسیره په شمول سوات ملکن مظفر آباد ننګیال آزاد کشمیر او نیلم دره کې هم د نری باران سره موسم یخ شو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سویل بردی د هنګو ضلع دوره وکړه کوم کې چې وزیر اعلی د شهیدانو کورنو سره غمرازی هم وکړه په بنو ضلع کې دشمن عناصرو خپل عملونه اوندرول او فتحخیل چک پوسټ ته نږدې د تګ راتګ جو مهم پل د چودونکو موادو سره والوزولو دا کوارد دا تعلیمی بورډ دا سارن اعلان دی دا کوهاټ کرک اورگزې هنګو او کور می پګړون پاسو جلو کې د ایف ای او ای پی سی امتحانات روان دي د کوم د پرچې تیارې بشپړ شوې دي او د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمانو د مئی په 12 نن او په شلمه د لوی احتجاج اعلان کړی دی کوم چې شروع شوې دي د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم ورخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې باران شو د مانسیرا سوات او ملکن په شمول مظفر آباد ننګیال آزاد کشمیر او نیلم دره کې هم د نری باران سره موسم یخ شوی په مرناټ کې اصلي لوی لارا د لینډ سلایډنګ لاملا بند شوی دا د کندل چای پاور هاوس په نالا جاګران کې د سیلاب لاملا تړل شوی دا په داسې حال کې چې په سو سیمو کې د بجلی فراهم کولو چارې متاثر شوې دي د کوهستان جیجال ته نږدې د کوراکورم لوی لارا د باران او ځمکې خویدنو لاملا هم تړل شوی دا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سویل بردی د هنګو ضلع دوره کړی کوم کې چې وزیر اعلی د شهیدانو کورنو سره غمرازی هم وکړه وزیر اعلی هوس ترجمان لمخې دا دورې پر مهال وزیر اعلی د دروړی باندې تر هغه برید کې د شیچوي کسانو غمجنو کورنو سره ملاقات وکړو وزیر اعلی شهیدانو د پرا د لړو درجو دعا او پاتې خوانی هم وکړه او غمجنو کورنو سره یو والی سرګند کړو په دې موقعه وزیر اعلی سویل بردی وویل د انسان کوم هم نعمت بدل نشته موږ د غمجنو کورنو په غم کې شریک یو او د هغوی حوصلو ته سلام کوو دا وزیر اعلی سویل بردی په مشرۍ کې د هنګو ضلع کې د پارلماني غړو مشرانو او سرکاري چارواکو جرګه وشوه په دې موقعه وزیر اعلی سویل بردی وویل د ظلم پر ضد جنگ شریک دی موږ به په دې معامله کې د سیاسي او نظریاتي تړون نه لرې ټول یو موټی یو پابنو کې د دشمن عناصرو خپل عملونه اوندرول او د فتحخیل چک پوسټ ته نږدې د تګ راتګ یو مهم پل په 14 مواد سره الوزولې د پیښو له مخې نامعلومو شرفخو د بنو فتحخیل پولیسو چک پوسټ ته نږدې پل د 14 توکو سره الوزولې دی چې د نورل جانخیل او شاوخوا سیمو د خلکو ځمکنۍ تګ راتګ بند شوی دی زراعو په وینا د تګ راتګ پل د میریان غوړه بکاخیل او جانخیل سیمو دپاره د ترانسپورټ یو مهمه وسیله وه ولې دا پل د الوزول وروسته د لارې په بشپړ ډول تړل شوی دی دور جلوان دی هم دا پتا خیل چک پوسټ کې په دغه پل یو ځانمرګي موټر بم چودنه هم شو وا پولیس وویل دی چې دا پل د الوزول وروسته د تګ راتګ چارې بند شوی دی د کوارد د تعلیمی بورډ تر سره لاندې د کوارد کرک اورگزې هنګو او کور می پګړون پاسو ضلع کې د پی او ایف سی امتحانات روان دي د کوم د پارچې د یارې بشپړ شوې دي په دغه شروع شوي امتحاناتو کې شپږ 72 زده کوونکو د پاره ټول ټال یو سلسلورو یا امتحاني مرکزونه جوړ شوي دي د کنټرول در امتحانات خبر ورکړی دی چې په کور مزل کې د شل امتحاني مرکزونه جوړ شوي دي چې 14 مرکزونه د هلکانو د پاره او شپږ مرکزونه د جنکو د پاره دي چې وروستو کنټرول در امتحانات طاهر الله جان ویل دی چې نقل د مخنیوي د پاره مو خپل ټول تنظیمات بشپړ کړی دي ول امتحاني عملی په امرسته با ټول امتحانات په خړ ډول ترسره کیږي کوم چې زمونږه اهمه ذمہواری ده د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمانو د مئی په 12 نن او په شلمه د لوی احتجاج اعلان کړی دی کوم چې شروع شوی دی د آل ګورنمنت امپلایز ګرینډ الایسنس اګیگا د مئی په 12 یعنی نن او په شلمه د خیبر پختونخوا کې د خپل حقوقو لپاره د لوی احتجاج اعلان کړی دی د اګیگا تنظیم په وینا نن په ټول صبح کې ټول سرکاري دفترونه او تعلیمی ادارې تړل شوی دی په داسې حال کې چې د غرمې د 12 نه وروسته ټول ضلعو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه هم پیل شوي دي اګیگا وایي چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د مئی په شلمه به بیا لوی احتجاج باندې مجبوره کیږو تنظیم غوښتنه کړې ده چې د سرکاري ملازمانو ته د پخواني د پینشن زړه طریقه بحال شي او 2011 او 2015 کال الونسونه دې هم ورکړی شي
او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. دا بنگلادیش پاسر خار ڈاکہ کی اخری روز بانی دا پاکستان خلاف بنگلادیش دویم اننگز کی بیٹنگ شروع دی. دا بنگلادیش دغه ٹیسٹ دا پنځم روز بانی دویم اننگز سرا یو سل دو پنځوس رنزونو سرا درې کلیاڑیانو اوټ کې درست دوباره شروعات کړی دی. یاد دی چې لومبی اننگز کې بنگلادیش ټیم سلور سوا دیرلس رنزونو باندې اوټ شو. نجم الحسن شانتو یو سل یو، مومن الحق یو نوی، مشفقر رحیم یو یا رنزونه جوړ کړی وو. پاکستان لخوا محمد عباس پنځو او شاین افریدی درې وکټې ترلاسه کړې وې، ولی نومان علی او حسن علی هم یو یو وکټه ترلاسه کړې وه. قومی ټیم په اډمبی اننگز کې درې سوه شپږ اتیا رنځونو باندې اوټ شوی وو، کوم کې چې بنگلادیش په ویشتو رنځونو سره بری ترلاسه کړی وو. او اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈیائی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نور شو خواسموں کی حرارت درجہ یو کم درس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اتسلو فیصد ریکارڈ کرے شوے دے. ہمدا گشان نربندن ماخام پنج منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سوا زہر دیر لس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی. ہمدا اتر دے ماں مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دود احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جزت دلوی اللہ پامان.

0: daha bu şovukla.
1: Lan bu MLD.
0: Ha.
1: İmarın ziyada tarafında şeyi kustuma ya da kisar şarkavala muca halka izle var o akbutu da şey.
0: Lan abba bazı kere kere ya. Kubas aha yo vagamını temiyo kana. Zıge sarı tabi bir adın laka zem şey gavir şey kana. Çe kere da tarik açı darmanı şey no anodu paçar. Çe bir adı sarak e saplı dönü kulliya dertu uye kana. Çe da sok açı da pakli dönü kalli dertu cila tepe dönü kana. Kana abi akvan nako. ورته دوی سپلې خو طریقې بیا ورسول د امر چپل دی مندلې وي خو ادم را پرې وي چې په شړه پاتلې وي اچھا اچھا سمیر پر کوم شم کوم سوال وړي دې سوال جواب در ٹھیک نه
1: اخو غاره تو رضا چې موته یې کې چې سیرینو
0: کو اچھا سیرینو کو رضا بالکل ون چې ویچ سپتر در باندې ورستلې تو ته پتنه مې مليون خو وی دین له په حدیث دې په هر دې سره دا اوس یې وای کنه ها
1: معصوم یم متکل معصوم
0: المعصوم خو متکل معصوم خو خپل تو باندې چې کی مې کنه غا یو تو دې پر یو مستیا وی کنه خو خپل
1: څه شي دې زو خپل ارګای چې مت کو کو شټان چې یو پر تا غاور کې څه ګوتا ته تا یو تاسو
0: ها چې ساده را مو درځي تاسو کې ها باسر سوچ پو کا شلډر سوچ پو کا نا خبر اور اسے دتنا مر زرگین مالا کی رشی بے ورسرا دواشی سید دیر جتا منا صبر خانہ نور تو مکاور کیا دیر جتا منا نا یو نا نے منا نا
1: دیر منا دیر منا
0: او ہفتے شودر رتلی وا ہاں شودر رتلی وا
1: نن یستے
0: نن ہفتے والا
1: اے ہفتے والا مر رتلی وا
0: صفان دا ورا وا کنا بالکل.

بچي در از مکسب چې غرونه یو منحن وزیر دا ټپدا ندی بهر ته ډلوي په جنا کوته لیم په کار دی چې د ظلمو سره او اپو غازینا او سوال جواب د زړه دی چې ته من یو نړۍ من یو نړۍ من یو جهان من و چې صد فرام ټو میل سلام ام دي سر جار جار دې چې ته من یو نړۍ من و چې فرق ویب سی والا ام دي وای صبر وزیر ته سلام ورکوا او پروگرام ایم نه دې چې ته من بالکل صبر وزیر ته سلامینه ورسل او و چې بای ان شخان وزیر و نیو لسنر تا انٹری و زوڑا لسنر تا دا چوٹی وی او بای دا ٹاپا دو

0: بارانا بیا دې را پدې کو سم هر شې مې وو د بې وفا او د بیننګ چم هر شې مې وو او ما یو زل بیا هر رشتہ کړل قربان په غنم ما یو زل بیا هر رشتہ کړل قربان په غنم چې له جنت وېستل کوي غنم هر شې مې وو او لکه مومن تو پک قلم مې دواړه نه و ساتل لکه مومن تو پک قلم مې دواړه نه و ساتل لکه پښتون تو پک مې یاد قلم هر شې مې وو
1: ماشاءالله
0: او چې سوچ مې او
1: السلام علیکم السلام علیکم السلام شکریہ حبیب اللہ رو
0: تو
1: تپا میں دا ویل کنا چې سون دے هغه خلکو ته ورکړه چې اقدار یې نو کسو دا پرې وا
0: بالکل دا صحیح ته زبردست تپا دی ویل
1: هم بس تپا میں بالکل ورتر چې کړې وکنا
0: رنگي
1: هغه چې و چې صدا سی یو په دا پر بالکل مخه یو تپا بل په رول کنا چې جنان دے هغه چلا ورکړه چې اقدار یې نو کنا اوس میر درد چې سون دے هغه چلا ورکړه چې اقدار یې نو حق دور زم زکه چې رمو په نوم وا کبي ولا دې چې کوم لګا فرشه مازی وای ویڈیو تو پاک ان شاء اللہ چکیما فیس بک سوری ٹک ٹاک دور تو پہ جوڑ دو ان شاء اللہ ٹول خال خود او سبیل خان خود آئی
0: اچھا
1: امین کا پروگرام سالوں میں رکھ لے جائے سرو سرا چکیم نے کہنا قسمت اللہ ٹھلر سر شیرنا رکھ لی
0: یار داغه د وسارک درې سره وشو دوسې کا شاعر کوم باز یو ته غا سره کړی پر سره کو سره ښه دی بس مو تیار وکړه
1: سایدو ډېر چې تمنه یو جهان باندې کال کولې
0: سایدو مرمنی شو
1: ډېر چې تمنه بالکل یار سره سبیل خان ډېر چې تمنه سبیل ډېر چې به دا مننه اور سره بالکل دې کوم ټاپې کوم د هر سره اور وې

0: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکی نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے. وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کرے دنیا ترو لے گا دو بچی بے کے دل حضرت حوا علیہ السلام یو بالک یو بجنے او پعام پورا مدبا کے دل پا پورا نیٹا یو غلط اگوندی خبر از امون پا دی خلقو کی مشور دا وی سار بم کے دل او ما خام بم بچی کے دل دا بالکل دروغ دی دا غلط خبر دا. عام کی سنگ اس دا انسان پا پورا نیٹا باندے اولاد کی گی دا قصی پا پورا نیٹا باندے با دا آدم علیہ السلام بچی کے دل خور رب العالمین دا چونکہ نسل زیادہ ہو نو دو با پیدا کے دل برغونی یو بالکو یو بجینے ہو اس آغا زمانہ کے ہو نو سوکنو ام دا غخپل رونا خوین دیو نو دا غیب پا شریعت کی دا حکمو چه کم خور دا کم رور سر برغونی پیدا شوا دا دی نکا با یو بل سر منی او چه بل کال کے بل رور او خور پیدا شو نو دا اغی خور نکا دا دی کلن رور سر کی گی او دا اغی الک نکا دا دی خور سر کی گی او چه کم دو برغونی پیدا شو دا غی نکا با یو بل سر نکی گی دا بل کال رور سر بے کی گی خپل چه سر پیدا دی اغی سر بنے کی گی نو قابیل چه پیدا شو اغی سر یو خور پیدا شو برغونی ری رجعت خوبصورت او فشتا او دا آدم علیہ السلام بل زوی چه حابیل پیدا شو اگر سر چه کما خور برغونی پیدا شو نو اگر سر خلی نو کل چه دوی ظلمی شو بالغان شو نو حضرت آدم علیہ السلام دا خپل شریعت مطابق دا فیصلہ اکڑا که دا قابیل سر کما خور پیدا دا دا با حابیل تا پا نکا کو او حابیل سر چه کما خور پیدا دا دا با قابیل تا پا نکا کو قابیل ویرازا نمانا ولی نمانی گور اقل استعمال کر دیر کرتا بعض خلق دا شریعت پا مقابلہ کی اقل استعمال کی نو دا طبع کندی تپریوزی اقل با استعمال ہے خود شریعت دا حدود لان دا استعمال ہے او که دا قرآن او دا پیغمبر دا حدیث پا مقابلہ کی دا اقل استعمال کنو تباش وی زما اقل بسی او زما دا اقل سوچ بسی زما اقل نچه دا دی طول انسانانو اقلون را یوزے کد رب العالمین علم تچرت رسیدی جی قرآن او دا پیغمبر احادیث خدا دا رب العالمین علم دا پیغمبر علیہ السلام احادیث هم دا اللہ علم دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا رب العالمین فرما نبی القرآن حکیم کہ اللہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام جے کم خبری دا شریعت تخلینا و باسی دا گوری زما وحیدہ دا زبا تذلکی اچم دا وحیدہ او وحیدہ اللہ تعالی دا طرف نہیں دو زمان اقل بسی معنی او زلی او سلی دیر زمانہ شوا دا میراث ته یو مسلې ته پوه سکو د ده څومره عیسه کېږي رده څومره کېږي میره د دومره کېږي رده دومره کېږي یاره وي دا عیسه د دې یو ډېره کمه نه ده ما دا د الله کتاب قرآن داسې ویلي دي هغه آیت مې هم ورته ویلي قرآن حکیم دا ویلي دي چې دله دومره عیسه په کار ده او دله دومره عیسه په کار ده نو چې د قرآن خبره راغله نو په کار دي مسلمان له چې په قرآن ایمان کې دې چپ شي داسې ده که نه ده لیکن هغه ماته څه وي یاره وي زما د عقل خو داسې وي چې دله دومره پکار وه زما عقل خدا سې دله دومره پکار وه نو ماله غصه راغله ما دا خو الله فیصله کړې ده خو ما وې العیاذ بالله الله له پکار وو چې تا بېوقوف سره یې د قرآن په جوړولو کې مشوره کړې وې قرآن چې خدای جوړو چې تا سره یې مشوره پکې کړې وې ځکه ته ځان د الله نه زیات حساب یې چې ته دا وې چې زما عقل دا وې د رب العالمین د قرآن د آیت مقابله کې ستا عقل دا وې نو ستا په دې مغزو کې دا سوټې چې پرتې دې ته ګوره او کار ته ګوره انسان څه مسار یو سوچي ماسپخینې بل سوچي ماښام یې بل سوچي سار لور پسې بیا بل سوچي او زموږ عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زموږ نظر لګي زموږ حس چې کوم ځای پورې کار کوي چې کوم ځای زموږ نظر کار نه کوي هلته بیا ستا عقل کوم ځای نه کار کوي الله له خو علم دی اسمانونو نه پورته د ځمکو لاندې په دې کایناتو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کومه پاڼه چې د ونې نه پریوځي په ټوله ټول سبززار کې په دې ټوله دنیا کې الله وی دا ماته معلوم دی. کومې دانې چې د موټي نه تا راواغېستې او په ځمکه کې دې اونوستې تا ته دا خپلې دانې نه دي معلومې چې دا کوم ځای کې کومه دانه پرته ده. الله وی دا ماته معلوم دی. ما تسقط من ورقة الا یعلمها، او هغه دانې چې د ځمکې په تیارو کې پټې پرتې دي، د شړشم او د وري او داسې دانې چې هغه په خوردبین په نظر راځي، تا ته هسې په نظر هم نه راځي، هغه هم صرف رب العالمین ته معلوم دي، بل چاته نه دي معلوم. نو الله ښه پوهېږي. نو قابیل د آدم علیه السلام د شریعت په مقابله کې خپل عقل استعمال کړه. څه وایي؟ وایي دا ما سره چې کومه خور پیدا ده، نو عقل خدا وایي چې دا دې زما په نکاح کې راځي، ځکه دا ما سره پیدا ده. او د حابیل سره چې کومه خور پیدا ده، نو هغه د حابیل په نکاح کې راځي. زما خور سره د هغه څه کار دی او د هغه خور سره زما څه کار دی؟ زه خپله خور اغله نه ورکوم، د هغه هغه زه نه کوم. زه حقدار یم د هغې خور چې ما سره پیدا ده. آدم علیه السلام ورته بچی دا الله فیصله زمانه ده، الله دا فیصله کړې ده، او د الله تعالی د فیصلې په مقابله کې خپل عقل مه جنګوه، فیصلې ته تیار. هغه وی نه بابا، حضرت آدم علیه السلام لال حج له چې حج له لاړه د بیت الله شریف، دلته کې قابیل راغی، په حابیل دم کې وکړې بیت زما خور په نکاح اخلي. دا هغه دا خیال و چې دا حابیل چې قلار شي، نه ممکن نه چې دا پلار به ماته دا خپله خور را په نکاح کړي. ته زما خور پسې لګېدلې، پلار دې لمسولې دی. هغه وی وروره، زما څه کار دی؟ دا خو د الله تعالی د کتاب فیصله ده، او زما پلار پیغمبر دی، چې کومه خبره کوي هغه د الله وي. ویل سم شه، زما د خور نه قلار شه، ګنې وجنم دی. نه قابیل ورته وایي، او ورته څه وایي؟ وایي که ته ما وجنې او دا لاس زما مرګ پسې راوګت کړه، زه دې نه وجنم. ته مې وجنې، مړ مې کړه، زه دې نه وجنم. انی اخاف الله رب العالمین، زه د هغې الله نه یارېږم چې هغه د دې ټول مخلوق پروردګار او رب دی، زه الله نه یارېږم. او که ته ماته لاس را اوږدې او ما وجنې، مړ مې کړه، زما لاس تاله نه دی. آدم علیه السلام لاړ حج له، او دې قابیل مقوم ته له چې راشه دا رور د منځه لر کړه، مړ یې کړه. ګوره شیطان دلته کې اوس کار شروع کړه. شیطان یو ځل چا ته پوس وکړ، وایي چې دا خلک یې ټول تباه کړل، په یو بل دې مړه کړل. او ورته په جواب کې زما څه کار چې یو بل باندې خلک زه وژنم؟ دا توره چې راغلې دا ما لاس کې ورکړی، دا توره ولا ما تېره کړی، دا ټوپک او تماچه باندې چې دا ګوته راکاږي دا ولا ما نیولې، یو بل په خپله وژنه یو یادوي پکې ما ما چا کې پړی چولې دې چلاچا ودرېږه چې دا بل در باندې ډزو کې ما تماچه چا راغشتې او لاس کې مور کړل چې راشه شابه په خپله یو بل وژنه منډې تړلې مې جوړې کړې دي او بدنامه یې پکې ما وایي ستا خو هم پکې څه خوشته که نه وایي هم وایي ته څه کې وایي راده چل دته خې زره ته خپلې لارې خې وایي مونږ یو پوټې غوندې حرکت وکړو باقي رضالت او حرامیتوب ستاسو خپل دی وایي یو دکان ته بوته نه دکان کې یو بانډي سي راغلی و سپی ورسره سپی د بانډې نه راغلی و سپی ورسره تړلې و او شاته یې خرڅ و نو مشکیزه به ورسره نو دې سړي د هغه شات را وړل هغه دکاندار ته مخامخ کړې وي دا شات خرڅوم که اخلي دکاندار دې ته راوړه چې وګورو ښه دي که خراب دي نو چې ده شات ته مشک نه راوویستله او هغه دکاندار یې ګوري چې دا اصیل دي ښه دي که ښه نه دي نو دغه دی شیطان یو ګوته شات راواغېستل او د هغه دکاندار په هغه دکان کې یو ساڅکي یو ګوته ساڅکي وکړه بس وایي زما کار خلاص شو تماشه کوه ګور چې هغه څنګه اغا شات لگون دی او ساس که او که هلته او کربوڑه دی پا دکان که غراغه او اغا شاتو لا جبه اوڑی دی دکاندار سر پیشو وا اغا پیشو را مند اکلی را توپ اکلی پا دی کربوڑی بانده ام لاؤ کلا خوچی پیشو را لاؤ پا کربوڑی ام لاؤ کلا دی باندی سی سپی پا دا پیشو ام لاؤ کلا پیشو ای پا دا خوله کیونی ولی خوچی پیشو ای سنگ اونی ولی اغا پیشو غا دکاندار ساته لی وا اغا توری تا گوته که چه شرقی ور کنو اغا سپی اولا وا زما پیشو دې مړه کړه خو چې هغه سنګ سپی وو مړې کړه بانډي سي تورې ته ګوتې کړې دکاندار نه څټو دکاندار والا دا هغه ځای نه خلک را په منډه شو او چې دا کوم د بانډې نه هغه شاتو والا راغلی وو هغه یې مړ کړو جګړه ونښته د هغې قوم او د دې قوم په منځ کې جګړه ونښته په سوونو پکې پشتونه پشتونه مړه شو او ورته وایي شیطان وایي دا توره اوس ما ورکړه دا سپی ما راوستې وو دا پیشو ما ساتلې وه دا کربوړې په ما راوسته زما خو یو ساس کې وغورځو یو ساس کې مې غورځو نو دا هغه سکارو چې پس بی غزار کو د دې بل سکارو چې په هغه سړیا غزار کو دا هغه د قوم سکارو شیطان لږ غوندې حرکت وکړي. ګورې شیطان هم اخو دې شیطان اخو پیدا هم دی له دې الله ته قسمونه خوړلی دي. الله ته یو بنده قسم خوري چې زما دې ستا په ذات قسم وي چې دا خلک برانه جنت ته نه ځي. الله ته مخامخ قسمونه خوړلی دي اخو دې جهنمی. خو ګورې څه شیطانت په مونږ کې هم شته دی. مونږ په دې زړه کښې هم د شیطان دپاره جاله کېنولې جاله. مانې دل چا تپوس وکوئ چې شیطانان تړلي کېږي په روژه کښې دا خلک ګناه ولې کوي؟ حدیث پاک کښې خو راځي شیطانان تړلي کېږي. مېره دې خو ډېر جوابونه دي. یو جواب خو یې دا دی چې شیطان وتړلی شو د هغې دا مطلب نه وي چې سړی دې ګناه نه کوي. دا خو د شیطان یو تذلیل دی چې شیطان ذلیله شو وتړلی شو د هغې د ګناه سره څه تعلق دی؟ شیطان کښې خو الله تعالی دومره طاقت ایښی دی چې نبی علیه السلام فرمایي که دې په ځمکی نو په اووم اسمان کې د انسان پړه کې وسوسه چوری شي. اووم اسمان کې دومره د زور دی. نو شیطان وتړلی شو دا خو د هغه تذلیل دی. د رمضان لوی فضیلت دی نو د ګناه نه خو ته نه شي بچ کېدلی. وسوسه که هغه وتړلی شو درته بیا چوری شي. خو مې یو بله خبره درته کوم، شیطان خو وتړلی شو بې شکه ټیک ته، خو یولس میاشتې ستا په دې سینه کې په جاله کې خو ده ناسته کړې ده کنه. هغه نفس اماره بسوسه شو چې ده پکې ناسته کړې ده، هغه سینه یې دله ګنده کړې ده، هغه زړه ته یې خرتم دله یولس میاشتې تړلی دی. نو چې څوک چا سره پنځه ورځې هم دوستانه تعلقات جوړ کړي نو که ښې خاص سره غورځئ که بدې بده سره غورځئ، نو ده خو یولس میاشتې تا سره دوستانه تعلقات جوړ کړي. نو څه د شیطان خپله سر او څه زموږ خپله سر. الله تعالی دې موږ هغه هغه چې کوم جندي شیطان دی د هغه نه به ځان وساتي، خو چې کوم انسان والا شیطان دی له ده نه ځان ساتل ګوره ډېر ګران دی. پردی جامه کېدی دی ستا خپله جامه کېدی دی. د بار غل نه ځان ساتل ګران دی، د کورني غل نه ځان ساتل ګران دی. د بار غل چې د بار نه راشي که نه د هغه نه به ته ځان بچ کړې، خو د بار دی غل سره که ستا د کور غل نه قسم دی که کنډر دی وکړي دا خو د کور د غل ته چل ښیي. دې دې که خزانه ده، دې دیوال ته رکېنه، په دې لار څوک راځي په دې نه راځي، ټولې لارې ګودرې، زه درته څوکی کوم. دا مالدار دی او دا غریب دی. یعنې چې د کور غل نه د بار نه سوال نه پیدا کېږي چې څوک غله وکړي. شیطان د بار غل دی. استاد پلید نفس دا د کور دننه غل دی چې دواړه یو ځای شي نو نقصان پیدا کوي، چې دواړه یو ځای نیسم نه. اوس فرشته چې ده هغه سره نفس ماره بسو نشته، هلته کورنۍ غل نشته، پاک نفس دی. شیطان خو دې وسې کوي سم نه شي. نو څه تاوان زموږ خپل دی څه نقصان. بهر کیف هغه ته یې وسوسه واچوله قابیل ته، دا وسوسه چې دا رور دې مړ کړه. زه خو که دې مړ کړه بېغمه به شي، دا خور به تا ته خپله پاتې کاڼې را واخېستې یو ښه مضبوط او حابیل ته وې درغې او چې پې وویشته په دا سر یې وویشته تا وغورځېد حابیل مړ شو. قرآن حکیم کښې الله تعالی فرمایي دا څه فرضي واقع نه دی چې حابیل مړ شو هغه زمانه کښې به له دې غوښې نه غوښه به نه څښا کېدله، انسان به هم نه څښا کېده، بوین به نه کو غوښه. اوس یې وایي د ضرور سره به څه کوم په اوږیا که کله یو خوړې کله بل خوړې کله بل خوړې کله بل خوړې چل نه ورځي د قړومبې مړی دی د ښخولو نه خو نه دی خبر چې مړی به لا ښخېږي که څه به سره وکړم په دې رور څه وکړم. نه که دې میدان کښې دغسې پروت وي نو دا خو دا مارغان را شي شرمخان به را شي دا به وخوري بیا هم رور خو دی. څه ګوري چې یو دوه قارغان راغلل، یو قارغه لږې شو بلې مړ کړه. چې کوم قارغه مرګ وکړه نو هغې قارغه لتې ووالې ووالې ولې په ځمکه کښې په شګو کښې شګې اخوا کړې او په مخو کښې هغه بر قارغه راخ کړه په هغې کښې کېږې ښوده او بیا بیا په پنجو د پاسه خاورې ورواړولې. دوی وایي افسوس دومره خو ما بادري وکړه چې خپل لور مې مړ کړه او دلته دومره زه کمزور یم چې د قارغه نه هم زما مزغه بېکاره دي. قارغه له د خپل رور د ښخولو چل ورځي او ما له د خپل رور د ښخولو چل نه راځي. نو کندی وکنستله او حابیل یې پکښې دفن. حضرت آدم علیه السلام تللی دی حج د دغې وخت نه مخکې داسې بوټی نو چې هغې کښې میوه نه وه، هر بوټی و میوه کولو او داسې بوټی نو چې د هغې میوه به خوږه نه وه، کیکر به هم میوه کوله، د بکیانې او د شنډۍ میوه به هم خوږه وه. داسې بوټی نو چې هغې کښې دې میوه نه وي او داسې بوټی نو چې د هغې میوه دې خوږه نه وي او یو بوټی کښې ازغې نو اوبه ټولې خوږې وې مزېدارې. اوس چې آدم علیه السلام په لاره را روان دی چې ګوري هلته کښې د بعضې بوټو کښې میوه نشته د بازو بوټو میوه چې ګوري ترخه ده، بازو کې زغي پیدا شوي دي، بازو اوبه ترخې دي، مالګې جې دي. حیران شو چې دا انقلاب ده که میراغ. زه خو چې وختي حج ته راتلمه نو دا خو ټول بوټي د میوې ډک وخه خوږې میوې یې پکې، اوبه ښه مزېدارې خوږې خشته میلاوې دي، ازغي او غنې پکې نو دا خو ازغي او غنې خو دشمن دی. دا څو شو الله تعالی ته فورا رجوع کړه چې یا الله دا پسې کېږي. رب العالمین جبریل علیه السلام راولېږه پیغمبر ته، چې کله څه مسله پېښه چې د پیغمبر او د الله مینځ کې واسطه یي، نو بیا جبریل علیه السلام راځي تپوس ته کوي چې جبریل دا څه چل شو د کایناتو کې؟ خو څه انقلاب راته، خو ډېر خطرناک او مضبوط انقلاب، څه چل شو؟ ویاو الله تعالی ډېر سخت غصه شوی دی، دومره غصه دی چې دومره غصه د رب العالمین چرته هم نه ده ښکاره شوی، دومره غصه دی. وایي په څه غصه دی؟ وایي ستا یو زوی لګي شو بل زوی دله وجلی دی، قابیل لگی شو حابیل مر کرده دی، پا غی اللہ دمر غصه شو چی دری سی او بی مکمل ترا خیکلی، دمر پی اللہ غصه شو چی دا پز فرورهاو دا ایربونو بلکه دا کربونو بوتو نا اللہ میوه ختم کلا، دا سمر بوتو میوه اللہ تا خکلا، سمر بوتو که اللہ تلا ازی و غنی را پیدا کلی، دا یو مسلمان پا قتل دمر رب العالمین خفگی. او اللہ قرآن حکیم که اللہ تلا فرمائی، قرآن که اللہ فرمائی زیر زانه نویم کچا یو انسان مر کر، یو انسان جم دی که بچه که ده مرگ نه چا ملکه و ده بچ که ده زمانه که خو بچ کول گوری نیشتا، که چا اراده ده بل ده مرگ وکلا نو تیزول شتا، ده کوشش تاوی که ده منخوری رو جرگو کی دو کن. پسو یقینو که ده ملو ده روو که اکسر سوکراتا ہوئی او سخم ظلم نکیگی، ولی که چالا بجرگه لارشنو منی دین او که ورشنو تا پسی لا خبری که چیرا فلان کی تنگ کلی منو بسر وقت را پسی را منده وینو. خو زمون بیا له صبرېږي، مون وای مسلمانان دی کورونه تبا کېږي، دی خو نه پېږي نو مون خو پېږو کنه. نو جناب علي اوس چې هغه خلک د دوو کورونو روغه جوړوي، مونږ ته په خپله قسم دی ګوره ډېر خلک وایي ای مولوي صاحب پرېږې دا ته څه کې منډې تړلې شروع کړې دي او دا روغې پردی کړې، تا څه څه کې پرېږده ظالمان دي چې په یو بل خدای تبا کړي، پرېږې ده زهم پتا راغلې ده خدای دې پتا نه راولي، که پتا راله نو ستا هغه منډې و هغه ترړې و هغه جرګې و هغه ننواتې بیا به درته پته ولېږي. نو خبره مې دا کوله چې د دوو کسو کور روغولو والا ډېر کم دي او د دوو کسو کور روانولو والا دا شته که نهشته تورنځوالو دا خو دومره دي چې کور په کور دنیا ډکله کوشش به دا کوي چې د مسلمان سپینه جامه کې ولې ګرځي، دا مالدار ولی ګرځي، دا د عزت الله ولی ورکړی دی، دا خلک ډېر زیات دی، د دو مسلمانانو خپل منځ کې کور روانولو والا شیطانان. او ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي، نبی علیه السلام د ځانه نه ویم، من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار، کم انسان چې دو پړیقی یو له په یو مخ راځي او بل ته په بل مخ راځي، د قیامت په دغه لویه ورځ به د ده په خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي، د اور جبه به او دنیا ته تیره بشي. شیطانت او د قتل ګناه دی وګټله، د مسلمان د اختلاف ګناه دی وګټله، قیامت کې جبه کې به د اور به دې خوله کې د اور لمبې به دې په دې خوله کې بلېږي، الله دې مساتي. دومره رب العالمین خفه شو چې څومره بوټونه میوې ختمې شوې، څومره ترخې شوې، څومره اوبه ترخې شوې، څومره اونو کې غنې ازغي را پیدا شو د یو مسلمان په قتل. نن الله تعالی فرمایي که چا یو مسلمان بچ کړ د مرګ یې بچ کړ، مرګ بچ کول دیته وي چې سل چېره بس پرېږده روغه کوو چې روانه را نه شي، مرګ را نه شي، زیاتې و نه شي، دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه چې دا ټول انسانان یې جمدي کړي. مونږ خو دې ثواب ته ګورو ځکه دا منډې تړلی وو، دا ثواب راته په دې ذهن کښې پروت. ما دنیا خلک چې خبرې به کوي مونږ پسې هسې څوک بلا داسې چې مونږ پسې به خبرې نه کوي، انبیاو پیغمبرانو صحابو پسې لږو خلکو خبرې کولې لګیا به دې ثواب ته ګورو. من وایو ځا راشه روغه دې وکړه د دې مسلمان یې د مرګ نه بچ کړه، دومره اجر به الله درکړي لکه چې دا ټول انسانان دې جمدي کړي. او من قتله هغه که یو یو سړي آیات را نه هېر شو که یو کس یې مړ کړه که چا یو کس مړ کړه، دله به الله دومره سزا ورکړي چې دا ټول انسانان یې لکه چې وژلي د وسط قوم، دومره به سزا الله ورکړي لکه چې ټول انسانان یې وژلي. نو د مسلمان په مرګ الله خفه کېږي، خپل منځ کې په اختلاف او په جګړو الله خفه کېږي، بغض او حسد په مونږ کې څومره ډېر دی، توبه وباسه. که دا بغض او حسد دې حجم لرلی او طول او عرض او عمق یې لرلی وجود یې لرلی زما په خیال کې دا یو یو انسان په دا زړه کې او په دا دماغ کې دو سب دومره بغض او حسد پروت دی چې دا ټولې تورندی او پېډکي خو ښکاري نه په سترګو. دا لیلة القدر شپه چې په کومه شپه کې الله د مسلمان سوال قبلی او چې ته کوم سوال کوې رب العالمین یې قبلی، هغه مخصوص وقت، هغه مخصوص وخت کې ډېر ګناهګار هم الله ته ودرېږي او سوال کوي الله یې قبلی. لیکن د یو څو کسانو دعا الله تعالی د لیلة القدر په دغه شپه کې په دغه خاص وخت کې هم نه قبلی. یو پکې هغه انسان دی چې د هغه په زړه کې بغض او حسد پروت دی، د عرفات میدان کې الله د مسلمان دعا قبلی. چې الله تعالی دعاګانې قبلی نو فرشتې ورته وي الله دا فلانکی خو ډېر ګناهګار دی، فلانکی خو ډېر ګناهګار دی، فلانکی خو سیل نه راغلی دی، دا فلانکی خو هسې شوق نه راغلی دی، فلانکی داسې دی، فلانکی داسې دی. رب العالمین او فرمایی وی دا چې کوم نیکان دي د دې د برکت نه چې دا کوم اشر هغوی دا مې هم ورسره وبخل د عرفات په میدان کې. لیکن یو څو کسان د عرفات په میدان کې الله نه بخي، یو پکې هغه انسان دی چې هغه په زړه کې بغض او حسد دی مسلمان سره، دومره خطرناک شي او حسد کینه دا دومره خطرناک دی چې دا ستا د الله په کار باندې اعتراض دی. مثلا تا له خدای پاک مال درکړ او زه یې همدا دی ولې الله ورکړی دا مې په خدای اعتراض راوست، تا له الله عزت درکړ، تا له الله علم درکړ، تا له الله مشري درکړه، تا له الله جایداد درکړ، تا له الله بل څه شی درکړ او زما له کې بغض او حسد دی، نو دا خو هر څه تا له الله درکړی دی، نو دا الله په کار زما سوال راغی چې الله ولې دی ورکړی دی. دومره بغض خطرناکه ګناه. او یارونو زه خو یو خبره کوم، اکثر طالبانو ته وایم زه هم دا حسدي سړی کې دی کنه دې د چا څه کولی شي څه به وکړی که ستا سره ډېرم بغض او حسد کوم، نو ستا نه عزت کمولی شم، نه دله مال کمولی شم، نه ستا دا مشري ختمولی شم، نه ستا دا لویوالی ختمولی شم، څه به کوم خپل ړه به خورم. نو زه یم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې ړه خپل خوري، خپل له خوري، د بل به څوک کې ته ډېر حسد وکه وکړه نو د بل به څوک کې خپل ړه به خورې. نو ظالمان سره د خدای د انسان دشمن کړه ړه دې هم خپل خوړه، د بل خو څه کولی نه شي، هسې حسد کې حسد بغض جگری نادر خطرناک گناه. رب العالمین دیتی من گوست نو خبرم دی پوری کولا در رمضان اخیری جمعه دا سیو تکی در تویم چیو خود توبه و باسه پا در لنا دا لنا چی اللہ تعالی که زمون جاسر بغضی حسدی روانی اللہ دامو در لنا و باسه و نبکو دا بغض و حسد دویم که دا چاچا سر روانی بی پا خاندان که اکثر دیو بل سر روانی بی پکور کې اکثر یو بل سره روان دي، د خځې د خاوند روان دي، د رونو یو بل سره روان دي، د گاونډي یو بل سره روان دي،

نیکی او پلان کیو پلان کی ویدو بکه یاره وی ګورې د دې دوه کسان یو بل سره روانه ده او درې ورځې شوې دي دامه بخه دانه بخه نو که چا یو بل سره روانې نو فورا روغې وکړې اختر را روان دي په اختر کې مکمل روغې کړې او داسې روغه وکړې چې پهل وکړه پهل په خپله ورشه پهر ورځ معافي غواړم بس زه دله راغلی یم بس خبره خلاصه ده او که ته وایې چې یاره د پهل وکړم مخکې ورشم نو زه به د خلکو په نظر کې کمزورې راشم او زبا یو پوٹی یو خطا را شما نو من تواز علی اللہ رفعه اللہ نبی علیہ السلام فرمائی چی چازان کی عجزی پیدا کو زان کمزوری کو عزت پدل رب العالمین او کردی دا پاسم آغا صلی تا سر بغض و خسر تیروانا کی بیا پی تنین گنانگار بیا پی اغا گنانگار دی یو دل تب پی حلو کا سلام واچوا بات ساغال اخلاص شوا کردی دا پاسم آغا زیادی کی بغض کی ستا سلام نا چی تا سرانا کی ستا گنان پا غر و دا گنان پا خلاص تیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی بار روتا وی فلان کی جگڑا کولا دلیل القدر شپیر اتائینا نیشو دادا جگڑے او دے اختلافات وجہ خجر آئے خو باہر کے احدا اخیری شپیو سپاتی دی اس رمضان تیر شو نن سوی مش پیدا دا رمضان ویشتما دا بیگالا دیگالا ویشتما دا ندا بیگانا شپا خو دیر مبارک شپن دیر دا عزت شپن دیر دا برکت شپن تاسو مهربانی وکړئ د الله تعالی عبادت پکې وکړئ ویشتمه تیشتمه نهویشتمه دا درې شپې درته پاتې دي دا درې شپې د رب العالمین چې څومره وس کېږي د الله عبادت وکړئ اوجاړې الله ته زاری وته وکړئ دعا وته وغواړئ موږ خو محتاج یو الله تعالی قسم په خدای که الله ونه غواړي موږ ورې خپل کار نشو سمولی اسم نشو کولی که الله ونه غواړي دا قدم د دغه ځای نه دغه ځای ته موږ نشو اخیستی په یو یو څیز کې موږ الله ته محتاج یو دا درې شپې د بېګاله خصوصا اویشتمه نه الله ته پکې ځای وکې دلی لرو قدر ممکن نه شي په دې شپه کې څه کار کېږي دې شپه کې د الله فرشتې راکوزېږي خصوصا جبریل علیه السلام راکوزېږي تنزل الملائکه فیها والروح باذن ربهم من کل امر سلام یو بل باندې سلامونه اچوي فرشتې او په دې شپه کې رب العالمین د بزرګانو د نیکانو مرتبې اوچتوي د بزرګانو کې خپل مراتب دي دا ابدال دي او اوتاد دي او داري داري هغې له الله تعالی مرتبې اوچتوي مرتبه له اوچتوي چې الله خصوصي انعام وکړي لکه دا بادشاهان بعضې وخت کې هلکه وي فلانکې مې د شپاړسم ګرد نه اوولسم ته ورسو فلانکې مې د اوولسم نه اتلسم ته ورسو هغه د هغه څه خپل قابلیت وي په هغې اوچتوي بغیر د هغې نه نشي اوچتولی دقرنګې الله تعالی بعضې خلکو چې په دې میاشت کې نیکي وکړي الله راضي کړي الله د هغوی مرتبې هغوی د هغه ګریډونه ورکوي مرتبې ولا رب العالمین اوچتوي بله خبره وروڼو دا ده چې د اختر انشاءالله نږدې دی زموږ خو فیصله الحمدلله دغه ده د ګل په ورځ باندې مروجه وه او د راتلونکي ګل په ورځ زموږ یو کم دیرشمه ده د نهې ورځ هم دیرشمه ده د چهارشنبې په ورځ به انشاءالله اختر وي دا خو په ورځلو کې فیصله پرون شوې ده چهارشنبې په ورځ خو قوي او یقیني اختر دی او که د نهې په شپه باندې میاشت ولیدلې شوه د نهې به اختر شي یو کم دیرش به شي روجې مالا ته مخکې په اول کې وي چې دا ګورې کمیږي نه نبی علیه السلام یو اووه کال نهه کاله د رمضان روجې نیولې دي چې فرض شوې مخکې نورې روجې وې رمضان چې فرض شوې نهه کاله نیولې دي په دې نهو کالو کې اووه کاله یو کم دیرش نیولې دي دوه کاله دیرش نیولې دي دې نه معلومېږي چې یو کم دیرش اسلامي میاشتې غالبې دي اکثر نو چهارشنبې په ورځ خو یقیني اختر دی او د نهې په شپه میاشتې ته وګورئ یېرېږی مه خلق بعضې وي دا شهادت دی او دا پدې کې دا شهادت کې څوک چې نه چاله قسمونه ورکوي نه قرآنونه ورکوي او که یو سړی میاشت ولید او د غږ ونه کړ بیا دې ګناهګار دی میاشت کتلو ثوابونه مې درته د رمضان نه مخکې بیان کړل ښه ورته وګورئ که ولیدله راشئ شهادت ورکړئ اختر به شي که نه چهارشنبې په ورځ به اختر او دا د الله فضل دی دا هم زموږ دپاره ستاسو دپاره غټه خوشخبري ده چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې زموږ د صوبې سرحد حکومت هغې دې د لسۍ روجو باندې فیصله وکړه د مرکز سره یې پوره اختلاف لرل مرکز خو د نهې په ورځ باندې روجه کړل هغه هلال کمیټې والا ناست و موږ ته مولانا صاحب خبره کوله مولانا سنجان صاحب شیر صاحب هغه وایي چې موږ ناست چیرمن صاحب یو غوبل جوړ کړی هغه مفتي منیب الرحمن چې بس اجلاس ختمو ختمو ورته وایي چې لکه په قلار کې نه دا خو د علاقې خلک دی زمونږ په بانډو کې میاشتې دې لیکېږي هغې به شهادت راوړي لږ وخت پکې خیر یو لوی غوبل یې جوړ کړی و دوه خیر وکړه چې بس زه ځم پاسم او چیرمن و دوه موږ ورته وایي چې ته ځما که دې نه پس بیا چې ته شهادتونه راغلل موږ به بیا کښېنو دې لاړو هوټل ته دې کښې شهادتونه راغلل چې شهادتونه راغلل ده پسې مې اطلاګانې کولې کولې نه راته آخر په مینت او په زور هم راوستې د خدای خاطر وکړه ته راشه زه دلته ډوډۍ لا راغلې
د هوټل سیل لراغلی، خوراک لراغلی، کسه لراغلی. وی سلیم راوستیم، وی سلیم راوستی با پا موبایل لگیا دی و چا سر پا تیلفون خبری که و دا بار نو تا هدایت ملاویگی. دستا مرکزی حکومت تی بار نو هدایت ملاویگی چه نگواری نگواری پام کوا. من ورطوی چه گوار دا شری شهادت تی دا کسان لاغلی دی که شهادت کی فرقی او آیا که دا کسان دا شریعت برابر نی بیا او آیا شرعان دا خدای و دا پیغمبر پا کتاب دلتا من سر فیصله کوا. بلکلی نمانلا من دی شهادتون واقعش دل چه دا خدای نیک بخت دا طول دنیا گناه گته دا تسکه پیس طریقه وی چنه ما پیسله کرده منگو استا پیسله خدا خدای پیسله نه نه اب بدلی دی نشی دا خدا خون نکپا پاتی دا بار که فقرانه لال چه دن نکو او من مکمل فیصله اکلالا او باقی دا من مولانا سب دا حلال کمیته نستفام ورکلا چه در سو داغ چیرمینی چه دا شریعت نخلاف فیصله کنو دا من دا حلال کمیته نستفام دا خدای فضل لی صوبای حکومت مکمل دا گل پر ازبانی مک اعلانو که و مرکز سره پک اختلافو مک او سم دا غی فیصله دا دا بلو صابیخ سیب زیادولی را گفتیو دا بنو دا چه سمره حلال کمیته مشران دی اغی تیویلو که تاسو با یو میربانی کوه چه خپل اعلان تاسو پا خپل علاقو که مکوه که تاسو لگوی رالو دا شریعت مطابق کنو دا دلتا مونگ تا مرکز سره لگه صوبه تا پیخور تا چه دلتا رو لگه دا طولی صوبه با یو شان اختر شی خدای دی که چه دا غطیو شی اغی خود ظالمان دی. او دام تاسو ته یو خوش خبری در کوم چې د کراچۍ علما چې اکثر مفتی محمد شفیع صاحب ریلی مفتی محمد رفیع صاحب مولانا تقی عثماني صاحب هغه ټول عمر دا پاکستان سره یو ځای روجی کړی دی اختر یې کړی دی لکه هغه ته د زمونږ د صوبې علما هغه د غور لیک چې د قصې زمونږ فیصله وا غوی اعلان وکړ باقی دا چې د ګل درو روجی چا نه نیولې دا غي قضا دی کراچۍ ډېر علما مونږ سره په دې کې اتفاق کړی بهر کې هغه پښتانه وي ایو پکې وزیر دې چې تاسو مصیبت غونډې دې اغه وی په پښتون خوځوي ته وګوره چې ما میا شولې ده تاسو دا ظالمان دشمنان دي پښتنو نو دا خو د اختر پیسې ده مونږ د اختر به ان شاء الله مونږ په عیدګاه کې په اتنی مې بجې کو اتنی مې بجې به مونږ په عیدګاه کې مونږ کو او چې کوم د مېرو کسان دلته کې موجود دي ناغې دې په خپل خپل جماعتونو کې بیا د اختر په شپه اعلانو کې اوس نه اعلانونه ونه کې د اختر په شپه بیا اعلان وکړي چې اتنی مې بجې به ان شاء الله په عیدګاه کې مونږ مونږ کو. صدق فطر مطالق خدا خبر ده چه شل روپه ده مونگ ده علماء اعلان کرده ده یو کس شل روپه دی کم انسان چه آغا قربانی پی واجبه ده او مالدار ده نو آغا با صدق فطر ده خپل زانم ورکی او ده خپل خزم ورکی ده خپل بچوبم ورکی چه کم نابالغ بچی دی او چه کم بالغان بچی دی نو آغی که مالداری نو صدق فطر ده ورکی او که غریبانانی نو نده ورکی چونکه خزه شریعت کې خدا خزه جدا ما دي د خاون جدا ما دي فزلان له صدقه فطر ورکی خاوندان له ورکی خو زمون پښتانه خدا ته نه کې د خزه مال خدا تلی مال اسی وی خزه دا ستاره او چې مو قراجه او خدا وته ویری او والاته خرصوما نو وي ته خو خرصه کچ پته راته ولې مختون تا ګورو خزه د مال ورکولو تا ګورو نو چې مال است خوره هغه مهر ته په قبضه کې غیش دی نو دا مې ربانی کو چې هغه صدقه فطر صفای د خزه بیا ته ورکو کوسو پوله ورکی ورکول شي او کم دو کیلو پینزنیم پاوا پاخه یا سو غنم ورکی ناغم ورکولیش او کسو نغد پیسی ورکی آده مورکی اگه انسان لده ورکی چکم غریب سره ده او مستحق انسان او کلا با ورکی اس نه ورکولیش بهتر وقت خویداره که دا اختر دا منزن مخ که و دا سبا خطونه پس دا اختر پر روزه ورکی ولیکن کتی مخ که اسم ورکی نو ورکولیش و دا اختر منس چیو چی دا غیر نپس بیا اغا ثوابی نیشتا کم چی دا اختر دا منزن مخ که بگه ثواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یه رشوی بود سر سانیا د اختر د مانځه نه پسې بیا یو مرئی آزاد کړ. نبی علیه السلام ته الوې وي زمانه خو یېره ونو ما مرئی آزاد کړ وي که سل مریان هم آزاد کړي هغه ثواب به ونه ګټې کم ثواب چې د اختر د مانځه نه مخکې په سرسایه کې و. بل د اختر مانځله چې دی نو وختي پاڅېدل د اختر پر ورځ مسنون دي، غسل کول مسنون دي چې ولامبې نوې جامې مسنون دي او که نوې نه وي نو انځلې پاکې جامې، مسواک مګل مسنون دي او د مسواک نه علاوه خوشبوئی پورې کول دا سنت دي. او د اختر منزله د اختر جمعات ته د کلي نه بعد وختي تلل سنت دي، په یو لار به ځې په بله لار به راځې. او د ورکوټې اختر پر ورځ باندې خوراک کول مسنون دي، چې سړی سارچې وڅکي او څه خوراک وکړي دا سنت دي. باقي د شوال شپږ روجې دي، هغې بیان برته انشاءالله د اختر نه پس. جناب لږ په سودخور او منافق باندې بحث وکړې یو پنځه منټه ایره دا بچه تره تا مستقل جمعه که بیانو کم خواه دا پا پینزه منتکی نکیگی.
دیوی زمون په جمعات کې د چار دیوارې نه دن نه سبیل دی چې یو اعتکاف کوونکی غسل غسل خانه کې دی او بل معتکف ورته په سبیل باندې انتظار کوي، اعتکاف خراب نه پدې نه خرابېږي. جمعات کې دن نه چار دیوارې کې یو سړی یو ځای کې کینی، ما ویل چې اکثر ځای دی هغه ځای کې کینی چې کوم ځای کې د اعتکاف نیت کړي، باقي که نور ته کینی یا په سبیل کینی لږ ساتله نو دا خیر ضرورت دی. د یو کور نه سرسایه دریو کسو لم ورکولی شي چې یو یو عیسه یو یو کس له ورکې یو کس دم ټوله ورکولی شي. بهتر طریقه دا ده چې دا نیمول پکې مه کوه، د یو کس سرسایه یو کس له ورکه، د دوو کسو یو له ورکه، د دریو کسو لکه شل روپۍ دي یا څلوېښت ورکه یا شپېته ورکه یا اتیا ورکه. او که داسې دی که چې دېرش ته یو له ورکړې پوره د یو نیم کس او دی نو کېږي سمنه نه دي، خو ښه دا ده چې دا نیموالی پکې مه راوله، او د یو کس یا د دوو یا د دریو دا غونډه یو کس ته ورکړه یا د یو یو کس ورکړه. دا د بانډو د جمعې خبره ما مخکې کړه. تراو کې یو سړی ولاړ و، پوزه یې بېږي او زکامې وي، او د جیب نه دې رومال راوباسي په یو لاس باندې پوزه بې پاکه کوي. نو که ډېر سخت عذر وي، سخت عذر چې پوزه یې بېږي او دته تکلیف وي، نو که دغه سي وکړي او په یو لاس باندې رومال راوباسي او د یوې پوزه پاکه کړي، یو لاس صرف استعمال کړي دوه نه، نو خیر دی. خو دا هم یو ځل، صرف یو ځل، او که نه یو ځل دې پوزه پاکه کړه. لکه زمونږ د سعودي کې دا بعضې عرب داسې کوي، هلته کې چې حج عمرې د خدای پاک بوځه هلته به ولاړي او ښه مزېدار هغوی به رومال لوباسي، هغوی خو پکې لاسمې نخرې کوي، هغوی خو باقاعده رومال په سر باندې پروت وي او رومال به راولي او داسې به یې دواړو لاسونو باندې استعمال کړي او داسې به هم ګوري پکې پوزه هم پاکه کړي. دغه قصې پیسې به نه کوي. خو که یو لاس ته جیب کې دن نه کړه، سخت عذر د وجې نه، دا دغه د وجې نه نه، لکه پوزه دې بېږي او تکلیف تاتم دې بل تم او رومال دې راوېسته او یو ځل دې به پوزه پاکه کړه، نو خیر. خو که دا چل دی وکړه یو ځل دې پاکه کړه، دوباره دې بیا پاکه کړه په هغه ساعت، او په هغه ساعت دې په درېیم ځل بیا پاکه کړه، نو دا عملي کسي شو مونږ دلال برباد شو. یو ځای کښې د یو ملا پسې ولاړو جمع باندې، زه پسې وروسته ولاړم، هغه یو ځل دا لاس داسې داسې کړ، بیا داسې داسې کړې، بیا داسې داسې کړې، بس ما خو سلام وکړ او شاته لاړم، ما دا خو مونږ نه کېږي. دا عملي کسي شو. په یو لاس عمل که سړی یو ځل وکړي دوه ځله، نو خیر دی. خو که دواړه لاسه دې استعمال کړل مونږ دې برباد کړ، او که یو لاس دې درې ځله استعمال کړ بیا دې کار ځان نه خراب، نو دا به لږه ګزاره کېږي نه. تاسو دا نکونه د اعتکاف نه مخکې نه پرې کول چې اوس اعتکافونو کښې نکونه پرې کړه، دا خو څه دومره میاشت پکې نه را تېره شوې. خیر پرې کولی شي پکې، خو دا عمل مخکې په کار وکړه. او د یو انسان واړه بولو کې نو بس صرف د وړو بولو ځای وینځل پکار دی. او په سبیل باندې که یو سړی سر وینځي په اعتکاف کې، وینځلی شي غسل خانه کښې هم لمبلی شي. خو که زیات ضرورت نه نو اوس زیات لمبلو ته پکې ضرورت نه نو ولې لامبې؟ که ضرورت راشي ګوره، اعتکاف کې زیات تر هغه عبادت کول پکار دی چې کوم ته اعتکاف کې کوم عبادت ته ناست دی، سر وینځلی شي پکې. زمونږ په علاقه کښې یو رواج دی چې خلک د اختر پر ورځ د خپلو مړو په قبرونو باندې ځي او ښځې ځي، دا بالکل ګناه ده. اختر کښې ته مړي له مبارکۍ له ورځې چې مبارک څه شه، هکه په عذاب کښې پروت وي نو بیا ورته له څه کې. زمونږ مړو سر نیک عمل کړي، نو دا د اختر په ورځ باندې خپلو مړو له تلل، دا د اختر د ورځې تخصیص کول، دا بالکل ګناه ده. او زنانه تلل او یو لوی جشن جوړي، د دنیا ښځې روانې خپلو مړو له، او هلته کښې هلکان هم دي او سړي هم دي، او لویه میله جوړه کړي، دا ګورې بالکل ګناه، رسم ختم کړې. د اختر نه مخکې ته نشي تللی، د اختر نه مخکې لاړ شه کنه، چې د اختر پر ورځ ته هم ځي، هلکان هم دي او جینکۍ هم دي، لویه مصیبت او د ګناه یو اډه جوړوي. نو دا قصې پیسې بالکل قطعاً مه کوئ. څوک لاړ شي اوسی به په قبر د پاسه اوبه واچوي، ولې وایي زنقدن تنده پرې تېره شوې، زنقدن تنده اوبه دې په خاورو واچولې، ورسېږي به د هغه مرې ته. دلته چې غریب له اوبه ورکړه، نو الله تعالی به هغه ثواب ورته ورورسوي. څوک په قبر مسور اچوي، خدای خبر چې دا په کوم کتاب کې تاسو لیدلي. نو دا شریعت ته خلاف کارونه قطعاً مه کوئ.

مرض کی مبتلا دے او روجے پیرا لے نو دا صفائی خپل اصول دے دا روجو خپل اصول دے بالکل دریک روزے میں اعتکاف کولے شی یو روزم کولے شی یو گھنٹہ میں اعتکاف کولے شی نفلی اعتکاف گورا کہ چاہدہ سنت اعتکاف نہیں کرے نفلی اعتکاف تاسوار وقت کولے شی او دا غی اثار چل در توخیم جماعت پر چنے نو دے نو دا نیت کہوے چی ترسوز پر جماعت کے ناس اندو میں اعتکاف دے دے دا روجم شرط نا بے روجم نفلی اعتکاف کولے شی چاہو زان لکن اللہ تعالی عبادت کرو او بالکل یو سڑے سر دغه کئی دا پکې سمولیم شي خو ما تاسو ته وایم چې دا مخکې پکارو دغه پکې دا لیکي چې سر کې نکریزې مګلې شم کړې شم لګلې په نکریزو باندې ویښته تورول ګناه ده نو ګناه سم ښه نه ده ولا په اعتکاف کې که او دا سر تورای سره پاره سپین سر دی دی نو ویدي که نه که سپینې او که سپینه ګیره یي زمونږ ګیره سپینه ده نو څه چېرو چې مونږ سره خلک خبرې نه کوي سر دا قصې پرېږدی د زکات متعلق تپوس کی چی پکور کے خپل یو ځای چې کم رور سر اوسی گیا خور ورکولی شی کنا نو که کم خرور او خور دی محتاج یو غریبانانی نو زکات ولا ورکولی شی خو داسې شی پی والا چی دا اغی رور او خور پی استعمال لاشی او که تغوا خر اوڑا دی خور لدی ورکی چی خور دا پا زکات کی قبول او که وغی کٹوے کی پخه گی ویتا مازی گر خوری دا قسی پیسی شورو نکی اگر رور خور چی تا سر دی غریبانان دی محتاجا اغی لپی جامع غشتیش پیزار پی ولا غشتیش داغی ثواب بڑے زیاد تھے ہاں دکھا راستہ رشتہ داران دی رمضان دا اعتکاف چی مات شی دا بیزای تپوسو نمکوے چاہت تا دا تکلیف پر پیخشی بھی ناری ماندان لبیا رسو تپوسو کی بالکل سمر پیسو باندې چې یو ځل پیسې سره جمع شوې کال پې تېر شو زکات ته ورکړه چې په دې پیسو بیا کال تېر شي نو بیا په زکات ورکړي دا همدغه تپوس یې بیا کړی دی بهر کې په یو سړی په اعتکاف کې ناجوړه شو روژه ماته شوه او ډاکټر ورته وویل چې ته بیمار یې او ته نور اعتکاف نه شي کولی نو د اعتکاف خپل ماتولی شي او دې کور ته تللی شي اوس دا اعتکاف سره به بیا څه کوي نو دې کې د علماو درې قوله دي بعض علماء کرام خدا وہ چلی بلس رد بیا روجی نسی اور لس رد با پاگے کے اعتکاف کئی بعض علماء وہ چلا کمر ہو جائے ما تکڑا ددی نہ رست جو سمر روز پاتی دی لگا پینشتہ ما باندھے تو ما تکڑا پینشتہ میں نہ پس سمر روز دی ددی روز با دی نیتو کی او پا دروجو قضا ادا عام اسے دروجو نفلی او پای کے اعتکاف ہو گی خو یو آسان غن قل مون خلق تو خدا مسئلہ زیادہ پیخی گی یو آسان غن مسئلہ دا زو خلق تا بیانو صرف دیوی یو شواروز د یوې روجې نیت تې وکړي یو شوه روز اعتکاف تې وکړي بس دا وله کافي دی دعا وکړئ د جمعې الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین رب العالمین زمون چې دا کمې روجې ونیولې الله مونږ له دې پوره اجر او ثواب نصیب کړي الله که مونږ پکې څه نیمګړ عبادت وکړو زمونږ بس یو زمونږ عبادت پسې کم نیمګړې عبادت مونږ وکړو رب العالمین دا غي مونږ له پوره اجر او ثواب راي کم روان چې اعتکافونو ته ناست دي الله دا غوي اعتکافونو په خپل دربار کې قبول او منظور الله که چا ختمونه کړي ختمونه قبول کړي رب العالمین که چا پکې تراوی کړي دي چا نور عبادتونه کړي دي نفلي صلات تسبیح الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله په مونږ رمضان دا روزي بار بار راوستل کړي خدای بیا بیا په مونږ رمضان روزي راوستل کړي او مونږ له دې نیو توفیق راکړي الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي یا الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص دا حلال رزق نصیب کړي الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي پروردګار کړه چې یو بل سره روانې دي دښمنۍ دي طرفګنۍ دي بغضونه دي حسدونه دي هغه ولا پر غو باندې بدل کړي یا الله موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتې الله د رمضان اخیری جمعه ده جمعه الوداع ده پروردګار دا ډېره مبارکه جمعه ده زموږ دعا پکې قبول کړي الله د خپل قهر نه وساتې الله د خپل غضب نه وساتې الله د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه وساتې الله د مشکلاتو نه وساتې الله د پریشانو نه وساتې رب العالمین موږ ډېر ګناهګار یو الله موږ ډېر ګناهګار یو الله موږ ډېر ګناهګار یو زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي الله د موږ واړه دي او کلوي ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي الله که زموږ پټ ګناهونه دي او که ښکاره دي الله ټول موږ ته معاف کړي الله که زموږ زاړه ګناهونه دي او که نوي ټول موږ ته معاف کړي یا الله زموږ ستا د ذات نه بغیر بل اسره نشته الله ته زموږ امداد وکړي الله زموږ دا زولې ده او خدای تا ته محتاج ده موږ په زولې کې موږ ته خیر راواچولې الله د شر د فساد نه مساد د مخلوق د شر نه مساد د فتنو نه مساد د جګړو نه مساد رب العالمین زموږ په کورونو کې جسم را

0: کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بان اخبل و پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلام اڑان دیکھو مگر مینوالو تاسو غگ اوری دا اکرام خان او پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان. زما تا سر ہر مازیگر ملگرتیا کی گی زمانہ مطلب زما ٹیم اور زما کشران اور زما مشران درے بجو نوال سلورو بجو پورے خوگو اور ادن کو منگستا سو خدمت کے حضیر یو اور دا حضیر دل الحمدللہ زما دا برینڈ زما دا کپنی دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف دی دا قدر دا ویلے نشو چی تک سر غرما دا بے شک چی گرمی بموی خو ماشاءاللہ موسم چکم دے نو اگر دیر زیاد خکولے دے حالانکہ دا مئی میاش دا دے پسی بیا جون جولائی اگست دا دا غدریو میاش تو چکم گرمی دا گنانو دا دیر زیادہ مشہور گرمی بھی ډیره زیاته مشهوره گرمی وی. خجی تغبی ریډیو اوریدون کورونو خویندو تم ویلکم په خیر رالیوه ما دانیال چکم دی نو ماشاءالله را بیدار شو. سعید زما خوګرور چکم دی نو د دیر ریډیو په لیکه باندې تاسو سره انیر کړم. دیر اوریدون کو تم ویلکم په خیر رالیوه ما. بلا ډیره زیاته فریکوینسیانی دی لکه ماشاءالله زمونږ باجوړ ریډیو دی, مردان ریډیو دی, پېښور ریډیو دی, اټک دی, ټانګ دی, کرک دی. د تغبی او د دیر نه علاوه نو په دغه چینلو باندې چې زه څنګه انیر شم او ماته پته ولګي چې زه څنګه انیر شم نو بیا زه بنا کسی ټایم کو ضایع کیا ہوئے د یو کس سزا ټولو لور کولې نشو چې اوس یو چینل باندې مونږ انیر نه یو په نورو باندې انیر یو, هغه یو ته زمونږ انتظاری کنه. نو بس بیا مونږ بسم الله کو سٹارټ والو نو پکې روستو روستو چې بیا چرته انیر کیگو زمونگا آواز استا سو سماتو تدرزی نو آگر انو خوین دی سلام وانوری نو آغوی کچر تا دا پروگرام ریکارڈڈ دے لائی پروگرام دے قربان پروند پیر رستی رشوی دا نند منگل ورز دا او رز دا سی پا منڈ منڈ منڈ روانی دی لوی اختر طرف تا. بس بیا بچ کم دینو یو نوی چپٹر بھی دا قربانیانو دا حجونو. نو بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ چی دا کم کورونو نا خلق تلی دی حجونو لاو یا کم کورونو کے خلق قربانیانی کئی زبا صرف دا خبر کوما چی پا کال 2024 کے پا دی دمرا گرانا گرانی کے او پا دی دمرا سختی کے چی تاسو خلقو تدا پتن لگی چی اللہ رب العزت مال سنگ پیسے راکڑے دا حجو, اللہ رب العزت مال سنگا پیسے راکڑے دا قربانی یعنی پا آسان ہے درکڑے فراخ ہے درکڑے حلال ہے درکڑے. نو زوے ما کنا چے خلق ہوئی کنا چے دا اللہ رب العزت کروڑ کروڑ شکر دے, زوے ما چے پا عربونو کربونو شکرو باسے زکا جی دمرا سخ وقت دے دمرا سخ وقت دے چے یو خو آغا طبقہ دا چے کم سیلریز اخلی کو آغری بانانم پریشان دی زکا چے دنن نا لس کال پیلا یو انسان شاتا لڑشی نو پا آغا ٹائم کے ارزانی وا تنخواگانی ام دم روے لس کال بعد لس پرسنڈ نا بلکہ ہزار پرسنڈ مہنگائی براغلی ہے کہ ہزار پرسنڈ نہیں سو پرسنڈ مہنگائی خو براغلی گنا نو او سیلری خو سو پرسنڈ دچا سیوا نشوے صحیح دا دچا سیلری با دس پرسنڈ سیوا شوی دچا با پندرہ بیس پرسنڈ سیوا شوی صحیح دا سیم امدا سی چی کم خلق کاروباریان دی نو دا اغوی گٹے کمے شوے یعنی پہلا بک یو شیز اغوی پا 200 روپے خرسولو او 500 روپے بے گٹلے نو اوس اوماغا پروڈکٹ اوماغا آئیٹم کا اغوی پا 200 ہاں بازی خلکو با قیمتو نا سیوا کڑی خپل آغا چکم پروفٹ دے آغا بے برقرار ساتلی وی خو اکثر خلق چکم دے نو کا آغا اس پا 200 روپے خرسی نو دا 500 پزے باندے شل او 30 روپے گٹی نو زما دا خبری مطلب دارے چی دا بل انسان دا جبن پیسی وی ستل گران کار دے سخ کار دے مزدوری خواری کول حلال رزق گٹل پا دے کال 2024 کی دیر گران کار دے نو باہر حال کپا دا گران گرانے کی اللہ رب العزت تاسو خپل کور ترا بلے لیے او اللہ رب العزت تاسو لدہ قربانے وسو توفیق در کردے دے نو دیر زیاد دا اللہ رب العزت شکر اوباسے او خواو شاہ خاندان کے مخ کی رستم ضرور نظر چوئی کہ دا سی کم غریبانان دی دا سی کم ضرورت مندی چستاسو پا دغا خوشالو کے اغا ہم در سر شریک شی بیا با اللہ رب العزت چی کم دے تاسو لد دینا دیر وست در کئی یو مفتی سیب چی کم دے را سر ناستو نو خبر اتری چی کم دے اغای کولی دا مدرسو بارکی دا کنسٹرکشن بارکی دا غشانتی نور بلا دیر بارکی نو ما تے وی چھ اکرام بھائی زدر تا یو حدیث وے ما خو خلاصہ او مفہوم دا سی دے چھ اللہ رب العزت تا چکم دے گنا سخی انسان چکم انسان غریبانانو سرخے گڑا کئی دا اللہ بندیانو سرخے گڑا کئی دا اللہ پلار کے ورکڑا کئی خپل کور خلقو باندے خرچے کئی خپل خویندرونو مشرانو کشرانو باندې خرچې کوي، وی یقینو کا چې دا سخی انسان الله رب العزت ته د اغه انسان نه ګران دی چې کوم د الله په لار کې وخت تیروي، او یا د الله د لار او د الله د دین د پاره چې کوم دی اغه زندگی وقف کړی ده. نو ما ورته قتل لکه سوچ کې لاړم دی خبرې د پاره کنه. نو دا د کنه چې کوم خلکو له الله رب العزت وس ورکړی دی، او بیا دغه شانتي مخ کې کمی کمی ورځي را روان دي، نو کول کې چې کم ده د خپل غریبانو کم تاسو سره امپلای دي، کم تاسو سره لاندې ملازمان دي، یا داسې تاسو رشتہ داران دي، یا خويندرونه دي، نو دا غوډ ډیر خیال وساتي. بل خبره دادا چې مور او پلار باندې او په خويندو رونو باندې پیسې لګول او دا غوي خیال ساتل د جمعات نه او د الله پلار کې د ورکړې نه ډیر ثواب دی که یقینا ناراضي. نو خوا کې چرته د مولانا صاحب نه تپوسو کوي، د مفتی صاحب نه تپوسو کوي. اکثر خلک زمونږ داسي چې هغه په خپلو والدینو باندې او یا د خپلو خويندو رونو نه چې کم دی غافل وي، خو داسې نور نور طرفونو ته دا غوي خیال وي چې دا خې ګړه مې کړه. دا بهشکه هم ښه کار دی، خو تپوس بدرنه د خپل رور او د خور کیږي، د مور او پلار بدرنه کیږي. نو خپل خلکو باندې پیسې لګول ډیر زیات ثواب دی. سیدا اول خپل خلک دي، بیا دا غینه بعد چکم دی، نو رستو بیا دا نور کارونه دي، ځکه چې دا ټول د الله رضا ده. نو الله رب العزت وایي چې په مور او پلار باندې پیسې لګول، په خویندورونو باندې پیسې لګول، په خپل کور والا په بچو باندې پیسې لګول، نو دا ډیر ثواب دی په جمعات کې د ورکړنا. ها کتا سره الله دومره مال حال درکړی دی چې ته د خپل مور او پلار خویندورونو د کور د بچو خیال وساتي، پس د اغینا بیا ته د الله پلار کې هم ورکړه، و یعنی مطلب ورکولې شي پیسې مال حال. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې پروګرام مې در سره لایو دی، خبره د دې زینه شروع شو پرون د پیر ورځ او آنند منګل ورځ ده. د مازیګری پروګرام کې زه ډیر زیات غیر حاضر یم، او زه د خپل کمزوري منم، او غلطی خو ورته نشه ویلی، خو کمزوری ورته ویلی شي کنه، ځکه چې بس د مازیګر اکثر زه بې ځای یم، چې کله زه په آفیس کې یم، کله زه په سټوډیو کې یم. نو بیا خو ان شاء الله ام زه پروګرام کوم، زه ورځې ته نه ګورم چې دا جمعه ده، کدا جمعرات ده، کدا منډه ده، کدا ټیوزډے ده، کدا سنډے ده، بیا زه دې ته نه ګورم، کدا د هفتې ورځ ده، بیا زه پروګرام کوم. خو بدقسمتۍ سره زه د مازیګر یم نه، او باقي سحر پروګرام او د ماسخوتنې پروګرام زما ډیر زیات وی، مطلب هغه کې زما غیر حاضر ډیر زیات کم وی، ځکه چې هغه ټایمونه داسې دي چې په هغه ټایم کې که اوس میلمه در لراځي د کوره راوځي، نو چې را رسي یولس بجې یا ته دا پلینینګ کولی شي چې ځکه چېرته زمم نو 11 بجو نه بعد ولاړ شم، ماسخوتنې 9 بجو ټایم داسې وي چې ته بیا لازمی خبره ده واپسی دي کړي وي، خو په اسانه باندې خو دا مازیګر چې کوم دی کنه، دا ټایم مستل ډیر ګران کار دی. خو بهرحال فخر کوم په خپل اوریدونکو باندې، اکثر زمونږ رونه مونږ سره ملاو شي، مختلف کمپنیانو له پروګرامونه کوي، نو هغه ګیله وکي چې دا ټایم صحیح نه دی، زمونږ پلانکی ټایم باندې پروګرام کوو، دا ټایم صحیح نه دی، ډنګری ټایم باندې دا ټایم صحیح نه دی، یعنی مونږ سره ملتا جولتا ټایمونه وي کنه. نو زه وایم چې دا الله کروڑ کروڑ شکر دی، مونږ خو کله ټایم ته نه دی کتلی، صحیح ده، خپل سہولت تم ضرور کتلې دي. لکه سحر د 10 نه 11 پروګرام کما شروع کړی دی، نو الله گوا دے ما دے تا نہیں دی کتلی چھ دا 10 نہ 11 خ ٹائم دے، بلکہ یہ ریڈیو کے 10 نہ 11 ٹائم اویلیبل ہو، ما پروگرام شو روکڑو، نو ما تب کبیا چاوی چھ سحر پروگرام، نو ما یار 10 نہ 11 کوما، اس انسان یم دو دری گھنٹے خو پیو سا پروگرام کولے نہیں چھم چھ 10 نہ 11 شی 11 نہ 12 بارن، ما بس تاسو مال 10 نہ 11، نو اغا اللہ دی خو کی ریڈوانو والا سرا ٹول مال دا 10 نہ 11 ٹائم راکڑو. بیا ما زیگر 3 نہ 4 ٹائم تخبیر ریڈیو پلی کما نی مونگا پہلا آغاز کڑے ودن نہ سلور 5 کال پہلا سیدا، یا سلور کال خوب کیگی گنی اللہ می دین غلطی دا دری خوب کیگی سیدا، خود یو سلور کال بکیگی کالا مانا غلطی. نو دادا چی تغبیر ریڈیو بانے مونگا مازی گری دریو نا سلور سٹارٹ واغستو، دریو نا سلور ٹائم دی سر دستیابو اویلیبلو، ور سر اللہ دی دا غٹول ریڈوانو والا خوشحالے کی، بس بیا مونگا ہوئی چی یار 3 نا 4 پروگرام کونو، نو ما یوز خونا دا دینا پیل کولی شو نا دینا بات کی، نو اٹول 3 نا 4 تر عمل گیری شو، سب کې دغه شانتي د شپې نه هونه لسو تر عمل ګری شو. نو زما د خبري مطلب دا دی کنه چې مونږ کله دې ته نه دی کتلې چې دا ټایم خده او که خنه دی، ها مونږ چې کم پروډکټ خرڅو، مونږ کم سودا خرڅو، هغه معیاري ده، او الحمدلله هغه ته مو کتلې دي، پاغه باندې مخواري کړي ده. نو بیا خلکو سار او غرمه او ماسخوتن نه دی کتلې، بلکې زمونږ د پروګرام حصہ جوړ شوی ده، زمونږ پروګرام یې اوریدلې ده، مونږ سره مینا کړي ده، او ماشاءالله زه فخر کوم، او کله دا خبره ما نه ير کړي نه ده، خواسی دا خبر میں خلیل رالا چې غرمه ده په دغه ټایم کې خلک ودی اکثر رډوان والے ګیله کوي یره جی دا ټایم صحیح نه دی خلک په مدرسو کې یره جی دا ټایم صحیح نه دی خلک ودوي کنه او چې مونږ کلم سلام چولې دی نو مونږ ته ډو دا کمې محسوس شوی نه دی چې څوک په مدرسې کې دی او که څوک ودی هغه وی خلکو مونږ له دومره مینه راکړې ده او زمونږ پروګرام کې داسې تیزی سره کالونه او میسیجز کوي او داسې حاضری لګی چې مونږ وایو چې بس ماشاءالله دنیا مونږ ته ناشته ده زمونږ پروګرام اوري او دا ټول کمالات زما د کپنې دي زما د پروډکټ دي کچر ته په اشما کپنې کې ریزلټ نه وي او فائدہ نه وا نه بنن زوما نه به زما د ټیمو اور نه چې کم دی کنه نو ستاسو د مینا به ما سره وا او هر انسان ل پکار دي چې اغه داسې خواریو کې چې اغه ځان له یو برانډ جوړ شي ون مین آرمی جوړ شي څوک د چا په وګو باندې چې کم دی نو خپېګ دی او مخ کې زین نشي تله صحیح ده څوک غلط بیانی کوي د مخ کې تلو کوشش کوي نشي تله څوک دروغ وای د مخ کې تلو کوشش کوي نشي تله صحیح ده یو ټایم به تاسو دوکه کوي یو ټایم به کم دی نو ته د چا دماغ سره یا به یو مارکیټینګ به وکي خو پته لګي کنا ټیک ده نو الحمدلله الحمدلله اشما پروډکټ اغه ځان له یو برانډ دی پورو پاکستان کې خلک پیژني او کم کم زه کې خلک زمونږ پروډکټ استعمالي او کم کم پروډکټ استعمالي تاسو سوچ هم نشئ کولای بهرحال داسې رونه خوین دي چې کم زمونږ پروډکټ استعمالي نو خو ماشاءالله اسیم استعمالي کم رونه خوین دي زمونږ د پروډکټ نه خبر نه دي پهله ځل زما आवाज اوري یا چرته سوچ چا کر راغلي میلمانه دي یا تلی میلمانه دي یا چرته په لار باندې روان را روان دي نو تاسو چې ان شاء الله موږ سره سلورو بجو پورې ملګرتیا وکي زما د اشما د ټولو پروډکټونو به خبر شي لاند او وګد دا غنا چې د وختو د پاره زمونږ اشما شیمپوان ملاويږي په دې ګرانه ګرانې کې تاسو یقینو کوي چې د زرګونو روپو شیمپوان دي د خلکو د سونو نه د زرګونو روپو شیمپوان مې کتلې دي او د زرګونو روپو شیمپو مې استعمال کړې ده خو الحمدلله زما د اشما چې کم شیمپوان دي نو زه دا نشم ویلې چې زما د شیمپوانو نه بیکار دي یا زما شیمپوان دا غینه بیکار دي خو سیم کوالټي ما ته محسوس شوه دا ما کتلی دي کنډیشنر دغه شانتی شیمپو بیس دغه شانتی فریگرنس دغه شانتی انګریډینټ سیم را ته محسوس شوه دي په 300 روپو کې زمونږ 200 ایم ایل شیمپو تاسو ته ملاويږي د دنیا شیمپوان به تاسو د خشکی لپاره استعمال کړی وي تاسو خشکی به نه وي ختم شوي یو وار تاسو اشما انټی ډنډرپ شیمپو استعمال کړئ اوس دا ډنډرپ شیمپوان مارکیټ کې د هر ایک کپ نه ملاويږي خو زما چې تاسو وخلی نو اشما نیم به یاد ساتي زما په اشما کپ نه کې چې کوم اشما انټی ډنډرپ شیمپو ده نو ان شاء الله چې تاسو والی د ویختو خشکی سره چې د غون بدن خارخ ګرمه کې او خشکی به درله ختمي ان شاء الله ټول بدن پی وینځلې شي بیا د ویختو د جړلو مضبوطی دوه لپاره اشما پیاز والا شیمپو ده پکې اونین ایکسټرا ټریکس دي مونږه داسې کوونه چې په کبابیانو باندې ګرځو او دغه پیاز راټولو او دا پیاز بیا مونږه په خپل شیمپو کې اچو دا بیډ سمیل کوي صحیح ده او د دې شلف لایف چکم دینو هغه دومره نیوي لکه مثلا یو شیمپو ده یو دکاندار شاته کې خوړو دا به درې کال پروتي درې کال چې کم دینو ته کباب شاته کې دا یا د پیاز او بوبو با شاته کې نه بل شان بوی بکای صحیح ده نو اونین ایکسټریکس چکم ده کنه هغه دا چکم بهر ملکونه دي دوی پاوډر فارم کې چکم دینو تیار کړی دي لکه دا ایلوویرا لکه آملا نو بیا اومدک شیز ده خو پاوډر فارم کې دي ژوند او زندگی ډیر ده لکه کولاو پي تواخلا کیدا سونه به کیدی خراب بشی دغه شانته چې کم ته بهر نه کم پاوډر فارم کې تا ته پي ملاويږي د ماشومانو لپاره نو ګوره هغه باندې کال ایکسپایری وي شپږ میاشتې دوه کالو پورې اوم دک پي دي کنه پاوډر شیپ کې دي صحیح ده نو زمونږ اونین ایکسټریکس چې کم اونین شیمپو کې دي اوم دک شانتی دي زبردست فائدہ درکې د ویختو جلد مضبوطی دغه شانتی زمونږ اشما ایلوویرا شیمپو ملاویږي پکې ایلوویرا ایکسټریکس دي آملا ملاویږي پکې آملا دي ملکی پروټین ملاویږي بلیک شاین ملاویږي او ګارلیک اوګي والا ملاویږي کم یو شیمپو تاسو لا فائدہ درکې نو اوماغي کې بیا ځان لغړ بوتل روړی اوس ګوره 200 ایم ایل شیمپو په 300 روپې ده سلور سوا د اشما یعنی چې کم سلور سوا ایم ایل شیمپو ده هغه تاسو ته بیا 550 روپۍ کې ملاويږي دومره مناسب ریټ کې دومره خسته کنډیشنر شیمپو بیس او دومره خسته انګریډینټ والا شیمپوان زما یقین نشي چې ملاويږي نو دا د اشما شیمپو استعمال کړئ د مخ د پاره اشما فیس واش استعمالوي اشما رائس فیس واش د دې موسم مطابق سنگا چی گرمی دا 99.99% سکن فیس دا انسان اویلی وی چکنا ہٹ والا وی غڑوالی والا وی نو دے سر جوڑ زمونگ دا اشما رائس فیس واش دے 350 روپے کی ملاوی گی رائس ایکس ٹرکس دی ورکی مخ لاس چی دی اوینزل تب وای کر رگمال دی والا زمونگ پا دی خوراکونو کی یو خوراک دے سو کورتا پانچے وی دا خپی چکم وی دا لوی زناور کنا سوک ورته سوئی سوک ورته سوئی دا خو ویل نه شم چې اسماعیل ورته لغته وای نو دا چې کله تاسو اوخره کنا د لاسونه داسې شي چې شل پیرې په صابون وینځه خو نه صفا کیږي د غړوالی د وجه داسې یو بل پسې نخلی دا ګوته ها د ک ټایم کې د یو جوار یا د غنمو دانه برابر تاسو اشما رایس فیس واش راوالې لاسونه پیو وینځي مکمل یعنی ګوره د سالن عمره او کوم انسان سالن خوري دومره غړوالی خو د چا په مخ نه وی کنا نو دومره بهترین ریزلٹ دے زمونږ د اشما رائس فیس واش 350 روپے قیمت دے پی اشما فارمولا فیس واش استعمالول شی 250 روپے قیمت دے پی اور تاسو یقین وکئ چې زکل کل سوچ کوم چې زدا پلانکی پروڈکٹ خپل اړو یاد نه کما داغي وجه دادا چې آل ریڈی مونږ سره دومره شارټیج دے چې یو نیم ڈسٹریبیوٹر رور ما تا کالو کی میسجو کی پسرو سترګو راته خو اونه جاړي خو دا غاغه چې کم بیان او خبر یو ګیله وینو زم چې بس دماته اوجړل چې کرام به دوه میاشتې وشوي درې میاشتې وشوي فارمولا فیس واشم په دا ګونانګارونه دی لیدلې کنا نو الحمدلله دومره زمونږ د بازي بازي پروډکټو چې کم دی سیل دی چې زمې مېره چې دا کم خلک خبر دي نو دا خو خبر دي چې دا نور ورو خبر نشي زکه چې آل رېډي دومره خلک ګیلې کوي نو اشما فارمولا فیس واش زمونږ کریمي فیس واش دی سلفیټ فری فیس واش دی دینه علاوه ور سره مساج کولای شي هر آل ټایپ سکن د پاره یو بینیفیشری پروډکټ دی یعنی فائدہ مند پروډکټ دی بل خبر دادا چې زمونږ اشما ډیلی فیس واش استعمالول شي په دې ګرانه ګرانې کې زما ډیلی فیس واش تاسو ته په 200 روپے ملاویږي وټامین ای بیډز دانه دا ورکی آئل کنټرول اینڈ وایټننګ فیس واش دی دینه علاوه کم خویندرونه زمونږ صابون استعمالی نو په 200 روپے کې زمونږ اشما رائس سوپ ملاویږي په 150 روپے کې زمونږ اشما اکنی صابون ملاویږي د خارښ د پاره د الرجی د پاره زبردست کار کوي دینه علاوه زمونږ اشما بیوټی صابون دی 100 روپے کې ملاویږي نو موسم مناسبت سره زمونږ دا پروډکټ چکم دی د هر انسان ضرورت دی او ان شاء الله مونږ سره اوسې سلورو بجو پورې داسې به ډیر د فائدو پروډکټ نه خبر شي او چې استعمال یې کوي نه به مو پیسې ضایع کیږي نه به مو ټایم ضایع کیږي دواګانې به راته کوي باقی الله دینه کې داسې کم یو پروډکټ تاسو واغستو تاسو ته فائدہ ملاو نشوا یا انسان دی دکاندارانو زمارونو سره پروډکټ ځان سره کړل دی ډیره ګرمي په تیر شوې ده او هغه ته داسې ښکاری چې یار دا د خرص قابل نه دی بالکل را واپس کولې شي د انسان د انسانيت د اخلاق د یو دکاندار پته بتا ته الله لګي چې تکله سودا ورته واپس کوي چې تکله سودا خلی بس خو بتانه تاویږي را تاویږي دا زما ماما دی دا زما کاکا دی دا زما ترور دا زما خور دا زما مور دا او دا ډیر خه کسٹمر دی او دا ډیر خه گاګ دی تعریف بده کوي کنه پته الله لګي چې کله ته سودا واپس کوي بیا پته لګي چې د دوی په مخ باندې سدي د دوی په تندي باندې سدي د دوی په زړه کې سدي سیدا بیا هغه وخت کې د انسان مخ پړاو کوي چې تاسو ته د مخ نه بډې وخی او کنه وخی نو زمونږ د اشما کم پروډکټ چې تاسو ته سکه مې ښکاری خو کولاو زړه سره را واپس کولې شي کم دکانداران رونه زما आवाज اوري دغه شانتي کم یوزر زما आवाज اوري ها باقی تاسو چې کم دی غنا نو بیماني بنه کوي ځکه چې الله ته پته ده اوس خو انسان نه دچا مخ پسی ګرځې دی شي نه دچا مېدی پسی ګرځې دی شي نه دچا باوسیرو پسی ګرځې دی شي چې تا دیش ما هر بلایل استعمال کړستا مې د سنگ ده ستا باوسیر سنگ ده تا ایشما فارمولا کریم استعمال کړه مخ دی سنگ ده د دانو د پاره دی ایشما اکنی ډراپ استعمال کړه دانی دی سنگ دی یا د ګرمکو د پاره ایشما هربل سپری استعمال کړه یا زخم سپونی خارخ لکره کریم ته سنگ صحیح ده نو بس تاسو خپل ایمانداری دا چې تاسو پروډکټ استعمال کو تاسو فائدہ باندې پوی شئ که تاسو په فائدہ باندې پوی شئ وی نو بس بل مسلمان رور لا مشوره ورکوي دی نیت سره چې را دا زمام خوخ دی زمام پروډکټ دی زمام کمپنی دا مالیم فائدہ را کړی دا بل مسلمان رور لا به هم فائدہ ورکوي زما دا سی کالر او دا سی لسنر انتهائی بدی شي چې کالو کې چې دا پلان کې شي خو مان دې استعمال کړي خو جی زما مشوره ورکوم خلکو لا بس هغه د پښتنو خبره وایي ګډس دی را باندې او نو چې تا یو شي خپل نه دې استعمال کړي ستا په خبرو کې بس اثر وي اکثر زمونږ د ارجګان رونه زمانه تاسو کوي چې را اکرام بای مونږ ته وایا چې مطلب مونږ سنگه په پروډکټ باندې خبرو وکو مونږ ته وایا چې را مونږ سنگه د خلکو زړه کې زی جوړ کو مونږ ته وایا چې را سنگه به مونږ کامیاب شو نو زورتم چې خاطر کمی کپ نه ایله پروگرام کې پلان کایله سونا پروڈکٹ دی یرا اول خودی ته سوچ کوي ورته پته نه چې سونا پروڈکٹ دی بیا و چې کوم پروڈکٹ یاد کی ضرورت هم داتا استعمال کړی دی په ګناګارو هم نه لیدلې چې دنه کریم سنگ دی شیمپو سنگ دی د دې ریزلټ سنگ دی فیس واش سنگ دی نو ضرورت هم چې ګوره یو شیز تا خپل په ځان اپلای کړی نه دی خپل دی استعمال کړی نه دی نو سنگ بستا خبرو کې اثر وي کنا ګوره اکثر مونږ خلک چې کوم دی نو علماء ته کینو د علماء مسلې اورو علماء ټول زمونږ د سر تاجونه دي ټول خسته خبرې کوي خو ګوره تقوا خو په هر انسان کې پټه ده کنه چا کې لګه ده او چا کې ډېره ده نو د بازي علماء د خبرې بستا د زړه ټچ کوي هغه به لګي خبرې به کوي ته به وایي چې یار لګي نورې خبرې وکړي مړه دومره زر ده چې کم دی دا خبرې بس کړي مړه دومره لګي مسلې د وکړي چې لګ ډېرې مسلې وکړي ته به ورته درخواست کوي چې مسلې وکړه بعضې علما داسې الله مې دې معاف کړي هغه به مسلې کوي ستا د سر د پاسه به خبرې تیریږي ته به وایي چې خدایه کله به د مونځ ټایم کیږي چې بس ملا صاحب وایي چې لکه مونځ وکړو ولې تقوا واچه ده صحیح ده نو هغه خپل عمل کوي نو چې څه د خولې نه وایي نو هم بیا د خلکو زړه ته کوزیږي نو دغه شانتي چې یو انسان خپل پروډکټ استعمالوي خپل هغه پروډکټ لیدلی وي خپل پروډکټ باندې چې کم دی بیا هغه خبرې کوي نو دغه خبرې زړه ته کوزیږي چې ته خبر نه یې بای بس زما تنخواه د میاش پوره شوه بس مړه پروګرام دی ګنټه پوره شوه نو بیا چې کم دی کنه ته نه مارکیټ کې ځای جوړولی شي او نه د خلکو په زړه کې ځای جوړولی شي راځي ګورو د فون بل کې را سره څوک دې کم ځای نه دي تاسو هم کال کولی شئ 03 15 9 2 2 3 0 2 زما د فون لیکه ده ان شاء الله اخیری چې کم 15-20 منټ دي هغه به میسیجز لورکو او په هغه کې به زه ستاسو ټول میسیجز شاملومه او ان شاء الله ستاسو خفګان او ستاسو ګیله به د میسیجونو ختموم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگا زما خوږی خورې طبیعت دی خدای برابرې قربان څوک خبرې کوي د کوم زینا زمونږه هور پلان پلان خوږم نو زمونږه هور خو نشي کېدی خور کېدی شي او خپل کور نشي کېدی خپل کور کېدی شي
1: حاجی بس
0: نو اوس ته وایا چې تاسو خپل خور د خپل کورا بیا دی بیا غلطه شوې کنه بیا وایا زمونگا خپل اسا
1: تاسو میرا نه هور خپل کورا
0: بیا وای هور هور نه کنا خور
1: مړه بس بای سیم نو
0: زبس یو پیر خیر دی یو پیر بیا تر یو کو وایا کې دی شی اوس پکې دا خارا ولاړ شي خور
1: تاسو خپل هور د خپل کورا
0: خپل هور د خپل کورا سنگه زما خوری طبیعت دی خدای برابر دی ثوابی موسم خستره
1: شکر الحمدلله ټول خلک تاسو خپل هي ماشاءالله ډیر زبردست موسم دی
0: ډیر زبردست موسم دی کنه او کم یو چینل باندې پروگرام اوري
1: داټک
0: خداټک ریډو صفا کار کوي
1: زبردست کار
0: کوي ماشاءالله ګوره بختور اوریدون کې خا درې درې غنټه زما پروگرام اوري دا سه اوریدون کې شته چې یو غنټه اوري دا سه شته چې دوا اوري او ارمان په زړه پاتې دی ماشاءالله ستاسو ارمان په زړه پاتې نشته لکه د ګلشن شیدو والا
1: نجی بای
0: سب پیغام ورکوي د ثواب
1: بای نه وړه وخت ورته کوم چې 3 غنټه پروګرام هونه نه ورم
0: ها ماشاءالله او کال دم په لاره ملاو شو 3 غنټه خبرې ونه کینو پروګرام خیر دی
1: نجی بای 3 غنټه نو کوم نو کله چې ما ذکر پروګرام نه ورم هونه نه ورم
0: اچھا نور کله به ته مدرسه کې دي شینن چوټي وي ورس خو د چوټي نه ده خو الله دې خیر کینو څه چل بینو باینن
1: مو باجستا سو
0: پښاور له درغلی زکا ها نو زه غاسي درته وایم اس خو نه وایم بار بار دا چغي وام چې په خور خو په خور دی کنه ګوره باجی په خور ته راغلی د نو ستا چوټي د ته زمونږه پروګرام ما وري زمونږه په خور ته ډیر کم تر خلک په خوشاله راځي زیات خلک روره ډاکټر ل راځي اسپیټال ل راځي او ایرپورټ ته راځي خیر ایرپورټ خو هم د خوشاله خبره ده نو الله دې نه کی چې باجی دې په خپګان راغلی
1: مچی بای په خوشاله درغلی دا او بای مال ملایات کل زما ان کل لغه ته پېښور کی هسپتال کې ټول ملي وال ترام شډې ډېر دوا ولا او چل لا او روغ صحت ورکی
0: امين امين امين خوشاله اوسې ډېر مننه خوري خوشاله اوسې یو پروډکټ اوریدونکو ته یاد کا چې تی ریګولر ډیلی استعمالې بای
1: بس پروډکټ به اسمه ډېری فیس واش یاد کوم چې ډېر زبردست رزلټ دی او ټول ملي وال ترام چې استعمال کړي
0: صحیح ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې ګور بل سره د فون پلیګه باندې سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی یوازې ستا انکل نه بلکې چې سومره هم مریضان دي الله رب العزت دې ټولو له شفا ورکي او مریض چې کم دی کنه بیا داسې مریض چې تکله پی سیم لګي او غنټی کیږي نو بیا انسان چې کم دی هغه ډیر زیات خفشي چې کنه نو ځکه مونږ وایو اکثر کنه بعضی خلک داسې چې هغه وایي کیر هر څه پیسې دي نو هر څه ګوره پیسې نه دي صحیح ده نو الله رب العزت دې هر چا له صحت ورکي ګور فون پلیګه را سره سوق دی السلام علیکم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ستړې مشي خکولا باجی په خیر رالی ډیره موده باد ژوندی یې. مونږ خو در پسې اعلانونه کړي وو چې ورکه ده یو مېرانه خور زمونږه چې نیمې دی خکولا چې په کومه خاوره به یې صحیح خلق دی ډیر زیات یادې نو دویم دریم خور چې کالو کې نوې کالرې وې د خکولا خبرې مې خوخی دي دویم دریم نه خور کالو کې خکولا داسې ورکه ده ته به وایې که کواټ ته تللې ده هغې باندې چې کوم دی نو د غستانه پیله خور لګیا وه که نه هغې باندې کال ویټنګ آن دی پتې نشته بندیږي نه زړه یې راله ستړی کړو او چې یو ان کالر پې خبرې کوي نو د پاسه پې د بل هم کال راځي نو لازمي خبره ده چې یو څه خبرې کوي بل پسې به یې بیزي کوي ها ځکه مې درته ورځ یاده کړه چې ما وی چې تاسو ته پته ولګي چې او زما پروګرام تاسو سره لایو دی برای راز دی صحیح ده بل خبره مې دا کوله کنه خکولا زما خوږې خورې چې دا چې کوم زمونږه ماشاءالله پروګرام دی د مازیګرې نو دا ته په کوم چینل باندې اورې مردان باندې اورې ماشاءالله او دا راته ووایه چې انجینیر ماما ښه دی صحیح ده اور دا راته ووایه چې سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته زما خوږې خورې داسې پروډکټ چې خکولا زما خورې ریګولر استعمالوي ماشاءالله بس ضرور صرف دی وکنه پلاس درغلی او تاوی چې دا ټول کور پی وینځما کم دکاندار کم بازار نه راغوختی او څوک نو شهره کې आवाज اوري چې هم ځان له اشمه صرف راوغواړي صحیح سنگا چه زوی ما کنا گورا چه چا نی استعمال کردی تام نو استعمال کردی زما خبری با سمجھ تا نرات لی خو اوس چه تا استعمال کرد سنگا زوی ما سنگا ما ویل نو ما غشانتی دا
2: اترام بای تاسو خو شکر ده دا سی پرادک دی که مونگا بی سی دا وای نا چه بس ما خیستاری خلو دا تا پوسم نکو زتا چه مونگا ارسی استعمال کردی دینو پاتا دارا تلتا چه ارسی تاسو دیر زیاد خیستا دی که فرمول کریم و بوری
0: ډیره مننه خور الله دې خوشاله کا خکولا ډیره مننه سنگ خکولا زما خوږه خور نیمې خکولې دې نو داسې واقعي چې خبرې ماشاءالله خکولې وګړلې په دې موسم کې لږ معمولی چې نور روخي جنو بیا ګرمي کیږي کنه نو دا اکثر خلکو مخ ډیر نازک وي دا غوی د مخ دا رنگ داسې په دابل راوړي اشما سن بلاک استعمالوي ان شاء الله ګرمۍ کې د ګرمۍ نه یخنۍ کې د یخنۍ نه تاسو د سکن کیر بکی صحیح ده اور بل خبر دا د اکثر خلکو مخ سوځي نو سن بلاک ور سره وینه یا لګوینه سترګې پټوي اشما هربل سپری کوي مخ باندې یوازې مخ باندې نه کم زبان تاسو ګرمکی دي کم زبان تاسو ریشیز دي کم زه د ګرمۍ د لاسه چې کم دی نو اغه تاسو بدن کې ګډوډ دي او تاسو پریشان یې ګرځیدنه شي کې ناستې پاسې دین اشما هربل سپری پی کوي ماشه مخری اغه زه خارخي فورن ور سره ټیکيږي مچې مخری زه به پړسیږي نه اشما هربل سپری سره لړم غونتی داسې خطرناک سم اخري الله دې نکي نو د اغه بد اثر نه هم ب بچکی گئی چې اشما هربل سپری کله تاسو کوي په 250 روپۍ کې ملاوي کې بل یو لوی फायदा الله دې هغه مرز نه هر څوک ساتي او هغه سخت نه اور بو سره یا آئل سره گرم برتن سره د موټر سایکل سلنسر سره یا س سرم س انجن وغیرہ سره د انسان بدن اوس وزي کنه نو د سوزیدو تکلیف نه دی الله رب العزت مونږه ساتي نو دغه اشما هربل سپری سره به تاسو ته فورن آرام ملاويږي نو اشما هربل سپری چې کوم د اغیادو ساتي د هر کور ضرورت دی او سپریګانی اوس ډیری ملاويږي کول سپری سوکسنوم ورکې سوکسن خود اشما سپری واحد داس سپری دا چې دا هربل سپری دا نو د دې د وجې تاسو دا په خوله کې دننم کولای شئ، که چېرته ستاسو خوله پخه ده زبردست فایده به درله درکوي، او دینه علاوه زخم سپونی خارخ باندې هم کولای شئ. ښه، اشما هربل سپری یاد وساتئ. ګورو فون بلی کې را سره څوک دي او کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: و نعمت خان ماما فروټو والا، څنګه یې؟
3: خیر دی الحمدلله، زبردست. تاسو څنګه خیر؟
0: شکر دی خیر دی. نن سبا هم فروټ خرڅوي کنه؟ پانه دی بدل کړی دا. امونه څنګه دي؟ امونه خيسته راغلي دي کنه؟ لا خوند دي نشته د امونو کنه؟ لا کچه دي. نو دا به کله خيسته امونه را شروع کیږي؟ سپینا چونسا به کله راځي؟ سپینا چونسا، سپینا چونسا یې کنه، سپینا چونسا ورته وایي کنه نعمت بھائی؟ ما کم یو امی هغه سپینا چونسا ورته وایي، کسه ورته وایي چې ډېر خيسته او مشهور دي. بس آغا ام ډیر زیات مزیداری. ښه، څوکم زما آواز اوري؟ را روان سیزن د امونو دی، امونه خوري ورپسې پیس کوي، دا بس تاسو په بدن کې وینه کوي. داسې ماشومان، داسې مریضان چې ډاکټر صاحب ورته ویلي بدن کې دې وینه نشته، امونه خوري ورپسې پیس کوي، نو داسې به بدن کې وینه جوړیږي. داسې چې څنګه ایشما هربلایل بدن کې وینه جوړی.
3: بالکل
0: نعمت خان، نو دار ته وایا چې امونه نه دی راغلی، نو ته بیا څه خرڅوي؟
3: خربوزه.
0: ماشاءالله. او دا ستاسو د علاقې دي که زمونږ د چارسدې خټکی درغلی دی؟
3: دا خو چارسدې هم راغلل، مونږ علاقې دي نورنګ.
0: چې دا چارسدې خټکی را شروع شي کنه، نو بیا خټکی ډیر ارزان هم شي او ډیر خواګم شي. خان
3: بالکل.
0: نعمت بھائی الله دې خوشاله کا.
3: اوس نو غوونه خو ګرځدل.
0: بالکل، اکثر دا غاخونه د اورو د وجې خوږیږي، چې اوری کې س زخم راشي، نو چې اوری باندې اشما هربل سپری او کې اشما کریک کریمو لگاوي یا اشما هربلایلو لگاوي، بالکل دا غاخونه درد ور سره الله ختم کی.
3: او سر کوډ زبردست مار اوړو کنه ظاهر نه زبردست طرف تي.
0: ماشاءالله. بس چې تاسو خوشاله یې، نو بس زمونږه خواري بیا زيني ولې دي. ډیر مننه نعمت بھائی الله دې خوشاله کا. ګورو بل سر د فون پلی کې باندې څوک ملګری دي او کم زين دي را سره. السلام علیکم. جی زما خوري څوک خبري کوي؟ کم زينه الینا خټک خبري کوي د کرکنا. الینا سنگه طبيعت دې خده برابرې سور زباد را سره پروگرام کې خبري کوي؟ افتابه کیګو د افتا 2013 شو. اوس اوس ما ته یاد شي، ما چې تاته وی الینا خټک پیجنې، الینا بوګارا والا پیجنې، تا وینې پیجنم، یاد دي شي؟
4: ما دې نه مخې استه یو مې ته حنا ولوتي، ما خلنه نه دي کړی زایدا، ما دې تین ساته نمبر کې نه ورته، یا ما یې چې بس ما یې کا احترام به منې بیا بدلای.
0: نو بس بد خو بزه کلگی چو زمونگا ویختب ماشاءاللہ رو خطل خلق جنو لملالل مونگا بیا دوا کهو چه یا اللہ بیا مو بوزی و تا دا زڑا زوڑ یو کال مبارکی را که نو بیا خو سردی بانه. خیر بد خو نلگی، خو عجیبه لگی، عجیبه بیل شیزوی او بد بیل شیزوی. خیر خو بہرحال خوشحالی نه زړیږي کنه، هیڅ خبره تر نشته. الله دې تاسو خوشاله کی، بدغه تاسو مینوا خو بالکل راته یاد شي، هغه خبره راته یاد شي. زه کوم چې دا هفته 2013 شوه، چې زه هم که پرون دې راسه پروگرام کې خبرې کړو، ماشاءالله هفته دې کیږي چې خبرې دې شوې دي. سب پیغام ورکوي زما خوږی خوري الینا اوریدونکو ته، نن دې د ایش ما سه استعمال کړی دي. आवाज دې کټکی کی زه بدل کخا. اشما رائس فیس واش، کله فیس واش ته کنه؟
4: جی بھائی، بھائی مجھ کاری سے اپنا سامان اخل
0: چانا خلی کاری سے اپنا کاری نور خطاب سے بنا.
4: اچھا

0: مون خوړلې او شاپېسل خبره بخاري مون خدا سي چاول ته خير ده بس برياني او بخاري بس ملتا جلتا چاولې وي ډېر مزه کړې و ما تا غ ملاقات را یا چی ها معراج استاد
1: مزاک
0: یار بس گپ شپ خوب لگے کنا گور معراج استاد د دې گپ شپم یو ټیمی کنا ز شوم یا شا پیسل شو انعام شو اعجاز شو شیراز شو نو گور مونږه چې کم دی لکه ځوانان یو کنا نو زمونږه اومدا وخت دی د گپ شپ چې کم دی اغه اومدا وخت دی گپ شپ لګو ستاد هوټل چې کم دی کنا معراج استاد ستاد هوټل د دغه ملاقات نه ډیر پهله مونږه لیدلو چې کله تا مونږ ته وی چې زمونږه دغه رنګ لینڈ پریمیم هوټل دی نو مونږه چې کله پاغه بس کې را تیریدو نو ستاد دی هوټل په مخه را تیر شو نو ما شاپ اصل ته لکه هوټل خو اومدا دی د معراج استاد خو مې لګه مزبت نه خلو لګ به تنګو یو ورځ نیمه بعد به ور سره بیا ملاویګو خو بہرحال ډیره مزه کړې و داسې ورځي او داسې خيستا وخت دی الله زمونږه زندگی کې بار بار راولي
1: اکرام صاحب الله دې خوشاله کا اکرام صاحب زه خو یوازې چې تاسو له ګلمنو یا خنو کا اول خو لک شانت خپوم خو چې بیا کو په دې بل طرف باندې کنانو مې کوس د کلی ماحول وی یا مرګری وی یا دوستان وی یاران وی بیا هغه عمل نه کې د کم عمل د فاره چې مونږ لکونه روپې له ګولې د کم شیشونه مونږ کړی دي نو هغه پرواله بیا نه راتلو دا ځان له چې دې ګلم نه یقین او کته بیا مې تړ دوه کوله مې خدای چې اکرام صاحب دې سره زنه مراغلی او خدای چې آشنا کتانو سره نه مراغلی دا مطلب دا نه هو مطلب دا چې مونږ به هغه قیمتي وخت ضایع شه کم چې د عبادت او د
0: معراج استاد تو چې سوار سوارلس پیر روښو او مانودار تو وای چې دا تا شمارل او کنا دا تا ځان سره ډایری کې لیکل چې د دې حساب به ځخلم بیا دا یو دوا سوارلس شول چې روښو ما
1: اکرام ته دروغ اسیم نریخه او بیا ماشاءالله چې دغه مقدس مقامات او تلال شنو دا سوار لس خو ما هغه احتیاطي ویل کزه ما چې د دینه به ډیر زیات روښیو او اخیرا کې مې بیا ځان ته کار شوم نه ما په دغه سیغه یوري کای څه دومو نو اخر سره بل ستل شوم بیا به مې دمم کولا دی وخت به احرام کې وما
0: صحیح
1: نو بیا به ما نه ست به دا ته پوښونه کې ولته خو بس حجو برو دا شي نو غنه نو په دغه شو په دې په له غنه په پورتو په کې سو غنه نو ما بیا د څو کړه چې کما هغه غړې وا کما چې مشهور غړې دا مکه معظمه چې د دې لري نه کاری غنه نن لو الله یو کرامات ورکړې نو هغه غړې چې په ما غسل سره وسته نو زب خپل هوټل تر وو تم بالکل هغه کبوتر چوک ته ورو ته ما بس بیا پیدا شو خو چې هغه غړې به ما خلاص شو دا بیا رښ شو ما او خلکو برا ته پته نه راکولا ځکه چې هغه زما په جبه نه
0: معراج استاد معراج استاد بس چې سمرم په دغه سفر باندې ما او تا خبري وکړو غنا نو یقینا چې ټایم به ختم شي او هغه خبرې په کمی دي دونه خسته سفر دی خو دعا بکو الله دې د هر چا نصیب کی او زمونږ دې الله بار بار نصیب کی رازو معراج استاد ستا دکان تا اشما پروډکټ او ستا علاقې تا خو این دیرونه خوشاله دي پروډکټ در سره ټول پوره دي سخبغان خونیش تکنه له خیره ډیره مود بعد مې در سره خبري کیږي
1: یار واخی چې پخپل چینل خو دې حکومت یو مچ پوره کال دین او دا بم د سی او خو شو یم نو دروغ بنی په دې خپل چینل یو خو هغه دې
0: بالکل
1: پر دې چینل مې سره مخ کړو دې کړې وکنه
0: صحیح
1: په دې خپل چینل او بس پس سمي نو خري کله تاسو نه کله زنی ما دغه
0: نا میرا جو استاد تم موړي جمعه پورس پروګرام

0: کوي زړه دي تشي هغه ټولې د هفتې خبرې د جمعې په ورځ راولي ریډیو ته. نو ته ځکه دا خبرې کې چې ټایم نه دا چې تا د جمعې په ورځ پروګرام نه کولې زړه به دې ډکو او تا به کوشش کولو کال به دې کولو. وای د لیونۍ ارمان پوره شو په لارځي په کاڼولي زیارتونه. بالکل بالکل
1: زبردست
0: میراج استاد. بس خوخه میده ان شاء الله زبا پدی خبره باندې او استا پدی خبره او پدی سلام مشوره باندې به ان شاء الله او چلیګم او شا پیسل تب او ما چې میراج استاد یو ورځ ور پرېګه د چپته ولګي. بس ان شاء الله میراج استاد دا تاسو چې ز یقین یقینن درته استاد مخې نه وېما خو ماشاء الله چې تا کلم شا پیسل سره پروگرام کړی دی خلکو تعریف کړی دی او ما ته ویلي دي چې ماشاء الله میراج استاد ډیر خسته خبرې کوي پروگرام کې.
1: اکرام سے بہت سے خبر ادا چدا پروگرام زما خپل پروگرام دې پتا سو اف ام نو کوم او ار کله چې زما خپل پروگرام دې نو ځان له سړی چې کم دې کوشش لږ ډیر کوي کنه کوشش ډیر کوي زما دا فرند رونه دې دیتا دې فرند او ماشاء الله ریزلت ور کړی دې مونږ ته دعاګانې کوي سره پیسې مرا کوي دعاګانې کوي مونږ د الله نه نور څه غواړو دې نه خو هغه خپل خوشحالي ورکو خپل ریزلت وته مطلب دې په اسانتیا سره زې پزې اویلیبل کو پزې دې چې مونږ نور خبرې به د سره نه کوو. زمونږ د پروګرام مقصد هم دا دی چې یاره مونږ په پروګرام د دې لپاره وکړو چې دوی ته مطلب دا دی دوی ته څه ملاوېږي اوس پکې طرف نه وروته سکن فالش پکې روته چې کوم خور ور چا ته ضرورت وي چې هغه ته بالکل په کوڅه خوا کې دوکان کې وته اویلی بلکو زمونږ خو دغه قیمتي خبرې د دې لپاره نور خو څه نشته کنه. اکرام صاحب
0: معراج استاد د شهاب نه تکړی د اشما د هر یو پروډکټ نیم د لدرزی ښه او د ندیم نم تکړی.
1: نہ ما خو لکه زبا دوا میں کرام سے بچ ما سر خو ستا سو پشن مرګری الله فق اخر کی میرا کو زبا دوا ما چې زما خو تخپل د پخوانه خو ما د ايش ما د مخ نه او پیجن دي
0: تړه کی دا وې کد شها په عمر کې ته ما ته ملو شوی وینو ما بدل چې کم دینو داسې تبي مچا وکړي و دې مردان کې. ها
1: او بل خبر ادا چې ما تعلیم نه کړ خو ما سره چې کم دی ما د استادانو د جمعه تو د مدرسې د استادانو دواره ان شاء الله نه نه پوره سودا نه فیل کوي او نه محسوسې چې میراج به تعلیم دي بالکل زما چې کم دی دا تعلیم هغه ارزو تمنا نشته بالکل زه هر څه کولی شم اور څه ویلی شم خو نه حقیقت پر چې ما سکول نه ویلی او د جمعه سبق نه ویلی.
0: ډیر مننه میراج استاد الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې ډیر زیات خبرې مکړې سدي په زړه دې سو ویل غواړې نو ویلې شي.
1: نو اکرام صاحب خبر خو مونږه قیمتي او ډېر مطلب دا چې د مقصد وکړي د خلکو د فائدې مې کړي شکر دی الله پاک ته مونږ له داسې وس نه راکوي چې یاره مونږ داسې خبرې وکړو چې مونږ الله ناراضا شي د الله رسول ناراضا شي خلک ناراضا شي مونږ دې الله پاک داسې وس راکړي چې ښکلې خبرې کوو یا د خپلو پروډکټو خبرې کوو یا هغه خبرې کوو چې د خلکو ته په مطلب دا دی ریزلټ داسې صحیح راشي یا چې کوم دې اسلامي داسې خبرې مونږ عمده ډیوټي ده او دا به کوو او نمونه خو ځکه نه شاملوم چې وخت ما واغېستو کو نور خویندې رونه راځي ما دکان چې کومه په لابات کې نه پغاره شو پات مخامخ ده میرا جو تاسو سره ویش ما تمام پروډکټ ملاويږي اون دکاندارانو خوين درونو سره څوک چې په کور کې دکانونه کوي څوک چې بار دکانونه کوي کرایان ما راي نه مفت بالکل دا وی ته چې کوم دي په آسان ریټ او فارزان ریټ په دې ته په لابات کې میرا جو تاسو سره ملاويږي.
0: ډیر مننه ډیر مننه میراج استاد را سره ملګری او ډیر مود باد را سره ملګری. خجی شمناز ببو وای چې السلام علیکم اجی سیب سنگه خیم شکر دی خور ته خی نا زمینه د شاخ نمبر چینا وای چې زکا لوکم کړه به دی وې کنه زستا حقستا کاکا دا کړو. فایزا وای چې حجی سیب خبر دې ډیره زیاته مزه کوي خان لګي اوسا کالرانو له موکمه ورکوا ما اوس میسج وکړو ګینې نه به مې ورکولا دین اباد دې زمانه اوس کالر موکا والی خان تو ګورا دا خونه شم ویلې چې میرا جو استاد خو ان شاء الله خډيري خبري در سره کوم مشمانور د بابو زینا ډیره زیاته مننه خوري خوشاله اوسي وای چې د غاخونو د صفایي د لپاره اشما هربل ټوت پاوډر ډیر زبردست دی زې استعمالو مې کرام بھائی اشما فیس واش رائس والا ډیر خو له دې علي خان د باجوړنا خار بازار کی دکان دې زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاويږي نادر ګل وای چې ویلکم سی ای او سیب وای چې د ویخو خلکو خبرې کوا ځکه اودم یم نو بیا هم ستا پروګرام اورم دا خو ته پیله انسان چې ویخ ځانو دکې عبدالکیوم افریدی د متنو بازار نه زما د شما تمام پروډکټ دی خو غرور سره ملاویږي محمد دین زما ډیر خو غرور دی وی چې ټانک ملازی کاکا خیل گرلز پرایمری اسکول ته مخامخ حاجی لطیف الله صاحب سره په کور کې ستاسو د شما تمام پروډکټ ملاویږي سایما احساس زما ډیر خوګه خوردا وی چې اکرام بھائی ویلکم په خیراله درته میسج باندې فول ریډ کې وایز ډیر زیات سویټ او کلیر راځي ماشاءالله او دین علاوه ما سره آسما احساس هم پروگرام اوري چراډ روډ ماجر بازار صالح خانه او د سمر بازارونو دي ټولو کې زمونږ پروډکټ ملاوي کې ماجر بازار کې چکم دي زبیر دي علمزیب دي علمزیب چکم دي نو غبریالی والا دکان هم زما په خیال غسته پوچنیر کې التم ور سره شما پروډکټ ملاوي کې سما بڑا بیره بر کې اباته فار پشاور کې کاری محمد علی افریدی دي برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه باندې د اسماعیل دکان دي او اسماعیل سره هم زما د شما پروډکټ ملاوي کې ندیم تنها شاګی نه د سره زمونږ د شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دعا سلام رلی گی دا اشما پروڈکٹ ور سر ملاوی گی زویا دا بالولی نا بالولی کی سو کم زما آواز ہو رہی ہے نا دا خونش ملے دا بالولی کباب مشہور دی زکا چی بی بخام خا بوئی خلق وی مشہور دی ما نی دی خوڑ لینو ما چکم دے کنا دا شنکر کباب خوڑ لی دی شنکر ام دیر خیستا کباب خوشا پیسل یار بیا دو غلطی گی نمونگا غطر ابتا نبوزی بالولی کی زفیر دے سجاد دے دوی سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہینا سنا ہم دے چار سدین آوائی چی دا اٹک ریڈیو مردان ریڈیو تغبی ریڈیو پی خبر ریڈیو پدا ٹولو دے آواز سفارہ زی عائشہ دا نورنگ نا وی زمان ایس ایم ایس خام خا شامل کا عائشہ در سر ملگری ما د نورنګ نا ویلکم عائشہ زما خوږی خورې اور دین علاوه چې کوم دی نو وای وای اس ایم اس ولې چې کوم دی نو ټایم ورکوا او بالکل ټایم ورکوم کنه وخت به راشي او لګ وار دی وګړو سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړئ وعلیکم السلام زونیرا اینڈ زونیشا د ټکرنا وای چې تخبیر ریډیو پلی کدر سره ملګرتیا کوم ماشاءالله پروډکټ د اشما ټول استعمالو خولي پروډکټ دی مه ګل وای چې اکرام بھائی اشما هربل سپری او ډیلی فیس واش دا ډیر زیات زبردستی ٹانک نا مہک اور ہورین مایا دیوی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی اکرام بھائی کیسے ہو ویلکم ٹو دا شو آپ کو سپیشل سلام سب سننے والوں کو سلام تاسو آواز ٹانک ریڈیو پلی کا باندے کلیئر دے دا خون خکلا دا پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ډیر خست دی عائشہ دا ٹانک نا ٹانک سو کم زما آواز ہو رہی ہے نا صدام اینڈ رمضان پلازا کے زربت خان جی نا زما د اشما پروډکټ تر لاسه کولې شي السلام علیکم ویلکم آواز دی کلیئر د اکرام بھائی لایبا خانی یما در سره د کرکنا اور اشما هربل ټوت پاوډر بای ډیر خوله ریزلټ دی ماشاءالله که زه وداوې ما چې دا ورځ د اشما هربل ټوت پاوډر دا نو غلطه بنئ اکرام صاحب څنګه عمران مروت یما ډیسټریکټ ټانک نا اکرام بھائی 88.4 باندې د آواز اورما مننه السلام علیکم اکرام بھائی ام ولید وای ویلکم بھائی آواز دی اوکے دی تخبیر ریډیو پلی کدر سره ملګرتیا کوم ټول پروڈکٹ دی خکولی دی کرام بھائی د پیدون ڈگ دی استعمالویم خرسویم مونږ سره پکور کې د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کې ام ولید دلون خوړنا بھائی زه حلیمه يم د کندر مردان نا زبیدہ سلیمانور گلشن افغان ام خانی فروم سواب دوی ته سلام ورکا وعلیکم السلام السلام علیکم کرام بھائی زه اوریشا يم د بونیر چغرزونا بونیر سواړی کې یاد دین علاوه سمر بازارونه دی په دې ټولو کې زما پروڈکٹ ملاوی کې شاه فیصل ماشاءالله د مردان نزی بونیر تا دین علاوه د مردان سمر علاقې دی کاټلنګ رستم لونخوړ هتیان شیرګړ جلالا تغبی اسخاکوټ درګی پوری او داسې رشکی پوری رشکی میگا مارټ دی ماشاءالله پدی کې چکم دی شاه فیصل ګرځي مین د مردان سمر بازارونه دی ټولو کې الحمدلله زما د اشما پروډکټ دستیاب دی خان ډیر مننه اریشا د چغرزونا زما خوږی خورې سلام می دی قبول کړو وعلیکم السلام او خوشاله اوسې خجی دین علاوه چکم دی وای مامو هربل آئل مخامخ ورتلې نشم کی کوپن شتا اور کنیشتا ابو زر زما خو غرور اشما هربل آئل کوپن اوم د اشما هربل آئل د کاغذی ڈبی دا سر دے یا دا یو غوگ دے زمونگا جبا کی دیتا دا ڈبی کان وی صحیح دا ڈبی غوگ وی ورتا اغه چې تسینګه کولاو کې کنه او دا پلاستیکی بوتل تیرا خلی سینګه اشما هربل آئل کولاو کې په دغه ځکی لیکلې ده ستاسو نیم ستاسو د موبایل نمبر ستاسو د علاقې نامه صحیح ده. نو اشما هربل آیل چې کوم دی کنه لازمی خبر ده تاسو د معدې بواسیر بد هضمۍ قبض له استعمالوي. او الحمدلله داسې مریضان چې اپریشن یې کړی دي بواسیر نه ټیک شوی زموږ اشما هربل آیل سره ټیک شوی دي. لاس خپم لاپې مالش کوي, غوږ کې اچوي, سترګو کې اچوي, ویښتور سره مالش کوي, ورکوټه 120 ml بوتل 500 rupees کې ملاویږي او 200 ml بوتل 600 rupees کې ملاویږي. نو دواړو باندې چې کوم دی تاسو خپل نیم اور موبایل نمبر لیکلی شي, اوم دک د ډبی دا سر چې کوم دی دا د دې کوپن دی دا به جمع کوي. بیا د دې کوپن په بدل کې چې خالی روخي چې ایسم نشتا, نه موټر سایکل شته, نه ټی وی ان شته, نه فرجونه شته, نه واشنگ مشین شته, د هرې ضلع نه به چې کوم دی نو صرف یو کس لیږو عمرېلا او چې د چا کوپن روخي جي صحیح ده. ټول به را جمع کو, بیا به هغې نه یو روچته چې د چا نیم روختو دغه یو کس بزی عمرېلا هغه خوشقسمته به سوکي الله جانې الله رب العزت ته پته ده صحیح ده. د مردان نه به هم داسې ترتیب وي, د دیر نه, د باجوړ نه, د ثوابۍ نه صحیح ده, د نوخار نه, د چارسدې نه, د پېښور نه. نو بهر حال کوم دکاندارانو تاسو اشما هربلای لخلي او مغی سره جمع کوي. نه پوهیږي زموږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342 311 2292. دوباره مې آپ لوگوں کو بتاتا چلوں 0342 311 2292 بیا به دې نمبر باندې کال میسج کولی شي. پیغام زما میسج شامل کړئ زمونږ کالم نه لګي. مديحه اند مليحه د بیوټیفل بنو نه زینت د بنو نه مایا دی سلام قبول کړئ. بنو پیپل نه در سره وای ملګری ما راشد الله ټیلر موسی خیل څنګه یې طبيعت دغه برابرې خوشاله اوسیدین. علاوه سلام علیکم کرام زی افتاب علی ما د شینکینا خادین. علاوه چکم نه سلام علیکم کرام بای ز فضل آباد نه یما مهنور تخبیر ریډیو پلی کا در سره ملګرتیا کوم ډیر مننه. فضل آباد کې میراج استاد سر زمونږ شما پروډکټ ملاوی خان نادیا د ټانک نو زما فرست میسج دے ہر کلر راشی خوری. السلام علیکم اکرام بھائی لتمبر نا آسما یما میسج میں شامل کا اکرام بھائی ولینا لتمبر کی بہادر خیلو کی ہر یو دکاندار سر پروڈکٹ ملے اسپیشلی بہادر خیلو کے عاشق اللہ خوگرور دے اکرام مامو الہام او کومل یو رسول اللہ دٹنڈ کوئی نا اتا سو تو سلام کوم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه. دین علاوه چکم دین السلام علیکم اکرام مامو مریم یما د سوات نا تاسو اشما سن بلاک پسوات کی کمز ملاوی کی دا خو ڈیپینڈ کئی چی تاسو تا کمیو بازار نس دے دے لک ریکارڈ کے ملاوی گی تانا سواد کے ملاوی گی مین سواد چکم گرین چوک دے دل تک ہمایون جن سٹور دے مٹا خوازہ خیل پتہ ٹولو علاقوں کے ملاوی گی. ہاں سن بلاک کے ورکوٹے ہم ملاوی گی اور لویم ملاوی گی مناسب ریٹ سر ملاوی گی. زمونگا بیا اشما سکن پالش ہم ملاوی گی واد خادے خوشالے لزین اور اشما سکن پالش انتخاب ہو گئی لاسون خپوخ پل اشما سکن پالش دے ہینڈ اینڈ فوٹ باقی اشما رائس سکن پالش دے اشما گولڈ سکن پالش دے بلیچ انتخاب کو لے شی اشما رائس بلیچ دی اشما چارکول بلیچ دی اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی اشما وٹامن سی بلیچ دی صحیح دا اشما انار والا بلیچ دے ہر یو بلیچو کی سیرم فری دے او 500 rupees کے زمونگا بلیچ دی. دینا علاوہ اشما ارجنٹ فیشل رائس ارجنٹ فیشل فروٹی ارجنٹ فیشل سیرم

ژړ مر د مازدیګر لکه د غره په سر ولاړ وي. ژړ مر د مازدیګر لکه د غره په سر ولاړ وي، تصویر مې د جانان داسې د زړه په سر ولاړ وي.

زیر مرد مازدیگر لکه د غره په سر ولاړوي او تصویر مې د جانان داسې د زړه په سر ولاړوي درانه غمونه راکړه زه یې وړلی شم په مینه درانه غمونه راکړه زه یې وړلی شم په مینه ستا غم زما په زړه لکه ویښته په سر ولاړوي درنغه مون راکړه زه وړل شم په مینا استا غم زما په زړه کې وخت په سر ولالوي او منزل تر سه دل غواړو نو زکه نه رسې څنګه برسېګو منزل تر سه دل غواړو نو څنګه برسېجو کاروان چ روانېږي نو راند په سر ولالوي منزل تر سه دل غواړو نو څنګه برسېګو کاروان چ روانېږي نو راند په سر ولاړوي اے ناوې د پښتو چې ستاد نن خبره راسي نو تل دې دغه خوشالي پښتانه په سر ولاړوي اے ناوې د پښتو چې ستاد نن خبره کیږي نو تل دې دغه خوشالي پښتانه په سر ولاړوي او د شپې تپ تیرو کې پټویرانه خوبونه د شپې تپو تیرو کې پټویرانه خوبونه او ستا غم لکه د غل د دیواله په سر ولاړوي او قربان د تیرو تیرو کژو کژو بڼونه قربان د تیرو تیرو کژو کژو بڼونه د غشو غوندې نیغ د لړمانه په سر ولاړوي قربان دې د تیرو تیرو کژو کژو بڼونه د غشو غوندې نیغ د لړمانه په سر ولاړوي او افګارا د پیمخو د یارۍ دغه مثال دی افګارا د پیمخو د یارۍ دغه مثال دی حیران لکه چې څوک د منګار په سر ولاړوي افګارا د پیمخو د یارۍ دغه مثال دی حیران لکه چې څوک د منګار په سر ولاړوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آداد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغدا او اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری

خدای په ما د دیدنونو باران وروا، خدای په ما د دیدنونو باران وروا، لکه ورېز را باندې کوشلای جانان وروا. خدای په ما د دیدنونو باران وروا، لکه ورېز را باندې کوشلای جانان وروا. او ته په سر کوشندو مسکای شه چې ګل رنگ شي وطن، د خایستونو په سرلی په جهان وروا. او موږ د مزکه اوسې دوکې جلوهلی خلک، موږ د مزکه اوسې دوکې جلوهلی خلک، په موږ د خپل رحمتونو باران وروا.

موږ د مزکی او سودونکو جلوهله خلک په موږ د خپل رحمتونو باران اوروا او زما په زړه کې د ازغو زخمونه بیا وسپړل یما په زړه کې د ازغو زخمونه بیا وسپړل او تا ته چا ویل چې ما په قبر ګلان اوروا یما پزله کې د ازغو زخمونه بیا وسپړل تا ته چا ویل چې ما په قبر ګلان اوروا او کند زرغون شي ما د اسرتونو سانګې کند زرغون شي زما د اسرتونو سانګې ته خپل زلفې د ورېزو په شان اوروا او هغه به اووینه خو ته د زړه شیشا اومینجا اگر بوینه خط د زړه شیشه اومینجا افګار وجاړه سرخکتا چشمان اوروا اگر بوینه خط د زړه شیشه اومینجا افګار وجاړه سرخکتا چشمان اوروا جی دوستانه ور بیا پروگرام چې هر کله درته وای د دې امر ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا پروگرام ادبی پروگرام تاسو ارو زلندا ستوري ادا پروگرام د ارمنګل پروژه تاسو پنجو بجو نو واخله شپږو بجو پورې له امر ریډیو 88.4 بالکل برای راست ل خپل کوروا قسمت علی رضا سره ارو اجی دوستان بالکل راجو اوس د تاسو میسجونو طرف ته نو بالکل چې چوک د موږ پروگرام اروي د هغه میسجونه ګڼ میسجونه موږ ته راغلي دي الله دې وکړي چې تاسو میسجونه زه پوره کړم په دې یوې ګنټې پروګرام چې دوستانو یوه ګنټه پروګرام چې ډېری خو تاسو د موږ الحمدلله اروېدونکي دوره زیات دي چې دا یوه ګنټه نه بلکې دوه ګنټې هم موږ پاره تنګ وخت وخت دی بهرحال د تاسو لایو کال پلو راجو خو دینه اول راجو چې د تاسو خوشلي میسجونه وارو نو راجو چې میسجونه وارو

جی دوستانو راجو یوه داسې سندره پلا چې هغه چې یو خاص خواندا یو خاص لهجه ده پچه یو خاص موسیقی ده نو راجو په ګډه سره دا سندره وارو تاسو بچی رجونو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره به اوسو دینه باد به د تاسو لایو کال سلسله شریکو راجو چې په ګډه سره دا خوږه سندره وارو

0: دنیا زما د سوي زړه سوي لوډه کدا او زبه می پریږ دا چې شي ستړي لګي لوډه کدا او چې زما او تا په منځ کې پرون کاني وستل چې زما او تا په منځ کې پرون کاني وستل نن د کوسوي ناشنا چې له غوټه کدا او د مینې قدر چې کوم اوسن په زندلای نه دا ګلاب ته ګوره چې لمونه لاس غوټه کدا دوستنه ور بیا پروگرام شرکلا درته دا د امون ریډیو 88.4 ایف ایم ټانګ ژغ دا پروگرام دا زلند ستوري او دا پروگرام تاسو خپل کوربا قسمت علي رضا سره ارو دوستانو بالکل راځي د تاسو لا یو کال تا ټیم خو تقریبا 18 منټ پاتې دي نو زه خپل کالرو ته دا خاص کوم چې مختصره خبره چې صرف ازري لګو او زیات نه زیات کالونه مشتمل اوسي نو ګور چې مشتر اولنه کالر د ټلیفون په لیکه چوک ته السلام علیکم السلام علیکم د کال ڈراپس 09635114888 ګور چې مشتر بل کالر د ټلیفون په لیکه باندې چوک ته السلام علیکم
1: سلام اوسه
0: خوشاله اورور جان چوک او لکم جی
1: تاثیر
0: خان سپیشل گلبرام تاثیر
1: ابراہیم

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نیټورک دنده منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د مئی د میاشتې توله سما د اسلامي کال ذل القعده سلور اجتماع او د هندي کال د بیساک یو کم درشم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا نوخار په میای ساسی مکه د لارې په سر د شخړې لامل د ډزو په پیخه کې وکسان ودل شوی او درې تنه سخت زخمیان چوي دي په سترای نورنګ کې بمی 14 اته کسان ودل شوی دي او ګڼ نور زخمیان چوي دي په سوای سر خار په خبر کې دوورونو یو ناشنا گاډي ډرایور ته د درې دو اشاره ورکړي چې رستو د گاډي نه په دوانورونو ډز شوی دي او تاجر برادر پاچار سدا ضلع کے د سمارٹ لاک ڈاؤن گرانے او ٹکسنو پر ضد سخت احتجاج اکھڑو کم کچھ لاریون کون کو ویل چدا اختر سے خمخ کے دے معاشی قتل بند کڑی شی د موسم علوب خبرن هم دا بلٹن اہم برخہ دا اس لاند کو د خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائرا سر پاتشے دا نوخار په میایسا سیمه کې د لارې په اثر د چخړې لامل د ډزو په پیخه کې و کسان ودل شوي او درې تنه سخت زخمیان شوي دي دا ډزو پیخه د میایسا او جلبې ډلو ترمنځ وشوه دا کوړي د ډي سپي په وینا درې اجرتي قاتلانو څلور کسان وجل چې وروستو کلیوالو قاتلان پس روان شول او ډزې پرې وکړې چې لامل یې درې اجرتي قاتلان هم نیولي دي او درې نور زخمیان شوي دي دا کوړه خټک او چوټالاور څخه د پولیس یو لویه ډله د پیخې ځای ته ورسېده زخمیان یې هسپتال ته لېږلي دي ولی بلخوا په مصری بانډه کې هم د پولیسو اپریشن دوامدار دی پاس رائے نورنگ کی بمی 14 ات کسان او درشول او گن نور زخمیان چوی د لکمروت ضلع پاس رائے نورنگ تحصیل کی بمی 14 شوا پا دے پی حقیقت یوی خز بگڑون ات کسان و درشوی او گن نور زخمیان چوی دی زرائی خای چ دوار ٹریفک اہلکار پشمول نور شپک تنان چی دان چوی دی کوملہ چ مکار اس کوٹمونا را رسیدلی او امدادی کاروی شروع کڑے دا د پی خدیتا د پولیس لو نفری هم را رسیدلی دا بلخوا ہسپتالونو کی ایمرجنسی نافذ کړي شوی دا په صوبائی سرخار پیښور کې دوه ورونو یو ناشنا گاډي ډرایور ته د ودرېدو اشاره کړې چې وروستو د گاډي نه په دوان ورونو ډزې شوې دي د پیښو له مخې په پیښور کې د دې ډول یو جدا پیښې په ترڅ کې درونه د انساني همدردی په بنیاد یو نامعلوم کس د ودرولو اشاره ورکړې په کوم چې د گاډي ډرایور له خوا ډزې شوې دي یو ورور په مقام مړ او ولې بل زخمي شوې دي کوم کې چې وسلوال تنان په مختلف شکونو او نښانو سره خودلې شوې دي پولیسو د دوی پر ضد لټون شروع کړی دی او تاجر برادر په چارسدا ضلع کې د سمارټ لاک ډاون ګرانې او ټکسونو پر ضد سخت احتجاج وکړو کوم کې چې لارون کوونکو ویل چې اختر څخه مخکې د معاشي قتل بند کړی شي په فاروق اعظم چوک کې پاتر تر شوی لارون کې ګڼ شمېر سوداګرو ګډون وکړو لارون ته په وینا کې لال محمد لال حکیم الله فوزي او نور سوداګرو ویل چې اختر رانږدې دي او حکومت باید سمدلاسه لاک ډاون پای ته ورسوي سوداګرو د بی آر د من مانې او غیر قانوني ټکسونو د پېټرول محصولاتو بیې لوړوالو او د بیلیه د غیر قانوني لوډ شیډنګ پاړه هم اندېښنه څرګنده کړه ویناوالو ویل چې په نړیوال بازار کې د پېټرولیم بیې ټیټې شوې دي خو په پاکستان کې په دوامداره توګه لوړېږي کوم چې یو سراسر ظلم دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه دا بنگلہ دیش پاسر خار ڈاکہ کی اخری روز بانی دا پاکستان خلاف بنگلہ دیش دویم اننگز کے بیٹنگ شروع دی دا بنگلہ دیش دا ٹیسٹ دا پنجم روز بانی دویم اننگز سرا یو سل دو پنجوس رنجونو سرا درے کلیڑیانو اٹکے درست دوبارہ شروعات کری دی یاد دیوی چیڑمبی اننگز کے بنگلہ دیش ٹیم سلور سوا دیرلس رنجونو بانی اٹھ شو نجم الحسن شانتو یو سل یو مومن الحق یو نوی مشفقر رحیم یو یا رنجونا جوکڑی ہو پاکستان لخوا محمد عباس پنجو او شاہین افریدی درے وکٹی ترلاسہ کڑے وی ولی نومان علی او حسن علی هم یو یو وکٹا ترلاسہ کڑے وا قومی ٹیم پاڑمبی اننگز کی درے سواش پگ تیار رنجن مانے اٹھے ہو کم کے چی بنگلہ دیش پاویش رنجن سرا برے ترلاسہ کڑے ہو او اس چو نظر دا موسم پاڑا دا محکم موسمی او ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیائی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نور شو خواسموں کی دہرت درجہ یو کم درش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اتسلوی فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدہ کشان نربندن ماخام پنجم منٹ رپا سا پو بجی ڈوبی گی اور سبا سہر دیرلس منٹ رپا سا پا پنجم بجی با سر وہی ہمدہ اتر دے دما مہم نیوز جب ڈیٹ تاسو اور دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سروسے اس ور کے احمد زار لے جزت دلو

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو، دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک، او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے. گران اوریدونکو، خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نو واخلا 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چ پیش کیجی. او دے پروگرام چ مشر تعاون او برخہ چ کما دا اصلہ دا الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ موجودہ دا پشوال مارکیٹ ٹانک چیرتا روزانہ حکیم مولانا نورالدا صاحب دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی سار 8 نواخلا مازیگار 4 پورے. نو تاسو تم کچیرے اللہ دن کئی داس امراض مثلا جوڑو دردنا، پٹو دردنا، کمر درد، دین علاوہ میدے جملہ امراض، یا مو سر درد، یا بلڈ پریشر، شوگر، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض، یا جسمانی کمزوری، نو دا ټولو مرزونو د پاره تاسو برا تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک تا او حکیم مولانا نورالدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو. ګران اوریدونکو، نن د منګل ورځ ده او بالکل تاسو ته چې پته ده چې هر د بود په ورځ یعنی سبا به بود وي، نو هر بود په ورځ په الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې د فری کیمپ اهتمام وي. فری کیمپ نه دا مراد وي چې کم نور ورځو چې تاسو نه د حکیم صاحب کم فیس اخیستله سي هغه تاسو ته معافي. دین علاوه حکیم صاحب وایي چې کم دوایانې ورکوو د بود په ورځې کمو مریضان راتګ کوي فری کیمپ په ورځې، نو بالکل په هغې دوایګانو چې هم چې کومه دا سپیشل دوسره رعایت کیږي، نو بالکل تاسو به دې موقع نه فایده اخیستو اخلو او راتګ به کول شفا دواخانې ته. چونکې سبا به فری کیمپ وي، نو بالکل فری کیمپ نه به پیدا خلو. اگران اوردن کو مجھ سرا حکیم صاحب، حکیم مولانا نورالدا صاحب بالکل راغلا دا او پا سٹوڈیو چی موجود دا، نو بالکل نور ٹائم بنزائے کو حکیم صاحب تا پروگرام چر کلا وای جی. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. عمر داود صاحب، ستاسو یو نړۍ مننه، تمنن و تشکر چې پروگرام خبرو ملغلرو کې تاسو مونږه راو بللو جی. نو قدر من شی، نیک بخت شی، پالا گران شی
0: جی. ډیر مهرباني کې چې تاسو هم یو جان ورنه چې تاسو راتګو کو راغلو او موږ سره چې کوم دا پروگرام مخشل کړه. بالکل اگران اردن کو تاسو به هم ک د حکیم سیم نه چې پښتنه لرو، نو بالکل اغه دې پاره با تاسو موږ شي کم دی الشفا دواخانه کم سټوډیو نمبر دا سوري کم نمبر دا ہیلپ لائن نمبر دا پاغه لمبر باندې تاسو بالکل حکیم صاحب نه چې کوم د کچا پښتنه کول غواړم نو میسج هم کوله سو په 0319-55-3404 دې لمبر باندې بالکل تاسو کال هم کوله سو حکیم صاحب نه پښتنه د پاره ک چوک دی بیماریو پاکله یا چا بیماریو پاکله چا معلومات اخیستل غواړي یا نور چې کوم پښتنه لري، نو بالکل هغه دې پاره تاسو کال هم په دې لمبر کوله سو او دین علاوه میسج هم کوله سو. په میسج چې کوم تاسو کو هغه به هم حکیم صاحب جواب درکئی. دین علاوہ مجھ دے کم سٹوڈیو نمبر دا پاغ بند ہم تاسو 0963-511-488 بان تاسو بالکل کال کرو سو. حکیم صاحب وایو کنا جی شیو جی صحت مرشد
1: شکر دے جی الحمد للہ اللہ لاک لاک شکر دے استاد سنگر لے عمر داود صاحب خی طبیعت نے مزاج نہ خدی
0: اللہ فضل دی جی شکر دے ماشاء اللہ حکیم صاحب ورس مو مرشد تے رہے ہاں
1: شکر دے جی الحمد للہ چونکہ گیر چاپیرا پالا کو منے ہو باران نہ ہوشو
0: بالکل جی
1: خود بد مرغا پٹانک منے چے دے باران ماران نشتا
0: جی جی
1: نو چونکہ اگا د بار باران نو لو ونے موسم چے دے نو دل تکی لک فرق پگی راغل دے خو لیکن اگا گرمی چے دن واگا اگا شانتی دا
0: بالکل بیگا مجا پاس چھت منے خطلیو چکم دا ډیر زبردست یا خسړه وا چل دا ډیر مزه کوله
1: لیکن بالکل جی بالکل
0: نو بالکل چکم دا داوم چکم دا یو اوراج یا یو شپه د پګرمی چې لکه یا خسړه تیر شنو دا دی الله پاک ډیر زخوا مهرباني دی
1: ډیر لوی نعمت دی جی ډیر لوی نعمت دی
0: بالکل جی.
1: اچھا سمره انسان په دې منی شکر ادا کی نو کم دی
0: جی نو بالکل چکم دا موسم خو دې ګرمي دا ګرمي خو خامہ خاوي او چکم دا نو دې نه علاوه چکلا گرمی وی او لوڈ شیڈنگ وی بجلی نہ وی او ماشی او دا ٹولی کسی سر ریو جیسی نو دیتا گرمی ویلے شی جی او بے ادا وی کنا چی گرمی ضروریات ڈیر دی کنا لکا یخ یوب بغواڑے برف بغواڑے
1: خامخا
0: بجلی بغواڑے ځان ته بدا زی غواړي چې لکه یخ هوا چیرې باندې ولګي لا لږ بدن سوړ شي نو بیا چې ګرمي د کیږي بیا زه خو هغه نه خوب سړی ته نه ورځي.
1: اصل کې عمر داود صاحب دا ګرمي چې دا د اوس نه نه ده
0: جی جی
1: دا د انسان له نو پیدا چې الله پاک د سلو موسمونه پیدا کړی
0: جی جی
1: خو سوال وزین ته دار جی چیرې د مخ خلقو بس کول
0: نه
1: چې کله بجلی نه نه وی او کله ایر کنډیشن نه وی او کله پکی نه دی خلقو بس کول
0: جی جی
1: یقینو که په هغه وخت کې کوم د خوري کوټی چې وی د خوري کورونه جی
0: جی
1: کچه کورونه به د خوري
0: هاو جی
1: نو یقینو که جی چې هغه به دومره یخو دومره یخ بو
0: جی جی
1: چې د هغه خوري کورو کې به اوس چې ته نن وځي او هلکا شانتي پکې ځان ته ولګي کنه نو بلستن بچي
0: ماشاءالله جی بس
1: دا دسی یخي
0: بالکل دا غلکا از دور سہولیات دا غنه خلک خلق ته طریقې ورتلې اداس طریقې باندې به ځان ته کمرې جوړ کړو چې هغه کې بلکا المار چې کم غو دوپ غبن کم لګي دو او دین علاوه کمرې به یخي وي هغه جوړش پیدا سي کړو کنه لکه دوم سہولیات نو مش خو دوم را
1: اصل کې اوس خبره ده سیدا چې ارشه زمونږه چې دین واغه ک دکانونه شو ک بازارونه شو ک سړکونه شو ک میلې شوې
0: ناو جی
1: هر څه ارسي سي شو
0: جی
1: بالکل گرمی را للا نو بهر گرمی به کمی او چې کمری ته دند شوی جی لو ته به چې ته تندور ته دند شو
0: بالکل
1: نو دا ټوډی کی سی دی دی سره تړ دی کنه جی
0: بالکل بس
1: نو زبا دا وې ما چې یرا خصوصا پټان کی چې کوم خلق کورونه دل ته کی دی نو کم سه کم یو کور کمره دو کمری چې کوم دی هغه کچه ساتل پکار دی صحیح ده چې کچه وی نو کچه سا کی بیا مثال تور باندې بجلی نیوی پکی صحیح ده نو هغه بغیر د بجلی نه بیا هم گزاره چې کومه ده هغه کولی شي
0: بالکل جی حکیم صاحب ماشاءالله اجی اور دن کو بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبره ملغلره ادا پروگرام روزانہ 6:10 نو اخلا شام 7 پورے دی الشفا دوا خانے 55 سره پیش کیږي چونکہ نن دے منگل ورځ دا او سبا چکم دا بدھ ورځ دا نو بالکل تاسو تبا جن اور دن کو تا پتہ وی چا تا پتہ نوی نو بالکل تاسو پہلم چ بدا کی سره ډون چ سبا و ان شاء الله پال شفا دوا خانہ شوال مارکیٹان چ فری کیمپ وی نو فری کیمپ ندا مراد وی چ کم دی حکیم صاحب نور ورځ چ تاسو نه کم فیس خلی نو بالکل هغه فیس پا تاسو ته بالکل معاف وی دین علاوه حکیم صاحب وای چ لکا کم بدھ پر جز دوا یانه ور کم کم مریضانو ته نو پاغه دوا یانه چوم دو سره ز بس اسپیشل رعایت کوم په هفته چې ایو ورځ یعنی بدھ ورځ دا سی وی چې موږ پال شفا دوا خانه شوال مارکیټان چې فری کیمپ اتمام وی نو بالکل هغه چې کم اور دن کی چې کم د جنې بیماری سره مخ وی هغه لږ مالی هغه چې استطاعت لږ کم وی او د چې کم حکیم سے فیس تا یا دوایګانو چې کم زیاتې پیسې وی زیاتې خونې وی بالکل دلته چې کم دا مناسب چکم حکیم صاحب دویانی نو مناسب ریٹ کی دین علاوہ چکم دے حکیم سے فیس وی مثال تاسو نہ نور رج چکم دے فیس خلی اغا تاسو تا بالکل پا بود پر رج معافی نو بالکل کتا سو توم چیر دا سی امراض وی چی تاسو ورنہ دیر تانگیو گرزی دلیو مختلف ڈاکٹران تا مختلف اچیانو تا تاسو تلیو علاجون منوی سوی نو بالکل تاسو با راتاکو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او بالکل چکم دا دے حکیم مولانا نورالدا صاحب نبا چکم دا علاج ترلا سکو نو دے دے پارا با بالکل تاسول شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا رتکو اوس کا چوک پہ پروگرام چی حکیم صاحب نہ چپ پوچھتنا کول غاڑی چھ معلومات اخستل غاڑی نے بالکل تاسو پا 0319-55-23-404 بندے میسج کول سو دین علاوہ گھنٹائی اون کچوک کال حکیم صاحب تک کال پر ذریعے باندھے اچھا معلومات اخستل غور نے بالکل آگا کال اوم تاسو پدے لمبر بانے کا والا سو دین علاوہ اچکا مورا دے اسٹوڈیو لمبر دا 0963-511-488 511-488 باندې بالکل تاسو چکما دا کال کوله سو ګورو چې موږ سره د پروګرام اولنې کالر چوک ته جی کم جن د جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جی. تاسو ستړي ما سو جی چو خبره کو جی او د کم جن جی جی جی جی مخ باندې چې سوي دی اجي صاحب
2: او مخ باندې د مو د نمبر بول د نمبر مرز
0: لمبې مرز
2: شو د نمبر مرز بول د سرګه د په یو لوري د د کسر یو لوري
0: جی جی
2: کسر یو د نمبر ونی دا سرګه مې دا
0: جی جی
2: په دغه باندې اوس خارش را کړی چې مې په وخت د په خارش باندې
0: جی سرشه د مخ ته مخ ته اجي صاحب سرشه دا ور سره ارشاد تاول سوال حکیم سے مور دے ریڈیو آن کا حکیم سے جواب درکائی آمین آمین آمین ریڈیو آر واجی اوکے جی دا حکیم صاحب تو خلینا دالے وزیرستان نا کال کڑے دا ورور تقریباً وائی چی 21 مہینوں نماتا دے مخ باندے لمبا
1: لمبا دا صحیح دا پوشم پی پوشم
0: تور تور چاپون دی او خارشم کئی دا مخ یو سیڈا غوار او دا چکم دے باندہ 21 مہینوں نوائی دیر تکلیف کیم
1: دے با دشی کارو کی
0: جی
1: چلش کی با دا سرا خاورا چی دا کم تا چی مٹا خاورا ویلے کی
0: مٹا خاورا
1: دا مٹا خاور برا واخلی او بیٹا کئی خمزدارا
0: جی
1: بیا بے وچے کی خمزدارا بیا بے دا نری چان نا بے چان کی چاہی دا
0: جی
1: چی دای بیا کلا چان کرلا نو بیا دی دی شکارو کی چی دغا کی دی کپڑا کشتے کی او بے دی دغی کی بیا واچے او بیا دی خم مکس کی لکا که خیال لکڑی پخا زمانہ کی بدے خلقو دا کچا کوٹی چی جوڑولی گنا بیا بیا والا اخاڑا وار کا ولا
0: جی
1: نو دغه شانتی دا خاور چې دا بده وبو کی دی ګول کی چې دایم کله ګول کړل نو بیا به دا خاور دا ګول چې دی کوم دا به راخلی په دې خپل مخ باندې چې دی دا به ولګی دا خاور به ولګی
0: جی
1: صحیح دی جی دا خاور به ولګی ماسخوتن نه دی او سر چې را پاسه دی بیا به دا ووینځي صحیح دی
0: جی جی
1: دا دا انشاء اللہ دا دا لمبی چی کم بیماری دا گنا دا سر با اللہ پاک خکی
0: ماشا
1: او دا مجربہ نسخہ دا
0: ماشا
1: خاور چی دا جی دا دی لمبی دا پارا یقینو که جی یو غالی تا 200 دویانی که دا و بلی غالی تا دا نسخہ که دا دا نسخہ پی باری دا
0: ماشا
1: صحیح دا جی دنیا خلق ورسر خشی دی او انشاء اللہ دی بور سر اللہ پاک خکی او بل دا دا چی که خنشو دا دا پیسی خوبی نی جی گنا خاورا دا روای غستلا صحیح دا او بو کی واچولا گول کړل خمزدار او بیا پست ماشکوتن منجیو کا او بیا پخپل مخ باندې ولا ګول کوم کوم زین نو باندې چی دا مسله دا دی ولګی او سار مالی خ مزي سره بیا دی وینجی
0: جی
1: 14 کې یو دی وینجی و دی لمبی جی خیر دی ګرمي دا کنه او که دا دا لمبا سره الله پاک باران وکنو بده بخونی لکه
0: بالکل
1: صحیح ده کنه نو ان شاء الله الله پاک بده تا شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی خا
0: جی جی ماشاءالله امید ده چې کوم غرور کار کړي او هغه با تاسو چې کوم نسخه دو ته ورشول دو باور دلی بالکل په دې باندې عمل وکي الله پاک بده تا شفا ور نصیب کی دا یو بل میسج راغله دی جی وای مې ارشد گرا آیات سی ہوں حکیم صاحب سے ایک بات پوچھ لیں میں خوراک تو بہت کرتا ہوں لیکن میرے جسم پر اثر نہیں کرتا ہے
1: وای خدای پاک اوس د ارشد د ګری حیات نه خو دی ولی چې اوس دی بوډا دی ځوان دی کلاچ دی څومره دی څومره نه دی د خپل عمر مونږ ته نه دی خو لیک نه خو بهرحال مختلف وجوهات کې دی شیخه خبره ده دواخانی ته دی راشي وګورو ګورو چې څه مسله وه صحیح ده نو د هغې مناسبت سره بیا به د ته غذا او دوا چې کومه ده نو هغه تجویز کو
0: بالکل چې کومه ده دو به هم ارشد بھائی چې کوم سوال کړی دی امید ده چې دو به هم جواب اورېدلی نو بالکل تاسو هم کاکیم صاحب نه چیرې پوښتنې کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو بیماریو پاکله نو بالکل تاسو خو خالی به کال لګي کال به کوو حکیم صاحب ته په 0319 55 24 باندې او دین علاوه میسج هم په دغه نمبر کولای سو او بل چې کوم موږ د سټوډیو نمبر ده 0963511488 باندې هم تاسو چې کومه ده کال کولای سو دا یو بل میسج راغله د حکیم صاحب دا عمر داود بھائی سلام پروګرام میں شور زیادہ ہے آواز اوکے نہیں ہے ٹھیک کروا لو شکریہ نو بالکل دا مشورہ را کړی دا وای چې پروگرام کې شور چې کومه ده زیات دی او چې کوم آواز چې کومه ده صحیح تبادله نه کیږي نو بالکل موږ به پروڈیوسر صاحب ته چغه کو کاغه پروگرام اوري نو بالکل کدا آواز کہیں خراب نو چاغه ٹھیک کی نو بالکل حکیم صاحب دا یو چې کوم ورور کم سوال کړی و چې لکه روټۍ زیاته خورم
1: جی جی
0: او چې کومه ده څه وده نه ورسره کیږي څه بدن ته مې طاقت نه ورسره ملګي دی وجه سوی دی
1: لکه د دې مختلف وجوهات کې دي شي کنه
0: جی
1: کله نه کله مونږ خو یو چې را مړی ډیر خورم زما معده برابر ده صحیح ده خو لیکن نه د معدې لکه څنګه چې سړی مړی ته زړه نه کیږي او هغه ته مونږ مرض وایو
0: جی
1: نو دغه شانتي یو مرض بل هم دی چې سړی اگر مړی ډیر خوري صحیح ده او به ته شاو او ډور سم لکه مقصد دا دی چې هغه ته چې سونه دی کی خود له هغه لکه د پوزې لاندې کوي صحیح ده او مړی کی نه پی نو ځینې خلک دسی وي خو لیکن دغه هم د معدې مرض دی چې مړی زیاته خوري دا هم د معدې مرض دی صحیح ده او چې مړی کم خوري نو دا هم د معدې مرض دی نو ښه خبره دا ده چې دې دواخانې ته راشي صحیح ده نو انشاءالله دوا به ورته ورکو او غذا به ورته وخیو نو الله پاک به ښه کړي ښه
0: جی بل حکیم صاحب یو چو به جنرل پوښتنې درنه کوم مخ کې چې کومه ده ستر اختر روان دی
1: جی جی جی غټ اختر روان دی جی
0: غوښه چې دا کافی شاپی وی ماشاءالله هر چا په کورنو کې دا یې قربانۍ کړې وي او کچا قربانۍ نه کړې خو هغه کورو ته هم خلک لکه غوښه مشور کوي او په هغه کورو چې هم ډېر لکه یو کال به واخلم
1: جی جی
0: نو دا ما په خیال کال ډراپ شو دوباره کوشش وکړي 0939 55 24 4 نو حکیم صاحب کله چې دا اړومبۍ ورځ وي کنه نو په هغې باندې چې کومه ده چې کوم څو غوښه وخوري کنه اول خو غوښه ښه ډېره وخوري بیا ماښام کې لا سهار لا بل سهار یا بل ټیمې بیا غوښه ته زړه ول نه کیږي حکیم صاحب
1: اصل کې مرداوت صاحب دا خبره داسې ده چې هر شی په یو مقدار سره چې دی نو هغه خوراک پکار دی اوس ته طاقت چې دی نو هغه د 40 کیلو وزن اوچتول دی او ته مقصد دا دی چې 40 کیلو اوچتئ
0: بالکل
1: نو ظاهره خبره ده چې بیا به خو هغه نقصان به خو کوي
0: نقصان
1: به صحیح ده نو بله ورځ بیا ستا هغه 40 کیلو وزن اوچتول ته چې دی ډډی ماتی
0: چې
1: یاره ما خو پرون 40 کیلو سامان را اوچت کړل نن جی دغه ته مې وار خطا دی نو په کار دی کې دا ده چې په اولې ورځې باندې غوښې چې څومره وي نو خو په منګه خلکو باندې تادی وي بیړه کوو صحیح ده کنه او خصوصا هغه وخت کې کله چې قربانی حلال کی او د اول غوخه کور ته ویلې کی او دا لشکي او لړای کنه هلته کې خو په دوی باندې تادی صحیح ده نو سم په خنه شي نو مو مو خوري او خصوصا په کې بیا یې نه خوري صحیح ده کنه دا زه حق خبره ده کوم چې دا حقیقت
0: نه نه بالکل دا چې کومه ته خبر کې دا بالکل دا
1: حقیقت دی
0: جی
1: نو بس دا اینه چې د پوز لاندې کی صحیح ده او هغه دومره په خنه وی نو بس بیا جی زړی ورته وي نو بیا دا نورې غوښې چې دی بیا نشي خوړلی نو کم سه کم موږ له داسې پکار ده چې بیړه نه کو واخه ولینا خپه خکو
0: او سوکی را نوڑی نا پرتاوی
1: او کوشش دا کوئی چی لشکی دا وخه چی دا دل چی سنگا تاسو ساوری علال که اولا وخه چی لگی نو دا بز پیغام خپلو خویندو تا او اوری رو تا چی دی نو دا بز ورکم چی اوی خو مقصد دا دی چی کور تا راو لیگی نو دا خوستا سو بزی ما بانده دا سعی دا نو چې ترسو پوری خنی په خشینو مور کوي ورته کنه دوی مته دا چې دا وخه چې څنګه بار نه راوړا دوی به وینځي صفه بهږي
0: جی
1: صحیح ده دا صفه کول نه رستو په خا زمانه کې به زمنګ په علاقو کې غټي وي غټي به وي کنه صحیح ده اوګه وای په وړه کولا اوګه وای په نه کولا صحیح ده
0: بالکل
1: نو داسې خوښه به چې راوړل نو هغې سره به غونډ غرګې به وداسي که نه نو دغه غرګې به موږ لاندې ګټه به کېښوده دې غرګي سره به دا اوټه کوله کیمه به نه کړله و به دغسې غټه غټه خو دې سره به اوټه کوله نو چې اوبه ټکوله نو د ټکولو نه به وروستو مقصد دا دی چې د هغه غاښ کار به چې دی نو هغه غرګي وکړه کانی سره به لګه چکړیا کړله پسته به کړله او بیا به چانډی ته واچول نو بیا به لا ډېره زر پخه شوله نو زه به خپله خصوصا کوم زوړ کل چې دی او زاړه خلک چې دی هغه به خو په دې باندې پوهي خو لیکن دا نوي بچی زمونږ چې کوم دي که نه نوي نو هغو ته به د دوی پته نه نو هغوی دې دا طریقې زده کړي کله چې بار نه غوښه راشي صحیح ده دا اختر اول ورځ وي نو غوښه دې راواخلي او په ګټه باندې دې واچي غرګي سره دې وټکي ښه مزداره بیا دې ورسره لشکي اوګه ادرک مالګه مرچکې صحیح ده او لشکي غونې سرکه دا دې ورسره واچي صحیح ده او دا دې اوبه دې پکې نه اچي ورته بس ڈائریکٹ دغه سی دغه ته انډی ته یا کوکر ته واچي
0: جی
1: صحیح ده او سر دې به بنکی د الله دا شان دی چې دا وخه خپل وبرا پری دي بس دا قصات جی 20-25 منټو کې دند دند دا غټه وخه چې ده کنه دا د الله شان دی دا داسې پخې وی کنه داسې پخا خمزدار او خکلی صحیح ده چې وګه تلکه ملکه هر څو ورسره دغه یو ځل کې واچي او دا بیا خوري نو یقینو کا بیا په مړیږي نه شي او دویمه خبره ده چې په دویمه ورځ به بیا ته دغه شی غواړي په درېمه ورځ به بیا غواړي داسي ها بیا به وایي چې یاره دا وخه چا پخ کړی وو او ها کوم ځای کې پخ کړی وو دا طریقه چا وخوله نو بیا که مقصد دا دی چې زمونږ د پروګرام خبرې مرغلري شو کوري نو هغه کې به وایي چې یاره دا کوم شی په طریقه را ته پولی وو
0: نه بالکل
1: نو په دغه طریقه موږ دا وخه پخ کړله صحیح ده او دې سره ظاهر خبره ده چې سړی یو زنانه چې دا هغه خسته پخلی وکړي او ښه دغه وکړي نو د هغې قدر او منزلت چې کوم دی نو هغه ورسره زیاتېږي
0: جی جی ډېر ماشاءالله ډېر زبردست چې کوم موږ اوریدونکي دي امید ده چې تا کمې دوی ته مشورې ورکړې کمې د لوی اختر چې کوم مخچر روان ده کمې دی غوښو پخولو ماشاءالله ښې طریقې ورکړي چې په دا کم حکیم صاحب کمې طریقې درته وښولې دا د په خپله په ځان باندې اپلای کړي دي او چې کومه دا طریقې باندې پښتانه او هغه چې کم کړي دي نو هغې نه به تاسو چې کوم میده ده به تنګیږي نو هر ټایم چې کومه ده یو ټایم باندې که تاسو خوراک وکړو غوښې وخورو نو دویم ټایم باندې مړونه ورته کېږي چې کوم حکیم صاحب طریقې در وښولې ماشاءالله دا تجربې دي دا چې کوم نسخې دي دا به په ځان باندې خامخا اپلای کوو او اوس که په پروګرام چې چوکو د حکیم صاحب نه چه پوښتنه چه معلومات کول غواړي بیماریو پاکلو نو بالکل دې وخت بالکل حکیم صاحب ما سره موجود ده په الشفا دواخانې چې کوم سوری الشفا دواخانې حکیم صاحب حکیم مولانا رول الدا صاحب په سټوډیو چې تاسو کال کولی شئ 0319-55-23-404 باندې ګورو چې موږ سره د کال په لیکه چوک ته جو دا کم جنو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی خور چو خبر ہے کیا جی او دکم جنا اخبل کور نہ خبر ہے کیا ما سرا حکیم سے پروگرام چھ ناستا حکیم سے نہ بچہ پوچھنا معلومات اخستل غواڑ جی
3: دعوت بھائی تا سلام کو مال
0: جی جی جی
3: کور
0: کے بچے ہم کور کے ہاں جی
3: دماغ کمزوری دی خوراک
0: اچھی شاید کمزور دی جی
3: دماغ کمزور
0: دماغ کمزور دی عمر چھوڑ دا لاس یو لس میا سره نو تاسو ډاکټرانو ته وړه دي ټیسټونه لا چې شمه ورته کړی دي
3: او ټیسټونه مو کړی
0: آ یو لس میا سره
3: ها
0: اچھا جی تاسو پروگرام سره ورو
1: شو دی د مور شو دی
0: د مور شو دی وای حکیم سی وای شي ک هغه نت شي
3: جی
0: جی جی
1: ا او نور علامات سی دی سچل کیږي
0: تاسو ته څنګه پته لګی چې لکه د دماغ چې کم دی هغه کمزوري دی
3: سر
0: نتم کئی
1: سر نتم
0: جی جی اچھا سر پجی نتم کئی اچھا اچھا کم ادا ہاں جی سر پچینا تم کہی جی
1: ہاں او دچ پیدا شوی نو د پوره عمر پیدا شې د کم عمر
0: دا دا کیم سے وای چې لکه دا خپل ټیم باندې پیدا شوی کله ژ مخ کې شاته
3: نه
0: کیا باندې پیدا و کیم سے
1: خا ټیم باندې پیدا جی
0: نو ته خور ریډیو سره او را کیم سے تاسو ته جواب درکای جی اوکے جی السلام علیکم جی کیم سے دا خور و ته کم یو بچی دی او یغه 11 مہینو چې کوم د عمر د مختلف ډاکټرانو مختلف ځینو باندې وړي د خلک د هغه ډاکټرانو رتوي چې د ازم چې کوم زین هغه هغه کمزور دي
1: کنه دماغ لشک
0: دماغ کمزور دي او سر په ځی باندې تم کوي جی
1: صحیح دی جی نو اصل کې خبره ده سیده چې د ماشوم چې څومره مږي
0: جی
1: نو د هغه لا غذا هم موږ بار نشو ورکولې ها
0: جی
1: صحیح ده او دوا چې کومه ده د هغوی دپاره هغه دوا د ټولو نه غوره ده کوم چې د مور پی دي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: د مور پی چې دی نو هغه بهترین شی دی
0: جی
1: خو خوراک کې چې دی نو مور پی له مور له ده پکار دي چې هغه خصوصا په خوراک کې بادام
0: جی
1: پسته او د سونفو چای
0: د سونفو چای
1: سونفو چای
0: جی
1: د دې استعمال چې دین واغه کثرت سره وکي صحیح ده او دا پخپل وکي
0: جی
1: صحیح ده نو د اغه د غسرت چې کوم دین نو دغه په غذا کې بزي
0: جی
1: نو ان شاء الله الله پاک بور سره دغه ماشوم د دوی چې دی هغه خکی باقی ماشوم به کتل غواړي چې هغه ته جټکی راځي یا سکنډیشن دی سکنډیشن دی کنه نو هغه پسی بیا هغه ته کوم دوا چې کوم دن واغه مونږه تجویز کولې شو تاسو نه لیدل کارم نشو کولې جی
0: دا جی امید دا چھ کم ام خور تاسو دا کال کڑو امید دا چھ تاسو بعد حکیم سے جواب اور دلی نو بالکل حکیم صرف دا یو بل میسج راغل دے وائی میں تو کال میں وکو پاؤں کا اوپر روڑا ہے کوئی دوائی بتا دو دس دا سے میسج نکل دے حکیم سے
1: ماتا روڑا ہی پو انشم
0: روڑا لکا دانا دا پخپے بانے دا کئی چھ لکا پخپے میں دانا دا پاؤں کے اوپر روڑا روڑا ہے کوئی دوائی بتا دو دا چا ورور یا خور چا ہم میں سچ کر دے خلقا ادوم رزب پو شم چ لکا دا خبر ہے جی
1: نو اصل کی خبر خدا دا چی کما روڑا دا نو اگے منی قتل غواڑی چی یرا خی طرف تا دا گس طرف تا دا
0: جی
1: دا سمرا وقت دی وشو سمرا وقت ونه شو
0: جی
1: صحیح دا کو بہر حال گوڑا صابن
0: گوڑا
1: او صابن
0: جی
1: دا کچرته پاغه دانه باندې کی دی نو دې سره دانه چې کومه دا هغه پخ شي او هغه کنو نه کوي نو دې سره بنو کی او پخ بشي او ان شاء الله چې نو هغه وک او پخ شوله بیا خو نه نو نه دا چې نه راوتل بیا خو مسله اسانه شوله چې بیا خو پکې سنشتي جی جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څنګه خیر
2: ده
0: خیر ده جی تاسو ښه جی چو خبرې کو جی د کم جی نه عجب خان دے بٹن کوٹ نا شے جوڑی برابر اے ڈیرے مہربانی تا دے اوم ڈیڈر سلامو نئی اچھا تا پوس پوچھتا نا بلا رے حکیم صاحب نا
2: یا
0: روٹائی موٹائی مڑائی اس ڈیرا خوری کا چرنگا گری تو ناچتے مزدا گرما گرما ادھر پکائی گرما گرما وہ خورا زخمان سے پچھا وڑا ہے کا معشوم اخری تے اس اخرا خیر دے جی خیر دے بس چتا پوس پوچھنا لرو کم سے بنا ڈیرا مہربانی السلام علیکم دا کم سے عجب خان رو رو
1: جی جی عجب خان
0: آؤ جی
1: عجب خان سے بل نظر آ گلے او تقریباً خپل د فیملی کافی کسان چکن دین واغای عمر ایوشتی او
0: جی
1: نو پختنه میته نو کړل چې څنګه دی مریضان دی څنګه دی ماشاءالله الحمدلله ټول خدي مزه شکر دی چې ټول خی زګه چې دی اول نه پخپل لاغه امتحان یا غرسته کنه چې څنګه چلی حکیم چې په پتن لګي څنګه یی څنګه بنی
0: جی
1: نو چې دوی مو ویزان ته واغسته او پخپل الله پاک حق
0: جی ماشاءالله
1: نو بیا ظاهر خبره ده چې سړی خپل خشین بیا
0: د
1: یو بل ته بیا وای کنه
0: جی جی بالکل
1: جی جی
0: جی بالکل د چکم د چیکینګ وہ کچھ لکا کم سے دوائی را کی زی پاول پخپلا او خرم پخپلا پزان استعمال کم چې پارکو کې نور مریضان ته هم د وینا وکړه بالکل توای چې نور مریضان هم راوست نو بالکل تاسو هم چې کومه دا ور دن کې چې چوک دی وخت زما आवाज او ټول د حکیم صاحب چې کوم دواخانه دا هغه چې کوم سبا فری کیمپ اهتمام کړه دا نو بالکل تاسو هم کچیر داسې مرزونه ای سره مخ یو لاد نه کوي چې لکه تاسو ورنہ ډیر تنگ یو ډیر مختلف وجیان ته تلی یو ګرځې دلی یو کړی دلی یو مختلف ډاکټرانو باندې ګرځې دلی یو علاجونه منوي سوي نو بالکل تاسو ته د پرشن نه کېدو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل شار ټانګ چې په شوال مارکیټ چې الشفا دواخانه ده چیرته روزانه حکیم سے به سهار 8 بجې نه واخل مازیګر 4 بجې پورې مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي او چونکه سبا به ان شاء الله بوذ ورځ وي نو هر بوذ پر ورځ حکیم صاحب پخپل دوا خانه چې ادي فری کیمپ اهتمام کوي نو فری کیمپ ندا مرادی چې حکیم صاحب چې کم فیس وي نور ورځ تاسو نه کم فیس اخلي ادي چیکینګ کم فیس اخلي نو بالکل بوذ پر ورځ د وای چې هغه فیس ټول مریضان چې چور هم په بوذ پر ورځ راته کوي الشفا دوا خانه ټول تا هغه فیس معافي هغه فیس نه ورنخلم او دین علاوه چې کوم ز مریضانو ته چیک اپ وکم نو کوم دوايي ورکم نو علاج دی پاره نو هغه دوايي کې هم ز دو سره سپیشل رعایت گزاره کوم نو بالکل تاسو به د فری کیمپ نه چې کوم د فائدې اخیستلو دی پاره براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او بالکل حکیم مولانا نورالدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو تاسو تک علاجنه کیدا سي مختلف امراض مثلا جوړو دردونه پټو دردونه چکم ادا میدا مو گیس کئی میدا مو درد کئی میدا مو السر دا میدے متضابیت کئی دین علاوہ شوگر مدا بلڈ پریشر مدا یا چکم ادا جسمانی کمزوری دا سر مو درد کئی یا نور دا سے امراض دی چکم ادا زنانہ مردانہ پشیدہ امراض دی نو بالکل ٹول مرضون دے پارا بکتا سورا تک او الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او چکم سبا دے فری کیمپ اہتمام دا اگے نہ بتا سو فائدہ خلو حکیم سخوات با سبا بدھ پورا جی راتک او حکیم صاحب نے وقبل علاج چکم ترلا سکو نو بالکل حکیم صاحب دایو بل مس رکھ لے دیں وہی چھ صابر آباد سے جمیلہ ناز ہوں عمر داؤد بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو اللہ پاک عمرہ کروائے آمین
1: آمین آمین حج خبر کہو تش پہ عمرو سکے
0: آمین
1: حج کا خبر کہو
0: خاموش لسنر ہوں پرسو حکیم صاحب نسخہ بتا رہے تھے دوبارہ رپیٹ ہو سکتا ہے دامن والا سانس والا سانس بندی والا نسخہ دا تاسو نسخه ورته شولې واکیم سه بده چې کم لیکل کړی دی هغه خو ما ته پته نه لګي خو سه نزله نزله باقی دو چیزې نه نه کر سکی وای چې ما نسخه نه نوٹ کړی نو بالکل هغه شایان بیر وشي نو بالکل جو جس بھی بین نے یہ میسج کیا ہے تو آپ مہربانی کریں جو یہ آپ نے میسج بھیجا اس کو تھوڑا آپ کلیئر کر دیں اس کو اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ
1: صحیح ہے مجھے سمجھ آ گیا سارا کچھ سمجھ آ گیا اچھا آپ کو پرسوں وہ بات جو انہوں نے کی تھی نسخہ نسخہ میں کھولے
0: آغا یہ گردے والا
1: نہ نہ آغا گردے والا نہ وہ آغا دمے والا نسخہ میں کھولے ہوا
0: دمے والا
1: دمے والا میں نسخہ کھولے ہوا نو دا خور چې دنو د دې د شکارو کې چې قلم او کاغذ
0: قلم او کاغذ
1: دواړه دې حضور کی
0: اثر دی کی
1: دواړه دې حضور کی صحیح دا قلم دې لاس کې واخلي او زموږ خبرو ته دې وکی دي دې تما ویلو چې تبا اطریفلی اوستو خدوس
0: اچھا
1: اطریفلی
0: ا دې دا لیکل دي
1: اوستو خدوس
0: اوستو خدوس
1: دارنګي تریاقی نزلہ
0: تریاقی نزلہ
1: دویم نمبر
0: دویم نمبر تریاقی نزلہ جی
1: دریم نمبر اطریفلی زمانی
0: اطریفلی
1: زمانی
0: اطریفلی زمانی
1: زمانی
0: جی
1: سید جی
0: او جی
1: او سلورم نمبر باندے لعوقی سپستان
0: لہو کی سپستان دے عمدہ نکل کھڑی دی
1: لہو کی سپستان
0: لہو پہ
1: لعوق لعوق
0: لہو کے
1: لام عین قاف واو قاف
0: لہو فی سفستان
1: لعوق
0: لہو کے سفستان
1: لام عین واو قاف
0: قاف لہوق
1: غٹ قاف
0: قاف مزو ذکر در سروائم چلک دے نوٹ کی
1: لعوقی سفستان
0: لہو فی سفستان

0: قرن الأيل. صحيح ده؟
1: جي جي.
0: نو قرن الأيل دا کوشته دي 10 ګرام واخلي دا نور چې دي نو دا 100 ګرام د قرشي کمپنۍ هم راځي د همدرد هم راځي دي دوړو ته چې په کوم کې دي کې مو یسر وي او کوشته چې د اشرف کمپنۍ دی واخلي دا د خمیلاو کې ټول سره املاول نو مرستو چې دي نو بیا دي نیمه چمچ سهار نیمه ماخام مړی نه رستو خوري یخو شیزونو نه سموسو پکوړو نه سټینکونو نه او د الوګانو چپسونه پاپړونه د دینه به توبه تایب شي صحیح ده او دا شی د استعمال کی ان شاء الله الله پاک به ورته شفای کامل عاجله مستمره چي ده هغه به نصیب کی
1: ماشاء الله جی بالکل
0: دغه رنګي کپه مړی کی درد هم وی نو هغه درد چي ده نو هغه به هم خوش
1: جی
0: جی
1: ماشاء الله چې کوم تاسو ته چې کوم نسخه وا د هم دا چې کوم خور میسج کړي او نو بالکل په میسج کې دا چې کوم تا سیزون اور شول دا بالکل را لیکلی او ما ویل چې دا چې لیکلی دي کنه
0: دا چې کوم څه به لکه ته بد شي وای کلا ځکه زمون د دې تیب یونانی
1: دا لکه چې دا ګران دي ډیر ګران نامونه دي ما ویل دا پاک او دا کم زبان لیکلی دي او دا چې لیکلی دي دا هغه شیان را لیکلی او چې کوم شیان تاسو ورته شولی او تاسو دوباره ورته ریپیټ کړل او نو بالکل درې سلور شیان دي لیکلی او پاغه کې دا میسج لیکل کړي خو ما ته ما ویل چې خدای پاک دا انگلش کې څه لیکل دي په اردو کې لیکل دي او دا کم زبان دي نو شاده چې تاسو تاکیم سه ماشاء الله تاسو حافظه تیزه ده بادام لکه ډیر خوري غزان مزان ډیر خوري لکه
0: نه ما ته وایي کې دي خپل خور ته
1: تا وایم تا ته
0: وایي خدای تا کله غزان را وړل چې مونږ
1: نو تاسو طرف ته خوونی دي کنه خوش ته خلق وایي چې دي سوات بټاګرام سیټ تا او دې سیټ تا چې غزان ونی دي او
0: بالکل شته
1: چې بادام دي او
0: بادام نشته غزان البته په بټاګرام کې
1: لکه تاسو خو حکیم صاحب کین تاسو خو پته ده چې دا هم دماغ ته لکه ډیر زیات
0: او جی بالکل
1: फायदा ورکړي او ډیر طاقت او دې چې کوم غوز چې کوم شکل دی هغه هم د دماغ
0: دماغ باندې
1: دماغ باندې دی نو بالکل دا چې تاسو په لونی لکه موږ په لخوا کې کړی دی کې کړی
0: لکه عمر داوود صاحب دا اگست میاش
1: جی
0: چې ختم شي کنه او بیا دا چې غلې غونی اوزی صحیح ده او لکه خپل نه د بل چا په اوغز باندې پیخ شوي که نه او لشکې غونې آرام سره بره ګټه ورځی ورته یو دوه درې ګټې وولې که نه دا یو شل دېرش دانې چې دي نو ستا خپل مخکې ولګي صحیح ده او بیا مقصد دا دی چې دی سره خپل هغه پټ وي او بیا ته هغه پټ لرکی او بیا ټکی او ماته او بیا تازه اخلي خوري دا هغې بیل خوند دی نو د لاسونو مدې به داسې لکه نکریزه چې چا لګولي صحیح ده ولې چې د هغې هغه رنګ چې کوم دی که نه هغه په لاسونو منې بیا لګي نو غزان چې کوم دی کله څوک خوري نو هغه پټېږي نخه خصوصا د ګربۍ غزان چې کوم دی که نه بیا پټېږي نه بس دا چې ستمبر اکتوبر کې بس دا چې د دې دوه میاشتو کې دا بالکل پاخه شي
1: نو دا چې کوم موږ لکه دې طرف ته چکر وکړ ته ځو کنه نو دې د چې کوم روډو خوا ته دا ونې ولاړې نو بالکل دا غزانو کوم لږ ټیم وي کنه
0: جی جی
1: دا والته کافی شافی دی ماشاء الله
0: جی جی د غزان په منصره کې هم ډیر دی په افټ آباد کې هم شته په هری پور خو ته پته نشته هری پور مالټا کې مشهور دی
1: جی
0: مالټي د هری پور ډیر وي
1: مالټي وي بالکل
0: او دا رنگي سواد ته سواد کې هم وي او علي بټګرام برته شاته د غرونه چي دي لکه د شي کور بني چي د غوي به ونه ني
1: موږ د جنوبي وزیرستان طرف ته هم ډېر دي
0: ها او دلته شته
1: دلته لکه دا چې کم غرونه دي دا شوال غرونه دي لا مکین دي لا کاني غرون دي نو دې طرف ته هم لکه ډېر زیات
0: غزان ډېر وي دا غړي د شي بالکل دا علاقه د شي د شي
1: یخ ده
0: یخ علاقه د دې را دمره نه ډېر یخ په کار دا نه ډېر ګرم په کار بس مو ته دل غني موسم چې کوم ځای کنه نو یقین وکړل ته کې او خو سې دین واغه پړ دی ورته
1: نو بالکل جی غب شپ اوم لګو او چې
0: کوم په دې غزانو کې یو قسم او غز ورته وي ماغه ته مونږ مټاکی وایو
1: مټاکی موږ خو دې ټول ته مټک وایو
0: تاسو خو ورته ټول ته مټک وایې کنه تاسو خو په
1: پېوېس لښته
0: وایو او یې وی لښته ونی وایو
1: خو

నువ్వు దద్ద జాలేంపు చిక్కమ్మ దగ్గర సార్ మంది నో టెన్షన్ తెలిచేర్తలే కవ్వాలి, నువ్వు ఉన్నాయి నో టెన్షన్ సింపుల్ కావాలి సార్ మంది ఇస్తాను నువ్వు ఒకసారి ఇస్తాను నన్ను వచ్చేసబ్బా నువ్వు షీచి అరక్షలేహ بہر ڈیر جو تمہارا نہ سباب دی مخیاں تے چکم دے کنا اینا امریکہ وسی دے چکم دی مخیاں دی چے او تو سمو اینا امریکہ وہاں سی عمر داؤد وے سی ہا پروگرام مرو سی عمر داؤد کونڈی سے خوشحال شہ ڈیر سے تمہارا سی وچ کم سوال دل کچے سے ہو گٹ مڑا مکو سڑے تالا وچ کم دے کنا داسی انعام دیر کسی تا سولو نہ پلو مارو سشا

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیټورک دی. نن د بودورس کال 2018 مې میاشتې 12 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د لکی مروت تحصیل سرای نورنګ کې بم دھماکا شوی دا واقع کې د زنانا سره نه تنان شهیدان شوی دي. شهید شوی تنانو کې د دوه ټریفیک پولیس اهلکاران هم شامل دي. په درجنو تنان زخمی شوی دي. اولې د ځینو حالت تشویشناک خودلی کېږي. زخمیان په فوري توګه بنو او پېښور ته ریفر کړی شوی دي. د میډیا رپورټ تر مهال دھماکې نه بعد لکی کې سیکورټی فورسز نکبندې لګولې، امدادي او سرچ اپریشن جاری دي. د میډیا رپورټ تر مها پولیس حکام له خوا ویل شوی دی چې نورنګ بازار دمکې ابتدایي تحقیقاتو کې دمکې مواد موټر سایکل کې لګول شوی. د پولیس نفری علاقې کې سرچ اینڈ سٹرائک اپریشن کې مصروف ده. یاد دی چې نورنګ دمکې کې نه تنان شهیدان شوی دی او په درجنو زخمی دي. ولی بل رښتا وزیر الله خیبر پختونخوا سهیل افریدی لکی مروت سرای نورنګ کې دمکې باندې افسوس اظهار کړی دی. نوټس هستلو سرای آی جی نه رپورټ وخت دی. وزیر الله په فوري توګه زخمیانو ته بهترین طبي سہولیات فراهم کولو او پولیس ته تحقیقات مکمل کولو هدایت جاری کړی دی. وزیر الله خیبر پختونخوا سهیل افریدی سرای نورنګ کې پاډک بازار کې شوی بم دمکې نوټس هستلو سره آی جی پولیس نه واقعي مکمل رپورٹ وخت دی. وزیر الله واقعي کې دوه ټریفیک پولیس اهلکارانو او خریانو شهادت ډیر افسوسناک ګرځولی. اولی دی چې شهیدانو لواحقینو غم کې صوبای حکومت برابر شریک دی. بڑا کے دا بدمنے خلاف بڑا سیاسی اتحاد طرف نہ پشور کے احتجاج کڑے شوی دے. پشتہارا کے روڈ بلاک کھڑو. پولیس دا مظاہرینو منتشر کولو لپاره آنسو گیس استعمال کړو چې د هغې نه بعد مظاهرینو او پولیس په منځ کې جوړب شوی دی. ولې وزیر الله خیبر پختونخوا سهیل افریدی وکی باندې برهمه اظهار کړی او د وکی انکوائری کولو حکم یې ورکړی دی. بڑه کې د امن امان حرب شوی صورتحالو خلاف بڑه سیاسي اتحاد په اهتمام کې پېښور کې احتجاجي مظاهره کړی شوی وه. په دې دوران پولیس او مظاهرینو په منځ کې کشیدګي پیدا شوې ده. مظاهرینو د امن امان خراب صورتحالو خلاف احتجاج کولو سره پیشقدمه کوشش کړو. پولیس هوای منتشر کولو لپاره آنسو گیس شیلنګ کړی دی. د احتجاجي مظاهرې په دوران سیکورټي سخت انتظامات کړي شوی او صورتحال باندې قبو موندلو لپاره پولیس اضافي نفری تعینت کړی شوی وه. مظاهرینو باندې شیلنګ وکی باندې وزیر الله سهیل افریدی د سخت برهمه اظهار کړی او وکی فوري نوټس یا هیستې دی د انکوائری کولو حکم یې ورکړی دی. سهیل افریدی ولی دی چې پر امن احتجاج جمهوری معاشي بنیادی حق دی. اولی دی سره عوامی نیشنل پارټی او جمعیت علما اسلام فی هم بڑا سیاسی اتحاد احتجاجی مظاهرینو باندې پولیس شیلنگ مذمت کړی دی. د عوامی نیشنل پارټی مرکزی سیکرټری خارجه سردار حسین بابک بڑا سیاسی اتحاد په اهتمام احتجاجی مظاهرې باندې پولیس شیلنگ سخت مذمت کړی دی. اولی دی چې بدمنۍ خلاف احتجاج کوونکي عوامو باندې پولیس طرف نه شیلنگ افسوسناک دی. د جی آئی فی ترجمان اسلم غوری ولی دی چې پېښور پولیس امن مارچ شرکا باندې فائرنگ او تشدد مذمت کو. پر امن احتجاج د هر شهري بنیادی او آئینی حق دی. خیبر پختونخوا حکومت غټ اختر باندې ہائی الرٹ جاری کړی دی. سیکورٹی انتظامات سخت کړی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ہدایات باندې غټ اختر په موقع ہائی الرٹ جاری کولو سره سیکورٹی انتظامات سخت کړی دی. ٹول صبح کے سیکورٹی صفائی صحت او ٹریفک انتظامات یقینی جوڑولو لپاره ٹول متعلقہ ادارو تحسسی اقدامات مکمل کولو ہدایات جاری کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت ضلع انتظامیہ کمشنر ڈپٹی کمشنر پولیس ریسکیو 11-22 بلدیاتی ادارو محکمہ صحت لائف سٹاک سیاحت او نور متعلقہ محکموں ته عید نماہ کے او عید په دوران ہائی الرٹ کے دلو ہدایت کړی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا غټ اختر په موقع خیبر پختونخوا حکومت غټ اختر په موقع ہائی الرٹ کولو سره ادارو ته اهم ہدایت جاری کړی دی. صوبائی حکومت طرف نے عیدگاہ و مسجدونو امام برگاہ بزرگوں او مال مویشی منڈی کی سخت سیکورٹی او رش کنٹرول کولو حساسی انتظامات کولو ہدایت شوی دی. پاکستان نورانی اربیس کې ایران جازونه موجود کې متعلقه خبرونه دروغونی ګرځولې دي او د سختې سره مسترد کړې دي. دفتر خارجه طرف نه جاری سوشل میډیا لارو د امریکای نیوز چینل سی بی ایس رپورټ مسترد کول سره ولې دي چې دغه شان دروغ باندې جوړو رپورټس مقصد الکه استحکام او امن لپاره جاری کوششونو ته نقصان رسونه دي. دفتر خارجه لخوا ویلي شوی دی چې جنگ بندین آباد او اسلام آباد کې شوی مذاکراتی ابتدایي مرحلې په دوران ایران او امریکې په یو شمیر جزونه پاکستان ته راغلي. هغوی مقصد سفارتي عملی سیکورټی ټیمونه او مذاکراتي عملی تګ راتګ آسان جوړونې. ځینې جزونه او معاون عملہ راتلونکو مذاکراتو له وجې پاکستان کې موجود و. دفتر خارجه لخوا بیان کې ویلي شوی دی کچېرې بضبطه مذاکرات نه دي شروع شوي ولې اعلی سطح سفارتي رابطې جاری دي. د لوجې ایران وزیر خارجه حالیه اسلام آباد دوره هم انتظامی او لوجستیک سہولیاتو په ذریعه ممکنه جوړه شوې وه. پاکستان وزارت خارجه وضاحت کړی دا چې پاکستان کې موجود ایران جات جنگ بندۍ په دوران راغلو څه قسم ته فوجي یا هنګامي صورتحالو سره تعلق نه لري. ملکی یزل بیا د نوی آئینی ترمیم خبرونه مخې ته راغلي دي. سیاسي حلقو کې ممکنه اتوشتم آئینی ترمیم حوالې سره سرگرمیانې تیزې شوې دي. اتوشتم آئینی ترمیم باندې پیپلز پارټۍ سخت تفضاتو اظهار کړی دی. ولی جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم سخت تنقید کړی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې دغه ترمیم ځینې شکونو باندې چرتا پیپلز پارټۍ ته سخت تفضات دي. هلته مولانا فضل الرحمن هم کلو تنقید کړی دی. حکومت طرف نه مجوزه ترمیم ته حتمی شکل ورکولو یا هغه باندې سیاسي جماعتونو اعتماد کې استلو کوشش جاری دی. ولی پاکستان پیپلز پارټي دغه ترمیم په حق کې نخ کری دی لوجه سیاسي صورتحال کې غیر یقیني زیاتی کی. میڈیا رپورٹ کې دا هم ولی شوی دی چې تر اوسه پورې اتوشتم آئینی ترمیم باقاعده مسودہ مخې ته نه درغلی او نه مکمل حد و حال وضع کړی شوی دی. خو اندرونی حلقو کې دغه دوا کول شي مجوزه ترمیم کې ځینې داسې شکونه شامل دي چې ایوانې پیپلز پارټۍ ته سخت تفوضات دي. او مولانا فضل الرحمن هم اتوشتم آئینی ترمیم باندې سخت تنقید کړی دی. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اگیگا د خپل حقوق لپاره متحرک دی. حکومت ته مطالبات ته پیش کړی دي او د نن نه شلمې نیټې پورې خیبر پختونخوا کې هړتال اعلان کړی دی. د میډیا رپورټ تر مها اگیگا خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو مطالبات په حق کې احتجاجي تحریک شروع کول سره د نن نه شلمې نیټې پورې ټوله صبح کې تالابند هړتال اعلان کړی دی. پشاور کې اگیگا مشترکه اجلاس نه بعد جری علمی کې ویلي شوی دی کچېرې صوبایي حکومت ملازمینو محکمې مسائل په فوري توګه نه حل کوي اولنۍ مرحله کې به نن ټوله صبح کې سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او نور سرکاري محکمو کې مکمل هړتال کولی شي. دا اگیگا طرف نه علمی کې ویلي شوی دی چې د سرکاري ملازمینو مطالباتو نه تسلیم کولو په صورت کې به شلمې نیټې دوباره مکمل صبح کې هړتال کیږي. اگیگا طرف نه پیش کړی شوی دولس نوکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے پینشن محکمہ نظام بحالی کال دو ذرا یولو سم او پنزلسم الاؤنسز پینشن کی شامل کولو وفاق پشان دیش فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس ورکولو سرکاری ادارو نچکری او آؤٹ سورسنگ فیصلے واپس واسطلو کانٹریکٹ ملازمینو او استادانو مستقل کولو سراسی پی فنڈ پزے جی پی فنڈ بحال کولو مطالبہ کڑی شویدا. مطالباتو کې ہاؤس رینٹ میڈیکل او کنوینس الاؤنس کې مہنگائی تناسب سره اضافه بلدیاتی ملازمین لیڈی ہیلتھ ورکر او آئی ٹی استادانو اپگریڈیشن او سروس سٹرکچر مسائل حل کول هم شامل دي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
3: that have been coming into social media.
4: Now to the latest escalation in the Middle East.
2: د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ایران معاملې باندې کومي سلامتی اجلاس وخت د ایران خلاف په فوجي کاروای بحالۍ باندې غور کولې شي. د میډیا رپورټ تر مها صدر ټرمپ کومي سلامتی ټیم سره ایران جنگ باندې خبرې کوي. خبرو کې به ایران باندې ممکنه فوجي کاروای بحالۍ باندې غور کولې شي. اجلاس کې به امریکې نائب صدر وزیر خارجه وزیر جنگ سره فوجي حکام شرکت کوي. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې پروجیکٹ فریڈم بحال کولو یا ایران کې مکیا هدفونو باندې حمله کولو آپشن باندې غور کیدل شي. اب نئے خرمز بحران نه ډیر مدت عالمی تیل منډی د بو سره مخ کیدل امکان دی. سعودي تیل کمپنی ارامکو چیف ایگزیکٹو افسر امین الناصر ولی دی چې اب نئے خرمز بحران نه ډیر مدت عالمی تیل منډی د بو سره مخ کیدل امکان دی. اب نئے خرمز کې جہاز رانی بحران حل کې طاهر منفی اثرات کال دو ذرا اوشتم اوائل پورے جری کی دلی شی. د سعودي تیل کمپنی ارامکو چیف ایگزیکٹیو افسر ولی دی چې حالیا سورزو کې ابنا خرم ز صورت حال او لوجه تیل عالمی منډه کې فوري بهتري امکان نشته دی. سپلای چین کې رکوټونو لوجه عالمی معیشت ته یو نازک موړ کې دی. امین الناصر ولی دی چې بین الاقوامی منډه یې دوباره متوازن کولو لپاره سو میاشتې ضروری دی. د سعودي تیل کمپنی چیف ایگزیکٹیو افسر امین الناصر ولی دی چې ارامکو پیداوري صلاحیت درو هفتو کې دننه یو میا 12 ملین بیرل خام تیل تر رسیدلې شي. روان کال اولنۍ درو میاشتو کې کمپنی اوسط تیل پیداوار یو میا 12.6 ملین بیرل و. اسرائیل یو ځل بیا لبنان باندې بمبرۍ کړې دي. یو 55 تنان شهید شوي دي. د حزب الله سره جنگ کې 43 اسرائیل فوجیان هم هلاک شوي دي. اسرائیل لبنان مختلف علاقو کې بمبرۍ کولو سره په درجنو تنان شهید کړي دي. د میډیا رپورټ تر مها اسرائیل فوج کلاویا او تبنین کې طبي مرکزونه نشانه جوړ کړي دي. پای کې درجنو تنان زخمی شوي دي. ولی بل خوا حزب الله طیبه کې اسرائیل فوجي ټکانې باندې حمله کړې ده. لبنان مزاحمتي تنظیم او اسرائیل فوج په منځ کې جنگ کې 43 اسرائیل فوجیان هلاک کړي شوي دي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا حزب اللہ جدید ڈرونز اسرائیل دفاعی نظام لپاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. اسرائیل فوج حزب اللہ جدید ایف پی وی ڈرونز مقابلہ نشی کولی. او سوناند کو دلوب خبرونا. بنگلہ دیش اولنے ٹیسٹ میچ کے قومی ٹیم تا یو سلسلو رن سره شکست ورکړی دی. د بنگلہ دیش طرف نه 278 رن خدف پتا کوپ کے قومی ټیم یو سل 73 رن جوړول باندې اوټ شو دی. قومی ټیم له خوادیم اننګ کې عبد الله فضل 75 سلمان علی غاش 25 شکیل 15 رن جوړ کړی دی. نور یو لوبغاړی هم د بنگلہ دیش بلارانو مهیتن نه دی ودرېدلې. د بنگلہ دیش طرف نه دویم اننګ کې کپتان نجم الحسن شانتو وات یا مومن الحق 55 رن جوړ کړی دی. قومی ټیم طرف نه حسن علی نومان علی 3 شنشا فریدی 2 او محمد عباس یو وکټ اخیستی ده. وضاحت دی چې بنگلہ دیش ٹیم اولنی اننگ کې 411 رن جوړ کړو. دویم اننگ 270 رن جوړولو باندې ډیکلیئر کړو. قومی ټیم اولنی اننگ کې 386 رن جوړو. اول دې سره قومی کرکټ ټیم سپینر نومان علی سکلین مشتاق او دانش کنیریا نه مخکې شوی دی. بنگلہ دیش خلاف اولنی ټیسٹ میچ دویم اننگ کې 3 وکټې حاصل کړې دي. د ټیسټ کرکټ کې وکټ او سنچری مکمل کړی دا. نومان علی دغه اعزاز خپل 2 ټیسټ میچونو کې حاصل کړی دی. د پاکستان طرف نه ټیسټ کرکټ کې 30 ترین یو سل وکټ حاصل کول او سره سپینر فهرست کې دریم پوزیشن حاصل کړی دی. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها 13 گھنٹو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې موسم اوچو گرم. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرکل کې مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې به سبا موسم اوچو گرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکل کې مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 33 سینټی گریډ او کم نه کم 13 سینټی گریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 6% او د هوا رفتار 3 کیلومیټر یو گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. اول دې سره کرکل کې مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې بنور سبا سهار 3:30 د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام 6:30 د پاسه 9 بجې په پریوزي. دود ریڈیو امنیٹ 88.4 نیٹورک اہم خبرونه د نور اہم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امنیٹ 88.4 کرک ټانګو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوی الله پامان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چرکم پر مدہ ہا غلو رب ہا غزل جلال کم سے بہن کے دیو میں خربان دے سلامون ان کے ہیلی احترامات میں قبول کے ایک درمن اردن کو سسر اور نازمان مزی او تاسو اور ایزی ریڈیو منی 8.4 ٹائم کا ودگی ٹائم شی پروگرام صحت روغ نعمت جی پتی پروگرام شی مجھ تو سر خبر تیرے کو جی دا صحت پہ ہولی سرا دا صحت پہ گلی سرا خولی سرا تو تا گہی ہے تیر کو ویر سرا ویر سر چکم ہا دی مش خیان دی دی مش ہرون دی اپ مختلف بیماریاں کے مبتلا شی دی نو ہوتا کوم دا کنه مفیدی مشورې هویر کې وی ډاکټر نور حسن هانی صاحب زایسب سی نو بالکل صحت لوی نعمت چکم دا په پروگرام کې تاسو هر تل لشي کې غوړي چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکي د خپل بیماری خولې سره یاد دین له وجې کوم سوال دی پر ډاکټر کې وی تاسو غوړي چې ډاکټر صاحب نه وکي نو بالکل کولای شي نو دا پروگرام سپانسر کې کډر من اردون کو صحت او میو میډیکل اسپیټال کم چ پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیدې زړې د خانې غلې سره نږدې بالکل خو په حالت کې جیتو سر تل لشي او د ډاکټر نور حسن هانی صاحب زایسب نه خپل چیک پر علاج کولای شي ڈاکٹر نور حسن خان یہ سب سے سب کے درمن بزرگ کو تصویر علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج کے یہاں کا علاج چکم اس سے سائڈ افیکٹس نہ لری اس سے نقصانات نہ لری یہاں کا علاج چکم اس نور نقصانات نشتا جی نو بالکل جی رتل شی دا ڈاکٹر نور حسن خان یہ سب سے ناخبل چک پر علاج قبل شی جی ویر سرا ویسرا سے دیہا کا دمی شوق فین دورونا چی اخا معاشی لحاظ لش کمزوری دی نو تو دا اسپیشل یو پیغام دی جی سبا پسی ہومیو میڈیکل اسپتال کی فری کیمپ دی جی فری کیمپ مطلب دا جی تا سنا ہی قسم تحفہ ایسی چکم دی چکم دا کہنا آغا فیس کے نشی چارج کے دلائے چھے یعنی فیس چکم 300 روپے پا موری زبان دے دا ڈاکٹر سے فیس اسنا خست لے چھے ہم دا غا فیس بتا اس تا معافی چھے کدر من وردون کو دو بت پورس ہاں یعنی سبا بتا اس تا غا فیس ہم معافی چھے اور ویسر آویر سر آجی کم چیتا دویانو پیسی دی یعنی دا میڈیسن یا دا دویانو پیسی دی کہ بہن تو سر اسپیشل گزارا کی دلائے چھے نو چھے سمر ہا دی مشک فیان دی ورون دی آغا ماشیلی حسر کمزوری دی نو آغا ٹول اتلے لے چھے اور دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزا سے بنا سبا فری کی خپل چیک اپ کو لے چھے اور ویسرا ویسرا پر میڈیسن چکم پیسی ہو کہ بہن تو سر اسپیشل ریت چکم دا غا کی دلائے چھے اوکے جی رضب پروگرام شیبہ ڈاکٹر صاحب ہم رسرا نو سجی ڈاکٹر صاحب تو بہاں پروگرام شی خر کل سڑی میں شی ویو سی اور دین الوازی اگر سر بہاں خبر طرح کو سی یا تو دین الوازی کا کم تس کلو نہ کوائے نو آگا ہم کوال شے پر 0331-66-32-231 0331-66-32-231 باندھے کغوڑے چیز تو ہم پروگرام شکالو کے نو بالکل قبل ہے اور ڈاکٹر صاحب نہ سب پوچھتا نہ لے رہے نو آگا ڈاکٹر صاحب نہ ہوں قبل ہے سوبرزو ڈاکٹر صاحب پروگرام کے ہر کل ہے سڑی مشی ہوئی ہوئی ڈاکٹر صاحب ڈیرے زیادہ مننا چیتا سو راگلے پروگرام کے مرسر برخ واقعہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا ساسو ہم شکریہ دا دعوت را کول نہ دی دا مننا دی مننا روانی خاص
0: مننا سی ڈاکٹر صاحب ورس کم دا غم سننگ تیرے شولا سی
1: الحمدللہ ڈیر اخلے ڈیر خورستے رشو اور چونکہ گرمی لگا زیادہ شویدا
0: اور
1: پا گرمے باندھے منگا باس کڑے دے چیرا پا گرمے کی احتیاطی تدابیر اپناوا ہے
0: جی
1: اور دو بو استعمال زیاد کوے اور خصوصاً دغا گرم خوراکوں نے لگ ڈڑا کوے
0: صحیح دا سی منه نه ډاکټر صاحب ټایم هور سره کام دي چې خبره تر پکو چې نن پډیس کو یا موري خول سره سي پتي مند خبره تر کو سي نو اول کتا سو د زموش اور دون کو تر ډیس کې موري سي کم دا غا په جنګلو ور کې سي اغه نه پاس چې کم دا غي جمله امراضي یعنی اکثر خلکو یې د ډیسکو نه خوشي یا موري چې کم دا می خوشي شي پتي مند به بیا خبره تر کو جی
1: جی بالکل د سیدا د ټولو نه اول دملا اډو کې د لکی ریډ کې هډي
0: جی
1: یا سپاین دا څه شي دی دا انسان پدملا کی س اڈو کی داسی دی یا دغا یو مخصوص اڈو کی کم تچے ورٹیبرا ویلے کی نو دا انسان دا ملا دا دقی ورٹیبرا یعنی دا دقی دا اڈو کو نجوڑا دا
0: جی سی
1: چپا عام زبان کی منگا دقی ورٹیبرا تا مہرا ویلے شو مہرے ویلے شو
0: جی سی
1: بیا کم گو تاسو گرو پا ہر دویم موہرے پا دوران کے نرم شانتی اگا یعنی اگا نرم کتی شانتی نہیں
0: یعنی پوستا
1: نرم شانتی جی بلکل نرم شانتی یعنی دا سی لکا دا کرچی کچی ٹک شو جی دا کرا نرم گدی اور تا مونگا ویلے شو دا گا حصہ یو پا کچی آگی تا مونگا ڈیسک ویلے شو دغه ڈیسک دغه جھٹکی چې کم دے دا برداشت کړي او جسم ته په حرکت ورکولو کې مدد ورکړي کچره دغه ڈیسک د خپل ځای نه بے ځای شو یا دباو پہ راغللو
0: جی جی
1: یا اوشلی دو نو بیا بس کی اعصاب باندے با اثر پریوزی اعصابی رگونو باندے با اثر پریوزی
0: جی جی
1: چې پاغه کې دردونه درد د خیوی خپې درد د دوانو خپو درد د ملا درد او ودو د کېدل سن کېدل کمزوري او نور مسائل بیا پیدا کیږي
0: جی جی
1: بیا په دې ډیسک کې د دې ډیسکونو په دې مسله کې اقسام دي په دې کې اوسو قسمونه دي یو ته مونږ ویلې شو سلیپ ډیسک دغه سلیپ ډیسک چې کوم دی دا ډیسک په دې کې دغه ډیسک داسې وي چې دا د خپل زینا لکشانت اوخوزیگی چکل اوخوزیگی بیزایشی نو دا دغا پا اصابی رک بانده راشی دا دباو کی دی دو جنا هم بیا دغا مسئلہ رازی یو تا مونگا ویلے شو ڈسک بلگ بلج دا ڈسک دا سی وی چی دا بہر طرف تراوتے وی
0: چی
1: لیکن مکمل شلی دلے نوی دا دی دو جنا مرات لیشی دا ہمی او مسئلہ دا درېمه مسله دا ده چې هغه ته مونږ شیاټی کې ویلې شو یعنی ارکون نسا ویلې
0: جی
1: د ملا نوالا تر د خپې پورې دغه شیاټیک نرف چې کوم دی دغه مونږ وته عصبي رګ وایو دغه شیاټیک نرف باندې چې کله دباو راشي نو دا هغه په نتیجه کې بیا سې کیږي هغه خپکی درنواله کمزوري او د کېدل راځي
0: جی
1: تاسو قسمه په دغه ملا په دی اډو کې کې دغه ورټې برا چې مونږ یاد کړل ټیک شو یاد غ سپاین چې مونږ یاد کړلو په دې سټ کې مهرې دي او ډیسکو نه دي بیا چې کله په سټ کې راځي نو هغه بیا بیل مسله دا هغه بیا سروایکل سپنڈلایسس کې راځي او کچری ملا کې راځي یا دملا نه لاندې چې کومه مهرې وي په دغه کې راځي نو هغه بیا په لمبر سپنڈلایسس کې راځي د دې علامتونه د دې چې کله هم پملا کې د ډیسک د علامات راځي نو پملا کې به شدید درد وي پټیټېدو کې به دا جھکنا چې ورته ویل شي تاسو ته سوې
0: ټیټېدل
1: چې ټیټېدل کې به ورته تکلیف وي پخپو کې به ورته درد راځي خپه به انختی انختی کیږي جام جام کیږي به او درنه درنه کیږي به خپه کې به کمزورتیا هم وي چې کله هم زیات کینی یا زیات ادری گی نو تکلیف اور تزیاتی گی او چکل ٹخی گی یا پرنجے کئی نو ہم بے پملا کے درد
0: پیدا کے شیس
1: او کچری دغا دا سٹ دے مہرو کے مسئلہ وی دا ڈسکنو کے مسئلہ وی نو دا با بیا دا سی چی دا با بیا پا دے گردن کے دا مرکنڈے چورتا تا سو آئے پا دے کے با درد وی دا لاس چکم دے دا با پا کی درنی گی او دا کی گی با ور سرا پلاسو کے با کمزوری وی چکر برا جی او دا سر درد با وی خا اوس دقی ڈیسک دا مسئلے عام وجوہات چې کم دي ځکه مونږ تاسو نن سبا وګورو زموږ په ټولنه کې دا ڈیسکونو دا مسئلے ډېر زیات دي یاره وای ڈیسک مسئلہ دا د محرم مسئلہ مې دا محرم بے ځای شوی دا په محرم زور راغله دی محرم ناست دا یا وای ڈیسک مسئلہ دا ڈیسک مې بے ځای شوی دی یا زور پر راغله دی یا هغه وخت چې کم دا پرک باندې راغله دا
0: جی جی
1: د دې وجوہات یو خو چې د کم خلکو وزن زیات وی نو دا ڈسک یا دا دغه ورټیبرا یا دا مہری دغه مسئلہ بہت راضی چې کم خلق مسلسل اغا سوی ورتا پسلوری باندې کار کوي پر تاسو ته سوی مخ ته پسلوری باندې کار کو
0: یعنی پچک
1: زنانه چې زی جاری
0: کوي پچک شو باندې سی
1: یو خو پسر نه ست وی دانا او چې مطلب دا جملې دا سکړي
0: تو غوې کنه سی ملیا ټو کړي وې سی اور لګي وې سی
1: کم خلک دا سی کار مسلسل کوي کاغه ناری نه دي زنانه دي نو دوی ته دا تکلیف راتلی شي بل کاغه ناری نه وي او کزنانه نه وي چې وزن زیات او چت کینو هم دا ډیسک مسله اور تراتلی شي که یو مثال په تور باندې یو سړی دی یو ناری نه د زیات وخت پورې ناشته کوي په یو پوزیشن باندې
0: کې
1: هغه تم دا مسله راتلی شي یا خود دې ډیسکونو د دغه ډیسک دا مسله چې کوم دا د حادثو شو لا سه اکسیډنټ شو دا غي د وژن امرات لشي د عمر د زیاتوالي د وژن امرات لشي د غلط سم لاسو د وژن امرات لشي او یا د غلط کې ناستو د وژن امرات لشي یو وجه د کیلشیم او د ویتامین ډي د کموالي د وژن
0: هم کې دلې
1: هم کې دلې خو پدې کې دا خو عام علامات پدې کې خطرناک علامات بیا دادي چې کله هم مثال په تور دی سړی یا د زنانا پملا کې شدید درد راغللو
0: جی
1: او دغه درد د وجنا د یا خو دغه تب په دغه ورشي برا کې فرق راغلی وي دغه مهر کې به فرق راغلی وي یا په دغه ډیسک کې فرق راغلی وي ټیک شو بیا بس کیږي چې په دغه کې فرق راشي په دې ډیسک کې یا په دې محرک کې یا دغه ډیسک چې کم دی دا وښلیږي نو بیا بس خطرناک علامات برا مخې ته کیږي تش متیازي غټ متیازي دا به کنټرول کیږي نه
0: جی جی
1: پخپو کې شدید کمزوري بالکل لکه مطلب دار سن کے دل درنے دل کے دل پتلو راتلو کی ڈیر انتہائی تکلیف او زیاد درد یا دا جسم یا ویسا یا اخپا یا دا بل اخپا یا گس اخپا مکمل او دکی دل دا خطرناک علامات ہونے دی پدغ دوران کے بیا تاسو ڈاکٹر تا ایگزامینیشن کو لیشے ڈاکٹر تا ورت لیشے ٹھیک شو یا کا مطلب دا ایکسیڈنٹ ہو شلو یا مطلب دار چتا زیات وزن اوچتولو یا دا وزن په دوران کې ساسو پملا باندې زیات وزن راغلو او داغه سره بیا ساسو پملا کې شدید درد شلو خپل کېم تکلیف شلو خو چې تش امتیازي غټي امتیازي کنټرول کیږي نه نو بیا فورن سرجن ته ځان رسول دی بیا اپریشن کولی بیا دغه حل بغیر د اپریشن نه بل
0: نشته
1: او قبل فرض کا دومره وی چې ساسو غټي امتیازي کنټرول وي ساسو تش امتیازي کنټرول وي ساسو په ګرځېدو کې دومره تکلیف نه پی تکلیف وي خو قابل برداشت وي یا مطلب دا چې ساسو په جسم کې سونه لکه دا خپل بالکل بیزانه شوی نه وي هغه پالش ټایپ شوی نه وي امکانات شته د ټکو کچري خپل بیزانه شوی وي شدید درد وي ورته ګرځېدو کې انتهایی تکلیف وي او پخپو کې انتهایی کمزوري وي ورته په تش امتیازو په غټو امتیازو باندې کنټرول کمزوري وي نو بیا دا زمونږ کار نه دی به سرجن ته ځان رسی او هغه به بیا فوراً د اپریشن مراحل ورته شروع کوي ځکه چې د هر سیستم یو لیمیټیشن شته دی هر یو طریقې علاج چې کوم دی د هغې یو حدود دی په هر د ملا تکلیف کې اپریشن هم نه دی پکار د هر ملا په تکلیف کې دوی هم نه دی استعمالول پکار او د هر ملا تکلیف چې کوم دی هغه په دوی سره هم ټیک کېدی نه شي او د هر ملا تکلیف یوازې په اپریشن سره هم نه شي بعضې د ملا یا د ډسک دا تکلیف چې چاته راغلی وي یا د مهرې دا تکلیف چې چاته راغلی وي نو دا داسی وی چې بازی بغیر دا پریشر نه ټیک کېدی شي بازی بغیر دا پریشر نه نشي ټیک کېدی بازی په دوی
0: سره یعنی کیسه سبا قتل غوړی
1: سي کیسه قتل غوړی جی ټیک شو بیا د دې لپاره ډاکټران چې کوم دین هغه مختلف ټیسټونه کوي جی اول خو ایکس رے کوي دغه ورته برا چې مونږ یاد کړه دغه مهر چې مونږ یاد کړه د دې د سخت پکې ګوري جی په سخت کې خرابې خونه درغلي
0: جی سي
1: کباغی کې پتهونه لګیږي بیا ایم آر آی کوي د ټولو نه بهترین ټیسټ چې کوم دی هغه ایم آر آی ده چې په دې کې د ډیسک او دغه رګ د ارکونسا رګ چې کوم راغلی په دې کې واضح په نظر باندې راځي د دې نه علاوه بعضی مریضو ته سیټی سکین کې سیټی سکین هم استعمالیږي یا بعضی خلک داسې وي چې هغوی مطلب دا چې ډاکټران چې هغوی فزیکل ایگزامینیشن کوي رګونو حالات ګوري طاقت حالات ګوري د درد حالات ګوري دا غین هم بیا اندازه لګولې شي چې دا څنګه دی د دینه ټول نه اهم خبردار چې د علاج به څنګه وي ټیک شو جی نو علاج خو د دې د ټول نه اول چې کوم دی نو هغه فیزیوتراپی والا یعنی ورزش سټریچینګ

0: وی زیاته وی کم وی خو علاج په بتور علاج بدوی سکی دوی بسم دستی آرام شروع کئ زیات وزن بنو چتئ گرم پټئ هم پملا باندې خو دشی
1: جی جی
0: او لګ په هلکا قدم باندې هلکی واک چور تمونګه وای هلکا پلکا ګرځیدل دا وکئ او د سملاستو خپل پوزیشن بسئ کئ دا پکې د ټولنه اهم د علاج پداسي کی خوراک پرهیز کې بیا د ټونو ناول ملک څنګه چې ما ویلې یو خو بدې داسې کوي چې د وزن کار بنه کوي د مو خبره دا شو چې دا په ملا با د پسلوري باندې به کار نه کوي مونږ ته پسلوري وای تاسو پته نه لګي څه ورته مونږ په ذکر مو کړلو اوس
1: صحیح دی
0: وزن به زیات نه اوچتای پسلوري به کار نه کوي بل خبره دا شو چې بعضي خلکو ته داسې چاغو ته ډاکټر بیا وایي چې را ته په سخت ازمکه باندې سملی بعضي ته وایي ته په نرم ازمکه باندې سملی یعنی مطلب ځان تبا داسې توشکا یا بستر شي چې
1: پسته شي
0: پسته وی بالکل بل کوم خلکو ته د ملا تکلیف نو غو مسلسل کې نیم نو مسلسل به بیا سملی هم نه هغه د بیا تکلیف ذاتی دی شي او کوم ناری نو تا یا زنانو تا چې دغه د ډیسکونو د مسلې وی یا د محرم مسلې وی ورته نو برای کرم دوی په موټرسایکل باندې زیات مزل نه کوي بعضی خلک ګرځي په موټرسایکل باندې زیات مزل کوي نو دا نه پرهیز کوي خوراک کې دوی استعمالول شي مونږ همیشه چې کلم په خوراک بس کو نو مونږ یاره چې بازار خوراک کم استعمالوي فاست فود کم استعمالوي نشه م کوي تمباکو شلو یا نسوار شلو یا سیګریټ شلو پدې کې کمواله راولي دا میرې بریانی او دا مطلب ترخی مسالې تیز مسالې جات ولا خوراکونه دا کنټرول کوي که استعمال کوي د شودو استعمال کول شي د اگې انګې نه د اگې استعمال کول شي د مستو استعمال کول شي وچه میوه استعمال کول شي سبزین استعمال کول شي هغه خوراکونه چې باغې کې وټامین ډي او کلسیم هغه زیات استعمالوي ٹھیک شو جی بل ورزش کم دی هغه هم خبره تر وکړه چې ورزش ولا ډاکټر خی خو بهرال بیا هم د ډیسک د مسلې د مریض د پاره مناسب ورزش کم دی نو دا ډیره زیاته فائدہ ورکوي هلکا پلکا واک ګرځېدل شول ټیک شو جی یا د ایکسرسایز کم شول خو قبل فرض ک تاسو داسې د ماهر ډاکټر نه تاسو مشوره وانه لای نو بیا داسې کېدې شي چې غلط ورزش تاسو ته نقصان درکول شي نو دینه بهتره ده چې تاسو به باقاعده کواړې چیرې زما د ملا درد دی او زه د ورزش شروع کوم نو باقاعده د ورزش ډاکټر سره تاسو معاینه کولی شي ایگزامینیشن کولی شي او د هغې متعلق بیا تاسو ورزش اپناوهلی شي جی
1: صحیح ده سي ډېر زیاته مننه اوریدونکو خبرې ترې تاسو واورېدی جی د ډاکټر نور حسن هاني یوسفزی صاحب کوم چې په صحت هوم یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیکپ کوي د مریضانو علاج کوي اته کوي بالکل جی تاسو رتللی هم شي او د ډاکټر صاحب نه خپل چیکپ او علاج هم کولی شي اور د دې سره سره چې اوریدونکو که تاسو غواړئ چې کال وکړئ چې په 0331-66-32-231 باندې کال کولی شي 0331-66-32-231 باندې بالکل کال کولی شي سم پوښتنه لري د ډاکټر صاحب نه بالکل هغه کولی شي ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي چې او ورسره چې اوریدونکو سبا چونکې فری کیمپ هم دی نو بالکل فری کیمپ ته هم رتللی شي او ډاکټر صاحب نه خپل چیکپ معاینه کولی شي کم چې 300 روپۍ فیس په امروز باندې ډاکټر صاحب تاسو نه اخلي چې کوم نه تاسو نه چرچ کیږي نو آپ بالکل نه چرچ کیږي آپ تاسو نه نشي غوسلی نو بالکل چې سبا تاسو راشي او ډاکټر صاحب نه فری کې خپل چیکپ کوم هم کولی شي را به شو جی د دین علاوه جی ډاکټر صاحب احتیاطي تدبیر طرف ته برا شو چې هغه خلک چې د مخرو مسله ده ورته چې یا د ډیسک مسلې دي ورته چې نو هغه کم کم احتیاط پکار دي ځای هغه وکي چې
0: جی بالکل د سیدا د احتیاط په حواله سره خمونګه چې کم پرهیز وي الدام کولې شو خو بهر حال هغه خلک چې هغه ته د ملا د محرک مسله ده یا پر ډیسک کې مسله ده کنه جی نو د ټون لاول کې د دې وزن زیات وي دی په وزن کنټرول کوي وزن کنټرول کول پکې مهم دی هغه په ایکسرسایز باندې هغه په ډایټینګ باندې هغه په خوراک باندې وزن به کنټرول کې ساتي روزانه به مطلب دا چې ایکسرسایز کوي ګرځي به سار کې نیمه ګنټه مازیګر کې نیمه ګنټه به لازمی ورزش کوي
1: جی
0: بل احتیاطي دا دی چې یاره صحیح سملاستل چې کوم دی دا به اپنا وهي ٹھیک شو جی هغه هم د سیٹی سکین یا د ایم آر آئی متعلق پتہ لگی چې یاره د مہرے مسئلہ دا کہ د ڈسک مسئلہ دا
1: جی
0: بیا د ڈسک سم مسئلہ دا ہرنیاٹڈ ڈسک دے یا سٹینوسس راغلے دے یا مطلب دار حکم ڈسک کے مسئلہ دا L4 کے دا L5 کے دا یا S1 کے دا S2 کے دا کم کے دا کم کے نہ دا غیر متعلق پورتا بیا صحیح سم لاستو عمل خی دین علاوہ اچانک بزیات وزن نه اوچتای دزم کی نبم سی د زیات وزن نه اوچتای اچانک بم نه اوچتای خو بس بهتر احتیاط د دی داده چې سار کې ګرځیدل مازیګر کې ګرځیدل وزن

0: خپل کنټرول کول، خوراک کې احتیاط کول، او وزن زیات نه اوچتول. بس دا احتیاط چې کینو زموږ چاره د ډیر زیات تکلیف نه به بچ کیږي ان شاء الله.
1: ٹھیک ته ډیر زیات مننه اوردونکو. کوم احتیاط تدبیر ډاکټر صاحب شل چې نو پخې باندې کچری ها د چا ڈسکونو مسله د چي کچری غامل پیو کینو، امید هم دادی چې تاسو د ڈسکونو مسله به په مکمل توګه باندې ختم شي چې نو کوشش کولای شي چې د خپل ځان د بارا چې کوم د کنه تاسو احتیاط وکړي، چې ځکه کسو کوم احتیاط کوي یا چې کوم دا پرهیز کوي نو هغه کې فائدہ دا غي سړی وي چې کوم پرهیز کوي، چې ځکه کچری تاسو پرهیز نه کوي نو تاسو مسله به چې کوم دغه بیا وجدي شي نو بیا به کنټرول کې شي نه. نو ډاکټر صاحب کوم ګورو بیا ډیر زیات خلک چې کوم د کنه غام بیا دغه احتیاط کوم تاسو خو دو نو هغه احتیاط هم نه کوي، چې یا چې کوم دا پرهیز هم نه کوي نو بیا چې کوم دغه خبرې هم کوي چې ګور مسله ټیکی شي نه یا خلکی شي نه. نو اکثر تاسو وي درون شي بنو چې ته نو وي مونږ مزدورا کوم ګ درون شو نه چې کوم د وچته نو هغه خلک ته بس پیغام وي تاسو
0: حاصل کی جی چې کله درته هم ډاکټر وي چې راته تاسو پرهیز کوي نو کوشش کوي تاسو پل پرهیز جاری ساتي. چې کوم پرهیز درته خو یا پرهیز کوي، چې کوم ورزش درته خو یا ورزش کوي،
1: چی سي
0: دغه وجه دا ده چې ان کیس تاسو پرهیز نه کوي یا تاسو نه مثال په تور په غلطه کې وزن اوچت شي هغه تکلیف درته بیا دوباره کې دی شي، یا که پرهیز نه کوي نو د پرهیز نه کولو سره وستا سو د تکلیف د اکیوټ نه کرونیک تتلې شي، یعنی د لګي مسلې نه وړې مسلې نه بیا غټي مسلې تتلې شي. چې د وړې مسلې نه غټي مسلې ته یو بیماری زی نو بهتر دادا چې سړی په ځان باندې لګه سخته تیرې خو کوشش کوي احتیاط کوي ورزش کوي دا به ټول نه بهتري. خو کچری دوی پکې داسې خوراکونه کوي چې هغه نور ملته زخم پیدا کیږي نو بیا ورته مسله جوړیږي، که دوی پکې داسې کارونه کوي چې هلته ورته نور زخم هغه ډسک ته نور زور ورځي نو بیا به داسې کیږي چې آخر اول به بیا کیس اپریشن لا راځي. خو ما تاسو ته ویلې اپریشن زمون سره آخري حل دی، اپریشن نه مخکې په علاج هم ستاسو دغه بیماری ټیک کېدای شي. خو دا خبره ما تاسو ته وکړه چې کله هم تشې متیازې یا غټې متیازې بې کنټروله شوې یخپې مکمل مړې شوې نو دا ایمرجنسي حالت دی، په دغه دوران کې بیا اپریشن ضروری دی. که دغه قسمه تکلیف نه وي، دغه قسمه علامات نه وي، نو البته بیا ستاسو تکلیف چې کوم دی هغه په دوی سره یا د یو ډاکټر د علاج سره امید در بده چې دا ټیک کېدای شي. خو ورسره ورسره پرهیز، پرهیز نیم علاج دی، پریونشن از بیټر دین کیور، پرهیز علاج سے بہتر ہے. نیم بتا پرہیز کے، نیم بتا علاج کے. کچرے تو پرہیز کے علاج نہ کے نو ہم نہ کی، کچرے تو علاج کے پرہیز نہ کے نو بیا ہم نہ کی. نو 50% استا علاج، 50% استا پرہیز. خو پشر ددی چې ڈاکٹر قابل وی
1: چی سے
0: او تاسو ته مطلب در اگاهی در کی، تاسو ته پوها در کی، او تاسو ستا ستاسو د مرز متعلق وي چې داسې خوره داسې مخوره
1: صحیح دی. سی بل دا مایا زموږ خور دغه پوښتنه کړې چې ډاکټر صاحب ته وایي چې زما چې کوم د لاس هډوکي چې کوم دی هغه کمزوري دی، سی نو هغې دپاره چې کوم دی کنه کوم دوا چې کوم دی کنه داسې استعمال شي سی
0: د لاس هډوکي کمزوري منه دسا ګوره یو خو داسې ده چې هډوکي کمزوري شي او داسې وي چې په هغې کې د کیلشیم او د ویټامین ډي کمزوري راځي، ډیفیشنسي راځي. چې کله هم د ویټامین ډي ډیفیشنسي راشي، د کیلشیم ډیفیشنسي راشي، نو بیا د دوی لاسونه هم کمزوري کېدای شي، خو د دې سره جسمانی کمزوري پکې هم شامل ده. اوس ګوره چې کله مریض مونږ ته مخامخ وي، مونږ دغه نه مکمل تفصیلي علامات واخلو، د دې متعلق بیا مونږ ته پته لګیږي چې دا علامات د کومې بیمارۍ کې دي. د اعصابو کمزوري د وجې نم داسې کېږي چې لاسونه ستړي کېږي، د معدې د تکلیف نه هم لاسونه ستړي کېږي، د بلډ پریشر د کموالي نه هم لاسونه ستړي کېږي، د غرنګي د کم خوبه د وجې نه کم خلک خوب کمی د غي د وجې نه داسي کی.
1: ډاکټر صاحب کمزوري دي لاسونه سي اډو کی کمزوري دي سي
0: اډو کی کمزوري شي کم د وجې د علي کنه.
1: اچھا
0: کما تاسو ګورو یو ویټامین ډي کم والي وي، یو کلسیم کم والي وي، ها د غي د وجې نه کیږي، نور مختلف سه بيماري وي په بدن کې د غي د وجې نه کیږي، باځي زره نو ته داسي وي چې غوي ته لیکوري وي، کرونیک لیکوري ورته وي. ټیک شو، نه چې کله سپینه جامې شکایت ورته وي نو د هغې د وجې نه مطلب دا دی چې د هغوی وجود وده نه کوي. ټیک شو، ځکه غوړوالی خارجي چې هغه ځینو د هغوی وجود آلریډي ظاهره خبره ده چې کمزوري به بیا اختیاروي، په مخ باندې به تیر سری راځي، په ملا کې به درد راځي، په هډوکو کې به درد راځي، نو د کیلشیم کمی به ورته راځي، ویټامین ډي کمی به ورته راځي. که په کم عمر کې د یو جنې یعنی په اتلس شل دویش درویش پنځیش دیرشو کالو په عمر کې یا پنځه دیرشو کالو په عمر کې هم یو زنانه د لاسو د دردونو نه، د خپو د دردونو نه، د ملا د دردونو نه فریاد کوي، نو په دې پوه شه چې د دوی کیلشیم او ویټامین ډي ډیفیشنسي شته. دوی داسې خوراکونه واخلی چې پاغې کې د کیلشیم او د ویټامین ڈی مقدار وي، لکه هګۍ دې واخلي، د هګۍ جوړو کې ویټامین ڈی ښه مقدار لري، مشروم چې ورته ویل کېږي خریړې د دې استعمال لیکي، د مهي استعمال کولی شي. دین علاوه تاسو به اورېدلې مې وای پی والستنی شو والستنی، هغه هم ډېر بهترین کار کوي، ٹھیک شو، هغه هم استعمالولی شي. د هغې په وساطت سره د دوی دا ویټامین ڈی او کیلشیم پوره کېدای شي. د ویټامین ڈی لپاره بهترین نظریه چې کوم دا غنور دی، د هغه زنانه چې هغه نور ته نکینی په نور باندې کارونه نه کوي، نو هغوی ته به لازمي بیا د ویټامین ڈی ڈیفیشنسی راځي، ځکه زمونږ خوراکونه هم صحیح نه دي. نو چې مونږ یو پلو خوراکونه صحیح نه کوو، بل نور ته نکینو، ظاهره خبره ده مونږ ته به د ویټامین ڈی کمی راځي. چې د ویټامین ڈی کمی راشي نو بیا به مونږ کې وجود کې ستړیوالی وي، پاډوکو کې به دردونه وي، هر قسمه خواہشات په کمزوري وي، په سر باندې به درد وي، سر به بګرځي، غصه به ولا راځي، په معمولی خبره به چړچړاپن پکې وي، ضد پکې، یا به جاړي، یا به غصه کوي، یا به په وړه وړه خبره باندې قاریږي. نو د دې د وجه نه به بیا دا تکلیف دیته وي. نو د هغې دپاره بهتره دا ده چې دوی داسې خوراک واخلي لکه ګوره اګۍ، اګۍ کې ویټامین ڈی شته په جوړو کې،
1: چی چی
0: دا به پوره کوي. د دې نه علاوه د خریړې اغستې شي، پته نه لګي چې خریړې بدلتې کې بنی، هغه استعمالول شي، مشروم چورته ویل کې پته نه تاسو ته سوال. د دې نه علاوه که دغه هم نشي نور ته خو کېناستې او کېناستې شي، نور ته دې لګ کینی، نو دا ویټامین ڈی به پوره کیږي. بلله شیدې هم استعمالول شي، مستې هم استعمالول شي، د هغې سره هم پاغې کې دې ته مطلب دار چې لکه او خو پیو ته چې کوم دی نو هغې ته زه به دا ویم چې دې ته مکمله غذا ویلی شوې، پیو کې هر چیز موجود دی. نو چې شیدې استعمالوي نو د هغې سره هم دا تکلیف کمی دی شي. خو دا ګورې په یو ورځ کې نه کېږي چې یو ورځ بدرې ته استعمال کړي او بس بیا چې رزه خو ټیک نه شوم، دا به مسلسل لس پنځلس ورځې استعمالوي.
1: صحیح دی،
0: د هغې نه وروسته بیا ستا هغه کمی ورو ورو پوره کېږي.
1: مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسې شي، ډېره زیاته مننه،
0: مهرباني،
1: مننه، خوشحاله شي. اوریدونکو تاسو خبرې ته اورېدی چې د ډاکټر نور حسن هانوي سبزی صاحب کوم چې په صحت هم یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي، د مریضانو علاج کوي. ما یې کچېر تاسو هم مختلف امراض دي، هغې خبرې سره بالکل جی تاسو راتلل شي ډاکټر نور حسن هانوي سبزی صاحب نه خپل چیک اپ علاج کول شي. پسې ختم یو میډیکل اسپتال کې چبا چون کې فری کیمپ ته ځي، سبب ته اس قسم ته فیس نشي خوستل شي، نو بالکل تاسو سبا رتلل شي ډاکټر سم نه خپل چیک اپ چکم دغه بالکل په فری کې کول شي. او سره ورسره چې کم دی میډیسن پیسې دي هغه کې به تاسو سره سپیشل رایت چکم دغه کې دل شي. نو پته ځان سره نوٹ کې سې ختم یو میډیکل اسپتال کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دی جی زړې ډک خانه غلې سره نه سي بالکل خو په حالت کې راشي ډاکټر سم نه خپل چیک اپ پر علاج کول شي. نو نور معلوماتو لپاره د پروګرام نه بعد کوم په دغه نمبر کال کول شي 0331 66 32 231 0331 66 32 231. چرته اوسې خاطر اوسې آباد اوسې خپلو نازمان په دواګانو کې اسه ته د لوی الله پمان او شپه مو په خیر.

زم مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پم الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا

اوکے جی، وی نور تبصرے دے پر جمال رکھو، اے نور تبصرے دے پر جمال رکھو، بس نور پر غنڈ زنا حال رکھو، اے نور تبصرے دے پر جمال رکھو، بس نور پر غنڈ زنا حال رکھو، او ماد مین تب زکن پریشتی، اے ماد مین تب زکن پریگ دی، زچرت درون خرم پال رکھو، اے نور تبصرے دے پر جمال رکھو، بس تے نور پہ غنڈ زنا حال نکو، ماد مینی تبا زکن پرگ دی، اے ماد مینی تبا زکن پرگ دی، زچر تا درو نخور ما پال نکو، اے ماد مینی تبا زکن پرگ دی، زچر تا درو نخور ما پال نکو، مخول می بلا پا کی زائی کڑی دی، اے خول می بلا پا کی زائی کڑی دی، زدر رد کون منس کی دیوال نکو، اے خول می بلا پا کی زائی کڑی دی، زدر رد کون منس کی دیوال نکو، سنگ بہر کلے دن وکال نکوم، او خلق دن نشید پر اخیر ٹولی، اے خلق دن نشید پر اخیر ٹولی، ولی زبد جانان پر سوال نکوم، خلق د نشید پر خېټو لې زبد جانان پر سوال نکم، ویل دا منیر لیونه شوی دی، ای ویل دا منیر لیونه شوی دی، ز چرتا ګلون پر مال نکو، منیر سیب نه په بهانه سره سی، ویل دا نزمان لیونه شوی دی، ای ویل دا نزمان لیونه شوی دی، ز چرتا ګلون پر مال نکو، نور تبصری دی په جمال نکو، ای نور تبصری دی په جمال نکو، ز چرتا نور تبصری دی پا جمال نکو، بس نور پا غنڈ زن خال نکو، او ما دمینی تبا زکن پریش دی، زچر تا درو نخور ما پال نکو، او کلی می بلا پا کی زکڑی دی، زد رد دا کورمنس کی دیوال نکو، او تا جی پری وادا دا رتلو کڑی وا، سنگ با هر کلی دن وکال نکو، او خلق دا نشید پار خیر ٹولی، زب دا جانان دا پر اسوال نکو، یا خلق د نشید پار خیر ټولې زبد جانان د پر سوال نکوم، ویل دا منیر لیونه شوی دی، ویل دا منیر لیونه شوی دی، زچتا ګلون پر مال نکوم، اوکے جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامونه نگهلی اخترامات می قبول کئ، سی ګل ګلا وردون کو سرنګ شی جوړی بربار ہے جی، وختونه می زګینو مشدی او مل رچ سمره هندی می شو وردون کی دی، اب بالکل شوی حاضر کا د ټانک وردون کی دی، کدی ٹانگ زما خویندی دی، کدی ٹانگ زما رونه دی، یا د دین ایلوا چی د کرک دیمش خویندی دی، دیمش رونه دی چی، یا بهر تو شوی ور سرا ور سرا چی، کدی بنی دی اور سرا ور سرا، کدی لیک مر ودی چی، سمر هادی میش اور دن کی دی، اب بالکل شوی جگ جوړ بوی، خوشاله بوی، سوکاله بوی سی، او ور سرا ور سرا چی، کم نه کنا هغه بده خپل شون نا خوندونه او مسیو خلی خاصی بهر الچی، چا په کور کې خوشاله رغلی وي، ټول ته مهمه چې تاسو د خوشاله ډېر مبارک شي، او ور سرا ور سرا چی، کچيري کچيري چيري نند شاه بړ وي ګنن سي، چا بړ وي سي، نو ټول ته وایم چې هپي هپي باډي ټو یو، او ور سرا ور سرا چی، کچيري د چا په کور کې غمونه رغلی وي، دردونه رغلی، پریشانه رغلی وي ګنن سي، په دغه یو هفته شي، په دې سورس شي، نو ټول ته وایم چې الله دې الله دې تاسو پجوان کې چکم د کنه خوشی روالي، تاسو پجوان کې چکم د کنه الله تعالی نور غمونه نه راولي، خسي امين، ثم امين چې موږ د خپل رب ته د دعا د جې الله دې تاسو پجوان شي، نور غمونه دردونه پریشانې نه راولي، خسي امين، ثم امين سي، او سره سره وردن کو مات سو ال شي د مهدي ته وي، زکه چې ډیر دیمه شروع نو بداسې هم جي، چې هغه په فرست ټایم د ما आवाज ور وي جي، په ریډیو من 8.4 کرک باندې چې او ته وایي چې مات ویلې شي، ساسو رور ساسو بای جان نازمان، اور رشتہ ویر سرائی چی تاس سوائے لیشی، اگر موتا تاسو یا اسید چی چی تاس سوائے لیکیشی، اور دین الوائی چی تاس سنو مادو، بلکل دب موتا میسج کرو لیشی، او بلی کی آر ای ٹی، زکی چیز پر ٹانک شی یا سیدہ چی، او بلی کی آر ای ٹی یعنی ریڈیو امن ٹانک، دب پغٹو کی ولی شی، یعنی کیپیٹل کی بیولی کیسی، او سادا سادا پشتو کی دیتا بیایی خانچی، او سادا سادا ریختیار ریتیا خبرو، سبیر سره دا ډېر دشمنی ده،
ساده ساده رشتہ رشتہ خبر الله صابر سره د ډېر دشمنی د سید ما سره ده سالن جی گنجې نشته ګورشا ساده ساده ساده خبرو کې یاین زی چې په غټو ای بی سی کې ولیکي او که به څنګه لشکي ایجوکیټډ کې نه چې موږ ګور ساده خلګو غنځ ویشه داخله کې او ساده ساده خبرې کې سید کنه سه بهر حل سي کتا سو ویل ایجوکیټډ کنه سي یعنی تل مفتای هن غته تم یاین سي ټایپ کې سي آر ای ٹی په کیپیټل شخه کیپیٹل کی بولی کہ آر ای ٹی اسپیس خپل نما د خپل زین نما به رول جی په 85 سی ان شاء الله تاسو کوم مزي مون تراشه په پروگرام کې ضرور شامل شي او ور سره ور سره جواب مون تاسو ملاوي شي کوشش وکړئ چې په میسج کې یو ټپر تر ول شي یاد دی نه لوي شي په میسج کې یو شیر تر ول شي نو ان شاء الله تاسو شیر د تاسو ټپی جو به ځ تاسو سره در کو سي دي نو د میش او مرګته چې کوم نه کنه ټیک رواني شي تر بهر بچو اور نن چې کوم دغه دواره ته کوم پروگرام شته خو بولای نه شم سین زه که سی نو نن به انتها سړې شوې ما خاص کار می کړې دې نو ایمزری هډې رځو ته مننه نه سی زه کوم چې ګور بیا به چې زما شکر یې نه کړه دې ایمزری هډې رځو ته مننه نه سی وشته بهر خپل ډیوټي چې کوم دغه نه هغه ته لسه کوي بهر ډې رځو ته مننه د ایمزری هم سی اور وسرا وسرا دی هر هغه چا دې رځو ته مننه کوم چې چې دیمې شواز اور دیمې شواز برداشت کوي ځکه چې مې شوا په ګنټو ګنټو تاسو سره خبرې ترې کوي اوسې او بیا تاسو دې مې خبرې برداشت کوي ګنه نو دې تاسو هڼې رځو ته مننه دې تاسو صبر ده سلام کوم سي اور بیا د ټانګ چې کوم دې مخویان دي د ټانګ چې کوم دې مورونه دي چې بالکل سي لسمي خبره ده چې هغه انتظار کوي چې دې مې شورو وکله کله رسی کنه سي بهر هله چې اعظم دا مصرفيات دا مسلم مسائل کم شي کنه نو ان شاء الله پروګرامونه بډیر کوي چې د خپل خویندو د پاره د خپل ورونو د پاره د خپل مشرانو د پاره د خپل سرتورو د پاره د خپل ملال خویندو د پاره سي دي چې او د دین له واچې د چانګ سمره هځما ملال خویندو پروګرام اوري دا هډې رسو ته مننه سي ځکه چې اکثر مو د خویان دي ډیر وخت نه وي چې لکه به سټم بروسي کنه دا غورز د سره ایت دومره ټایم پاتې شو دومره ټایم پاتې شو سټم روسي سټم نه روسي بهر ال زنده مينه دا خاص هغه د اسماعیل شاه ته چاغو ویج ګورې څنګه نه لکه پیسې په کار دي کنه سي اسماعیل شاه ته وای دي پیسې درکمه سي وینه نه مره کوه اسی نه چې بیا د مو مينه باندې شاه کوي کنه سي اسماعیل شاه ته یو کنه سي وې په پیسو په مینې کې د پیسو لین دین خوان نه کو کنه نو مطلب می دادی جی چې زما په دې ما سره ډېر زیات مینې کې خاص ولا کې څنګه نه کنه لکه په دې لحاظ باندې یعنی په دا خرچو مرجو لحاظ باندې څنګه کنه به ډېر زیات احتیاط کوي شه ډېر زیات خیال ستي د خپل زونه دې جهاز نه چې چرته بيزايت ونه شو چرته بيزايت ونه شو او د دینه لواز بل بخوا کې را سره وشتي بلال خر سره وشتي چې بهر اسي هغه ډیر زو ته مننه چې چې ویش وی او چې کوم نه کنه بهر نو هغه ډیر زو خوشحال وی چې ګلته پروګرام وی چې مړ بلنګ نه کټ کیږي نو هغه دې ته خوشحال وی اوردون به بلنګ نه کټ کیږي نه وای وای وای چې لګا ته دې ته خوشحال نه چې زو پروګرام کوم بلنګ نه کټ کیږي مې زبردست په تو مې جش بشکی بشکی جار کې کنه وای او غنه مخ کې سم اوریدل نو ته چارو سند کړه و چې چار تو سره سند کړه و چې په تو مې بشکی بشکی جار کې کنه نزوې ته مې په تو مې بشکی بشکی جار کې ٹھیک دی سي او د دې نه لوچی اچھا د مو هغه سپیشل سم شیرونو چې د مو आवाज وروي کنه چې سره مو आवाज سره ډیر ژوته مين هل لري سي په یوه کې یو دي سیب زلی ماما کم چې دلې کې مرو سره تعلق ساتي چې د دې مش आवाज وروي سیب زلی ماما د ها سپیشل سلومینه کوي سي او ور سره ور سره سي څوک دی چې نعمت الله ډرایور دی چې کم چې د دبلی له واغر سره تعلق ستی دا هډیر چې ته مننه سي کرک لیسنر دی چې اور ور سره ور سره سي دا عمر بچا سي هډیر چې ته مننه سي اه دی مش आवाज سره ډیر چې ته مینه لري خاص کله خاص د دنه مو وخل نه سي ډیر زیات خوشحال شه نو بهر ال دیمش کوشش هدا وی سي چې دیمش ناسو په کومه خبره خوشحالي شي کنه موږ هغه کار وکړي چې سو خوشاله شي بس د چا په مخ باندې مسکار وستل دي د چا په مخ باندې خوشاله وستل دي د چا په مخ باندې هغه خندار وستل دي دیمش چار دوشا عمر بچا سي مړي رځو ته مننه سي د شګل واغر سره ست تعلق سي او بچا دین سي به ډېر رځو ته مننه دي دا پروګرام اوري دیمش اواز ډېر رځو ته مننه لري سي او موږ ډېر رځو ته مننه کوي نو هغه ډېر رځو ته مننه اکثر سره غيو هاي کو بیاي کنه سي ویچ از د یو داسیس فنکاری مڅه اے
داسې فنکار یم چې چرته چې فن لکه د زرو ګران دی خو فنکار دوی پیسې قیمت نه لري. زه دا یو داسې فنکار یم چې چرته چې فن لکه د زرو ګران دی خو فنکار دوی پیسې قیمت نه لري. چې هغه دا دی کنه ګوره موږ پروګرام کوو کنه دا اسې اورال خبره کوم خلن کې داسې دونه داسې بس جن لزون مې یوت کوم سید چې دې موږ پروګرام سره خلل ګری ذات مینه کوي کنه مثال شي زکه تاسو خبرو کوم زرا شمه کنه سی اور خلک پروګرام ډیر زیات خوشی سی ډیر زیات پسند کوي سی داسې کې مزډور شي خلک ډیر زیات پسند کوي سی پروګرام کنه سی اور خغې نه لواز داسې ترکزي صاحب روشي کا قسمت علی رضا صاحب روشي او مردو صاحب راشي خو هغه فنکار سره خلک ډیر زیات مینه نه کوي خاص هغه فن سره خو مینه کوي سی الکه پروګرام سم خون کوي کنه سی سم سور کوي پروګرام بغیر یو په دوګنه کړی کنه سی د موږ په پروګرامونو کې خوشاله پیدا کړی وسی هیڅونه پیدا کړی وسی نو هغه ته موږ خو یو چې الکه ټول شپه خلک وي تور تاو شي کنه هغه سندر ته غړي شي او هغه چې کوم سندر ویلو هغه سره مینه کوي فنکار سره مینه نه کوي سی ټول شپه ورته اتنی وګی کنه سی چې کله پروګرام ختم وي الکه ډمانو مانا ډمان رغلی وځي موږ یې خو وې سی نو اخر کې ورته ډمو وای خاصه نو خبر مې دا کل و چې زه د یو داسې فنکار یم چې چرته چې فن لګه د زرو ګران دی فنکار دوی پیسې قیمت نه لري. نو فنکار سره مینه کول په چار دی چې هغې ته هم مینه ور کول په چار دی چې صرف دا نه چې اچھا هغه د وجرو ولا خبر ده کنه او چې وجرو کې شپه تیر وه بیتنه روسا چې ټیک دو کنه چې شاد هم دین لواسی دیمی شروع نشی کم دی هر روان دی چی اور وقفی وقفی سرا خیدایت خان هر روز دل دی چی دیر زیوت منا نا دا بنی گل نسی خوشحال شی خیدایت خان بچی خیدایت خان فرام بکرا منڈی بنو ویلکم ٹو دی شو منا نا خوشحال شی قدر من شی خان دیر زیوت منا نا چی خیدایت خان کو ٹائم رو رسی دی شان ایچی پردمی ولی را واری شی سباران خونه پړم می ولې را وری شي سبا باران خو نه خص می درد را پروي زما درمان خو نه او زه به دې ته داهم یې کنه سي د دې نه ودی مشه د ټانک او دې هر غلې دې سي یې کنه سي لکه باران می پړډه خو خو غورې دلې راغلې لکه باران می پړډه خو خو غورې دلې راغلې عمر دې ډیر شه هم دا اوس می یادولې راغلې لکه باران می پړ خو خو ورېدلې راغلې عمر دې ډېر شه هم د اوس می یادولې راغلې او جی سلام نزبان وی سنگه اما تا پروگرام په شروع کې دا سیدولی چپی پلیک ز عائشہ یا عائشہ سیدولی وی کنه چې اوس په سمندر جانان له خکړم اے په سمندر جانان له خکړم په کیناره را سره سي داد را کوینه اے په سمندر جانان له خکړم په کیناره را سره سي داد را کوینه اپو ونا دواړه برابر یو پتا می تیر دی ګورګوتو سنو سره نو او وخت وو نو ان شاء الله دې ته پلی کوي سید شاد اچھا موبایل پیټیشن ما نمبر حزون سر نوٹ کې شام 09635114 09635114 باندې هڅه سمو ته کال کولې شه کرک والا 09355148 څوک چې زما غوندي کنه لکه دا دماغ نه کمزوري دي دا بادام نه دي خوړلې کنه سي مټک نه دي خوړلې غوزان نه دي خوړلې سي الله دې زمش دا وزیرستان په خلکو باندې رحم وکړي تاسو یې چامین سي دا مټک دا غوزان زو سره روړي سي دي سي په پانډي پانډي چې کوم دي کنه زو سره روړي سي دا مخزم شش شادو 09635114488 یعنی 09355148 صحیح دي سي 09635114488 باندې بالکل متکاله کولای شي صحیح دي صرف دانه جی صرف اسی میں سبق ویسی دا خلش سابر ہو کیسی

زبا تاخير وم ما بتاخير وتا بزخير كړي ومډير شا جيت خانو تي وي کنه چې عمر چتیر شي آشنا خير شي اي عمر چتیر شي آشنا خير شي ته دي قسم چې ما خير نه کې ما نه عمر چتیر شي آشنا خير شي او ته دي قسم چې ما خير نه کې ما نه او للی په ما کې ګناه ګوري اے للی په ما کې ګناه ګوري خپل ګناه په ګناه نه حسابوي نه اے للی په ما کې ګناه ګوري خپل ګناه په ګناه نه حسابوي نه

اوکے ډیر زیات مننه اور بل ویچ هدایت خنام فم برک نمډي مو ته پلی سونګ هزار بای شسوا انا کټه په هزار شته مو کې وسیده کنه دا در سره نه مننه مسیده شي هزار بچاله نه کې وسیده کنه مړه د مینې د محبت سندرې به چې کوم دکې اپلی کوو چې ژوند لکه زما کوه هر چاته خندا کوه ژوند لکه زما کوه هر چاته خندا کوه دغسې نیت سپین ستاه دغسې رڼا کوه ٹھیک دی کنه سلام نظمان بھائی څنګه یې ما ته پروګرام په شروع کې د سید ولی چپلی پلیک کنه زه عائشه ما عائشه زما خورې مکوه کنه سید ولی سره مینه لري کنه نو زه به مزري ته وایم چې تاسو ته به دو بجې چې کوم دی کنه بیک ټو بیک کې د سید ولی ولې چې کوم دی کنه هغه ټپې بلې کې سید کنه اور وای بیا سید لږ مشتره خبرې وکړې چې لږ مشتره گپ شپ ولګې چې مو شروع شو کنه چې مو یې را راشه د خویندو سره درونو سره لږ گپ شپ ولګې ټوکې ټکاله وکړې چې او تاسو به راشه وې سید ولی راته ولګې خدای مسلمانانو نو سید ولی بوله ګوخان نظمان به نیمه عائشه ندا ایان د چې ایانا ایان څنګه ځوانا شه جوړي داس مړه ایان مکه وسړې مکه وسړې تموش نه چې کوم د کنه سید ولی غوړې چې سید ولی نن لیا نه د بیزی د شا او چې بای مونږه مننه وکړي چې مننه وکړي چې आवाज یې برداشت کوم مزید سلام ماری ارمان ماری ارمان دې ته هډیره چې ته مننه چې ذکر کړه ورځونکو هډیره مننه چې اور ور سره ور سره چې سومره ها ځکه هدي مش आवाज ور دې لای کی شي دا ټول ډیره زیات مننه چې ور د تاسو مینه ده چې تاسو ریډیو اورې ریډیو سره مینه لري چې هم دغه وجه دا چې په غیپ وجه نیمش پروګرامونه کو کچري تاسو نه موږ بنو چې کنه موږ یو چې او تاسو نه نو بیا هم نه کی شي بهر هل سي یو بل سره لازم ملزوم یو سي چې موږ یو نو تاسو به یې موږ نه یو نو بیا هم نه کی شي ځکه چې موږ ها وچاریو کنه چې تاسو خبرې وکړي تاسو به غانې اوري سي او کوم شي چې تاسو نه یو نو بیا نه کیږي ها او چې ځکه مې اوتر ځکه مې اوتر لار ته وکتل او کې مې چا او چې هغه راځي ډیر شي شه ته دا زما ټول خوندې ته ډالې سي خو یې هان سي ډیر ځاته مننه سي هغه بیا یې کنه سي اور خدای پاک نو سنه مې ده برښنا مل وی سي په مودا پس رغه خجره د مل منو ډکه دا اے په مودا پس رغه خجره د مل منو ډکه دا تنور لمب کم ک سنگار کم ک سو کم اے په خج په مودا پس رغه خجره د مل منو ډکه دا تنور لمب کم ک سنگار کم ک سو کم سو ورځ نور خم انتظار کم ک سو کم ک د خپل ژړ ورتا اظهار کم ک سو کم دنیا زما سره یوی لارې ته نه جوړی شي رضا سے بھا یہ دنیا زما سر یوی لار تنو چھڑی شی سو کم زور سر لار کم کسو کم اے دنیا زما سر یوی لار تنو چھڑی شی سو کم زور سر لار کم کسو کم او سور سی نور خم انتظار کم کسو کم دخل خال ورتا اس خار کم کسو کم بل بھی یہی کہنا سی سرفراز بھی یہی کہنا دلته خپيري رازي خو کم دي چې رازي وي دلته خپيري رازي خو کم دي چې رازي دوره مي په زړګي رازي خو کم دي چې رازي دوره مي په زړګي رازي خو کم دي چې رازي وي دلته خپيري رازي خو کم دي چې رازي په ما مدي کور د سپيلانو د بوچو ډکو وي دله خپيري رازي خو کم دي چې رازي پلوان چې سړی امری راځي حکم دی چې راځي جوړی نه مننه جی اور سره سره د قسمت له رضا سبا د میش مشر د میش ګرون په پروګرام ور وی دا هډیر جو ته مننه سی خوشاله شي بنډل اف ثانکس یو جهان مننه سی خوشاله شي قدر من شي عزت من شي او چې منیجر نظمان هټک سے پروگرام اور مډیر پسر کې پروگرام روان دا ډیر په سور کې خلاص مننه خوشاله شي زه د کرک وردون کو ته ورونو او فیند ته سلامونه وی آیا مننه ها خوشاله شي قدرمن شي عزت من شي رضا سبا ته هم مش ویلکم وی آی سی هر کله درته وی آی په پروگرام شي ایتو زه هاندی مش پروگرام اور وی سی او بهر راځي کتابو بیا لیټه پروویشن
د توسه هر ډیر زو ته مننه خو خوشاله شي که درمن شي السلام علیکم پمو ایمونو ما احمد دو د تمنګر نا دا خوش نصیب وزیر سونگ پلے کا سید ہے الک دا سر ولی کہ ایمز ٹھیک شاما رجسٹر ربا خلا جسم ر فرمائشو نا راضی کہ نا سید دا سر نوٹ کا سید ہے دا چکل ہٹے ملاو شگنا نو بیا ڈنگ ور کا دا ور تو پلے کا ہا ما خاص خلا خفن کی گوری شان دا مدڑے شریف شریف لگے خوشحال شی قدر من شی ڈیر چوت من نہ سی اچھی جی پیسے نوی او چې پیسې نوې پوغې کې دکان ته بزم بچی ته داسې کیسې کوم چې پلار ودس چې پیسې نوې او پوغې کې دکان ته بزم بچی ته داسې کیسې کوم چې پلار ودس او خر سړې دا تاسو کې ویره نه پچامه یاني خر سړې دا تاسو کې ویره نه پچامه یاني زما زما په پرا گریوان زړګي زما الله ورو دې ډېر شه هر سره دا ته پوس کوي رنا چې هر سره دا ته پوس کوي نه په شام یعنی زما په پرا گریوان زړګي زما پلار ورو دې ډېر او دا چا غمونو داسې خال تر سوالې مخلص دې چا غمونو داسې خال تر سوالې مخلص درتلو لری ساری پیندزارو دش ډیر خو دچا غمونو داسې خال تر سوالې مخلین چې درتلو لری ساری په انتظار و دش ډیر خو ډیر خو سلام نازما تاج محمد مخلص ما د کرک شګلې واغنا پروګرام دی نایسا وړیخه احمد اویس سودیس او محمد همستا شو اوري او تا ته سپیشل سلام کویز مننه خوشاله شي محمد مخلص وړي رجو ته مننه پوری پوئټري پوری شاعري ډېر زیات مننه او دیمش طرف نه ها چې کوم وړو کې احمد دی اویس سودیس محمد دی اگر ټولو ته دیمش طرف نه سلامونه وی آیا مننه خوشاله شي د ټولو ګلابونو هډي رجو ته مننه چې وشتي او دیمش پروګرام چې کوم دی په مینه سره اوري ښا تاسو ټولو ډیره زیاته مننه او برم جان وای گنسی اره جنا نزلف می ویج دی وای اره سبو لندو مالک سبا سدی خیال سبا لندای کنه لندای الک سودی سا محمد تاسو زلف ویج دی دی گنسی مندر سی کوستا سوق جگاړه کنه کی لکه مولا ناسب چلا کی ویشته جوړ کې شا تاسو ور خیال نه کنه جلبی مو ویج دی شی لندای کې ها

0: نه نه وزې په معنا خو مو پوي کې کنه چې زه په پوي خوشو چې دا سد سوي اي
1: اوس کیسا دا سد کنه چې کافیا ډیر سره حالاته بلاته د برکی زبان او پښتو لکه اوس کافیا نه سي سيږي خو د دې مقصد دا غوځي چې خوشاله دې ټوله یو وړي کنه ته پرې خو پرې شو
0: کنه او ګرانه راشه کې دوه قدم
1: ګرونه ویلې دې پرې شو
0: ته به خدای اکس خلې په قدم لکه بیا روشه او بیا قدم کې دا بیا و پس شه زمړه دا سم دردمنه سندره د تپلی کوي اور وای سي دکنه
1: او چته لازمي
0: خوشاله شي بس ریډيو اورا.

ورنه شبر کیس وچ لاچ می زړګی تا رانه زین ویل امش ترمنز فاصله نه وای غند در تل سره اوسیتل کړي دي چې ما سره واده نه ما بدن سر صدقه کړو تته کې پیغور د زمانه نه ولی بشیب د سمړ مړکته خوله کې د سترګې دومره مړې نه وړې

هم دوکړه کله کله ډېر زیات مصرفيات وکړي نه او څوک راشي او راغی ته بیا ټیم یې کوي کنه بیا زموږ د پښتنو علاقې دو چې څوک راشي ته ټیم نه کوي کنه ته داله دوری پرې شي نو چې ګوره زه راغلم که سمته ټیم نه کړو نه نظمان به په پروګرام شي تاسو خبرې کوي مرکزی صاحب داسې خبرې کوي یا د مزري داسې خبرې کوي نو دلته کې چې کوم نه کنه مصر ملکوت نه په ټایم نه کوي شي هغه به وجه باندې نو بیا خفه شي کنه نو په هغه وجه باندې موږ ویل چې لایه نه یو کنه فری نه یو ټایم نه شته نو ان شاء الله فری یو ټایم یې شي ہمیشہ پمنس کے پاتے ہر غم درد سے مجھے دو چکم دے کے نا ڈیر کمبائن سے رپوتی شیو

اوکے جی دی ٹائم از اوور او ردون ګټه مهره سره ختم شو په پروگرام کې د مونږ سره داس خبره شوی پغې مې د توڅ خفه شوی د توڅ خاطر په درون شوی د نغړو بخښنه موذره ځکه چې موږ کوشش همیشه د پر دا وی جوړه د توڅ په مخ باندې خندار ول لشي توڅ چې کوم د کنه خوشحال شي توڅ مسکا شي په هر حال ته بیا د مونږ داس خبره شوی کم زما خور خفه شوی کم زما رور خفه شوی همیشه د پر دا وی یان چې موږ کله هدا کوشش نه وی چې زسو خفه کو بلکه ټول سره غب شپ لګو زمي د غدوی غنټي یا یو غنټه پروګرام چې کمی هغه په خوشی سره تیر شي او هغه سره سره چې کوم دیمیشه کوم لیس نه ده خوشول شي سو کفاوی اشړې نن سبا ټینشن کې ده زمي د توسي د ټینشنونه چې کوم ده کنه زه کوشش کوم چې د غنیمه غنټه کې توسي ټینشنونه غنټه شي توسي ټینشنونه د غنټه کې توسي ټینشنونه ختم شي خان زګ هر سره نن سبا خفه دي چانه چې پښتنو کې کنه تر خپل خدای خفه دي کدي مون بندې نه چیز نه خبر شي توسي باندې بادلو غدلی ویزي اغه دنه غوړه بخښنه معذرت تاسو به یوزي از وړي کې روز کوم نه کنه غمو ته بخښنه کوي مو معاف کوي بیا به کوم دې موشه دې تاسو ملاقات کی شي شي دې منګل پښپې باندې د شپې یعنی د نن شپې کوم شپې ما پروګرام د شپې لسنه دولس پوري او دې هفته پوري سي ګرمه دولس بجو نه واخلې وي بجو پرې ها ترغه دمه پوري ما تر کې جزات اخري کې دا غانا ووري دا غانا انځای کې چرته اوسې شي خاصه آباد اوسې خپل نازمان په دوه غانو کې آسته دلوي لپمان بای بای ټاټا اند لو یو آل ټانک یو هموش لیسنر دلوي لپمان.